0: Радыёрацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.
1: Цемра навокал. Безнадзейная мгла. Цябе доўга шукала. Толькі цемру знайшла. Толькі цемра навокал. Ад цябе да мяне. Гэта нам узнагарода. У безглуздай вайне. Заўтра болей не будзе. Кулей срэбранай у грудзі. Заўтра болей не будзе. Заўтра болю не будзе.

Радио Рацэ. Тут жыве Беларусь.

Мне не схаваеш пад гэтай усмешкай сваіх спадзяванняў я бачу. Усё відавочна, хопіць, пакінем сувязь.

0: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Мільёны мыслей, сеткі мрогнець, круткі сэн.

глыбіне якога поўніцца спакоем адлюстроўвае адбітак месяца на хвалях возера. Не верыцца, што закранула за жывое тое, што тут дзеецца, пасуе, я тут свой. На золку стелецца шырмак, раса непрыкметна шапоча. Водгукі шэрагі сёл гуляння ў рэхам самая ноча, а на палямі кружляе пусел. Прамені слепіць мне вочы, дагарэлыя трэскі раскінуў і далей пакручы.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 8-я, у Польшчы 7-я гадзіна. Дэмакратычныя сілы Беларусі ствараць працоўную групу ў пытаннях бяспекі. У гэтак званы спіс экстрэмістаў дадалі жыхара Віцебска Дмітрыя Літвіна. Мінфін абвясціла пра продаж аблігацый на 70 мільёнаў рублёў. Стаўка вызначыцца на аўкцыёне. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. У аб'яднаным пераходным кабінеце паведамілі аб правядзенні нарады з удзелам Святланы Ціханоўскай, прадстаўнікаў яе офісу і кабінету, каардынацыйнай рады арганізацыі «Белую пол» і міжнароднай экспертнай ініцыятывы «Айсанс». На гэтай сустрэчы абмеркавалі пытанні, звязаныя з магчымай эскалацыяй вакол Беларусі. Асобную ўвагу скіравалі на аналіз сітуацыі ў сферы рэгіянальнай бяспекі. Паводле ўдзельнікаў нарады існуе шэраг прыкмет, якія могуць сведчыць пра падрыхтоўку рэжыму Пуціна да чарговага этапу эскалацыі. У сувязі з гэтым выказалі ацэнку, што існуе высокая імавернасць уцягвання тэрыторыі Беларусі рэжыму Лукашэнкі ў гэты сцэнар. Апрача таго, разгледзелі пытанні падтрымкі беларускіх добраахвотнікаў і камунікацыі з міжнароднымі партнэрамі. Асобны акцэнт зрабілі на неабходнасць узмацнення працы з Украінай, а таксама на абмеркаванні таго, якім чынам беларускія дэмакратычныя сілы могуць практычна дапамагаць Украіне. Па выніках сустрэчы дасягнутая дамоўленасць аб стварэнні пастаяннай працоўнай групы ў пытаннях бяспекі, а таксама аб яшчэ больш шчыльнай каардынацыі паміж ключавымі структурамі беларускіх дэмакратычных сілаў, адзначаецца ў паведамленні. У гэтак званы спіс экстрэмістаў дадалі жыхара Віцебска Дмітрыя Літвіна, які раней падтрымліваў апазіцыю, а пасля здымаў абразлівыя відэа пра яе. Яго асудзілі паводле артыкула «Распальванне варожасці». Верагодна, яму прызначылі хатнюю хімію, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Пасля службы ў войску і працы канваірам у калоніі «Відзьба-3» ён далучыўся да прэзідэнцкай кампаніі Таціяны Караткевіч, збіраў подпісы ў рамках кампаніі «Гавары праўду», быў назіральнікам на выбарах, публічна падтрымліваў апазіцыйны рух. Праз некаторы час Літвін стаў адкрытым крытыкам апазіцыі. Ён апублікаваў відэа і тэксты з абразамі на адрас віцебскіх актывістаў БХД, а таксама распаўсюджваў рэзкія выказванні супраць каталіцкай царквы. Тады прадстаўнікі БХД звярталіся ў пракуратуру з просьбай даць прававую ацэнку ягоным публікацыям, аднак гэта не прывяло да крымінальнага пераследу. Пазней Літвін пачаў публічна выступаць за праваслаўную манархію, публікаваць матэрыялы пра тэорыі змовы і хуткі апакаліпсіс, а таксама крытыкаваць дзяржаўны лад, піша «Віцебская вясна». Мінфін абвясціла пра продаж аблігацый на 70 мільёнаў рублёў. Стаўка вызначыцца на аўкцыёне. Паводле інфармацыі ведамства, максімальны аб'ём выпуску нумар 409 – 70 мільёнаў рублёў. Кошт адной аблігацыі – 1000 рублёў. Каштоўныя паперы будуць эмітаваныя на 2 гады, на працягу якіх плануецца 4 разы выплаціць працэнтныя даходы. 14 студзеня і 14 ліпеня 2027 года і ў тыя ж даты 28 года. Стаўка працэнтнага даходу ўстаноўліваецца на ўвесь тэрмін абарачэння аблігацый у годзе правядзення аўкцыёну, паведамляе Міністэрства фінансаў. Абмежаванні на наведванне лясоў уведзеныя ў 4 раёнах на поўдні Беларусі, сведчаць дадзеныя інтэрактыўнай мапы на сайце Міністэрства лясной гаспадаркі, піша «Позірк». Гаворка пра Брагінскі, Жыткавіцкі, Лельчыцкі і Іхойніцкі раёны Гомельскай вобласці. Абмежаванні азначаюць, што ў лясы нельга заязджаць на аўтамабілі і разводзіць там вогнішчы, але даступныя шпацыры і збор ягад ды грыбоў. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераважна воблачнае надвор'е. Ва ўсім рэгіёне прагназуюцца кароткачасовыя ападкі. Максімальна ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 20-23 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Православная программа «Крыночка». «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рос.

0: Христос воскрес.
1: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
0: Константинополь. Сусветный патриарх Варфоломей у четвер 9 липеня наведал богословскую школу Халки. После молитвы у Кафаликоне монастыря Святой Троицы патриарх и архонты поглядели помешканне школы. Керовники проекта проинформовали их об ходе реставрационных работ, завершение яких чекается у найближайшей будучине. На мероприемстве присутничали делегации администрационного комитета монастыря под старшинством старейшины митрополита апостола Деркийского, а так само генеральный консул Греции у городе Константинос Кутрас. Патриарх Варфоломей выказал задоволенность процессом реставрации, якая значно полепшит исторический будинок Халкинской богословской школы. Сербия. Архиерейский собор сербского патриархату выказал рашучий протест у сувязи с рашением округового суда Любляны. Даденный судовый орган присудил патриарха сербского Порфирия до 4 месяцев позбавления воли умовно с установлением испытного термину. Гэтые вердикты были вынесены по пропанове прокуратуры округового суда Любляны у межах спрощенной або поскоренной судовой вытворчести. Священный собор епископа у сербской церкви официально охарактеризовал гэтые судовые рашения как скандальные. Представники патриархату подкреслили, что вынесение подобного присуду у дочинения до предстоятеля сербской православной церкви у Словении отбылось без попереднего поведомления обвинуваченных. Больше за то, подчас даденного разбору патриарху Порфирию и представникам Люблянского приходу не было представлено законного права выказать свою позицию, дать показания або организовать оборону. Поводле материалов прокуратуры Любляны справа дотычится периоду, коли патриарх Порфирий был митрополитом Загарбско-Люблянским. Былый святар Люблянского прихода Желька Лубарда заявил, что на протягу нескольких годов подвергался систематичному психологичному тиску и переследу, мобингу от своего настоятеля. Тиск, поводле его словов, отбывался при уделе керовництва Загарбско-Люблянской митрополии. На этой подставе прокуратура у студеня 2026 года высунула обвинувачение супрать патриарха Порфирия як физичной особы, а так само супрать Люблянской церковной громады як юридичной особы. Гана. У четвер 9 липеня у Акры отбылся суместный сход духовенства митрополии Ганы и сябров Ассоциации православной молоди краины. Мероприемство почалося одразу после завершения ранешнего богослужения у кафедральном соборе переменения Господнего. Сустреча прошла под старшинством митрополита Акрского Даниила. На сходе обмерковывались актуальные питания, которые тычатся дальнейшего развития церковного життя, координации совместных намаганий духовенства и миран, а так само умацывание роли православной молоди у деятельности местовых громад. Удельники надали особую увагу подтримке молодевых инициатив у Гане. Митрополит Даниил отзначил важность активного уделу молодого поколения у житті парафии и умацывания христианских каштовностей. Сход посприял поляпшению взаимодействия помеж священнослужителями и молодыми активистами, вызначивши ключевые керунки для будущих программ и пастырской працы православной митрополии у регионе. Канада. На минулым тыдні у столице Канады Оттаве прошла штогодовая молодевая православная ассамблея. У мероприемстве приняли удел больше за 170 юнаков и девчат из всей канадской архиепископии Сусветного патриархата. Программа включала молитвы, обмеркование питания веры, наведывание рынку Байоарт и танцевальный вечер «Ночь у Санторини». Завершилась встреча боской литургией. На ассамблее присутничали духовные керовники молоди и канадское духовенство. Подчас съезда был обран новый Национальный совет молодевой православной организации Канады на чале с президентом Катериной Скленцес. Арганізатары выказалі падзяку архіепіскапу канадскаму Сатырыісу, грэцкай грамадзе Атавы за гасціннасць і падтрымку. Малдова. Сёння ў Кішынёве пройдзе ўрачыстая цырымонія інтранізацыі мітрапаліта бесарабскага Антонія. Чын інтранізацыі пачнецца пасля боскай літургіі ў сталічным храме трох свяціцеляў. Багаслужэнне ўзначаліць мітрапаліт малдаўскі і букавінскі Феафан сумесна з іерархамі свяшчэннага сінода бесарабскай мітраполіі, а таксама іншымі свяшчэннаслужыцелямі румынскай праваслаўнай царквы. У гэтай гістарычнай падзеі прымуць удзел прадстаўнікі цэнтральных і мясцовых органаў улады, грамадскіх інстытутаў, грамадзянскай супольнасці і шматлікія вернікі. Раней бесарабская метраполія апублікавала афіцыйны зварот з заклікам да ўсяго духавенства, манахаў і міран прыняць удзел у гэтай значнай падзеі. Мітрапаліт Антоній, які да апошняга часу займаў пасаду епіскапа Бельцкага, быў абраны на служэнне архіепіскапа Кішынёўскага і мітрапаліта Бесарабскага падчас паседжання свяшчэннага сінода румынскай царквы 2 ліпеня. Балгарія. Свяшчэнны сінод Балгарскай праваслаўнай царквы на сваім паседжанні на мінулым тыдні прыняў шэраг ключавых адміністрацыйных і духоўных рашэнняў, накіраваных на ўпарадкаванне ўнутранага жыцця епархій. Іерархіі зацвердзілі новыя адукацыйныя праграмы для духоўных акадэмій і нядзельных школ, што звязана з неабходнасцю актывізацыі катэхізатарскай дзейнасці сярод моладзі. Асаблівую увагу сінадалы надалі каардынацыі выдавецкіх праектаў і выпуску асветніцкай літаратуры для шырокага кола чытачоў. У афіцыйным звароце архіпастыры падкрэслілі важнасць строгага захавання кананічнага парадку ва ўмовах глабальных сацыяльных выклікаў сучаснасці. Сінод заклікаў святарства на месцах узмацніць сацыяльную працу на прыходах і развіваць дабрачынныя ініцыятывы для дапамогі бедным людзям. Усе прынятыя сінодам рашэнні накіраваны на ўмацаванне інстытуцыйнага аўтарытэту балгарскай царквы, захаванне яе традыцый, а таксама на актывізацыю духовнага жыцця праваслаўнага грамадства. Украіна. Во Свято-Успенскім соборы Києво-Печерской лаури прайшлі урачыстыя богослужэнні, прамеркаваныя да знамінальнай гістарычнай даты 975-годдзя з дня заснавання гэтай старажытнай праваслаўнай абіцелі. У святочных малітоўных сходах і боскіх літургіях прынялі ўдзел шматлікія прадстаўнікі духавенства, манахі, а таксама паломнікі, якія прыбылі з розных рэгіёнаў краіны. Мэта гэтых урачыстасцей – малітоўна ўшанаваць памяць заснавальнікаў лаўры, прападобных Антонія і Феадосія Пячэрскіх, чые працы заклалі падмурак усходнеславянскага манаства. Падчас юбілейных мерапрыемстваў арганізатары акцэнтуюць увагу на выдатным духоўным і культурна-гістарычным значэнні абіцелі як калыскі праваслаўя. Эстонія. Міністэрства ўнутраных спраў Эстоніі афіцыйна ўстанавіла для эстонскай праваслаўнай царквы маскоўскага патрыярхату шасцімесячны тэрмін, на працягу якога рэлігійная арганізацыя абавязана цалкам спыніць усе кананічныя і адміністрацыйныя сувязі з рускай праваслаўнай царквой. Дадзенае патрабаванне ўладаў аргументавана меркаваннямі нацыянальнай бяспекі і намерам цалкам выключыць знешні палітычны ўплыў з боку Москвы на рэлігійныя інстытуты ўнутры дзяржавы. За адведзеныя паўгады эстонская праваслаўная царква маскоўскага патрыярхату павінна ўнесці радыкальныя змены ў свой статут, афіцыйна зафіксаваўшы свой незалежны статус. Эстонскія дзяржаўныя органы маюць намер жорстка кантраляваць гэты працэс, заяўляючы, што магчымасць законнага прадаўжэння дзейнасці царкоўных структур у краіне напрамую залежыць ад выканання гэтых умоў. Кіраўніцтва мясцовай царквы апынулася перад неабходнасцю прыняцця складаных юрыдычных рашэнняў для захавання свайго статусу.

Апостальскае чытанне. Другі ліст апостала Павла да карынфянаў з 11 раздзелу 21 вершу па 12 раздзел 9 верш. На сорам кажу, што мы быццам саслабелі. А калі хто адважваецца ў чым, кажу ў неразумнасці, адважваюся і я. Яны габрэі і я. Яны ізраільцяне і я. Яны насенне Аўраама і я. Яны служыцелі Хрыста. Здурэўшы кажу, я больш, шмат больш у працы, бязмерна ў ранах, шмат больш у вязніцах, часта пры смерці. Ад юдэяў 5 разоў атрымаў 40 удараў без аднаго. Тройчы білі мяне кіямі, аднойчы камінавалі, тройчы разбіваўся карабель, ноч і дзень быў я ў глыбіні. Часта ў падарожжах, у небяспеках, на рэках, у небяспеках ад разбойнікаў, у небяспеках ад свайго народу, у небяспеках ад паганаў, у небяспеках у горадзе, у небяспеках у пустыні, у небяспеках на моры, у небяспеках між фальшывымі братамі, у працы і ў стоме, часта ў чуваннях, у голадзе і смазе, часта ў пастах, у сцюжы і галізне. Акрамя выключных здарэнняў, у мяне штодня зграмаджэння, турбота пра ўсе цэрквы. Хто знімагае, і я не знімагаю. Хто горшыцца, і я не палаю. Каму мушу хваліцца, буду хваліцца маёй слабасцю. Бог і айцец Господа нашага Ісуса Хрыста, які дабраслаўлёны на вякі, ведае, што я не хлушу. У Дамаску намеснік валадара Арэты ахоўваў горад Дамаск, хочучы схапіць мяне. І я ў кашы быў спушчаны з вакна праз мур і ўцёк ад рук ягоных. Некарысна мне хваліцца, бо я дайду да відзежоў і адкрыццяў Господавых. Ведаю чалавека ў Хрысце, які 14 гадоў, таму ці ў целе не ведаю, ці паза целам не ведаю, Бог ведае, быў падхоплены да трэцяга неба. І ведаю гэтага чалавека, ці ў целе, ці паза целам не ведаю, Бог ведае, які быў падхоплены ў рай, і чуў невымоўныя словы, якіх чалавеку нельга вымавіць. Гэткім буду хваліцца, а сабою не буду хваліцца, хіба толькі слабасцямі маімі. Бо калі захочу хваліцца, не буду неразумным, бо скажу праўду, але я шкадую сябе, каб ніхто не падумаў пра мяне больш, чым бачыць ува мне або чуе ад мяне. І каб я не вывышаўся празмернасцю адкрыццяў, дадзены мне бадылю цела, анёл шатана, каб біць мяне, каб я не вывышаўся. Дзеля гэтага тройчы прасіў я Господа, каб ён адышоў ад мяне, і Господ сказаў мне, хопіць табе ласкі маёй, бо моц мая спаўняецца ў слабасці. Дык ахвотна больш буду хваліцца слабасцямі маімі, каб жыла ўва мне моц Хрыстовая. Шаноўныя слухачы Крыначкі, прапаную вашай увазе тлумачэнне апостальскага і евангельскага чытання ад аўтара тэлеграм-канала Нататкі Верніка. Сённяшняе апостальскае чытанне на ўрачыстасць першаверхоўных апосталаў гучыць нават крыху нечакана. Царква прапануе нам не аповед пра місіянерскія поспехі Паўла, не пералік яго подзвігаў і не трыумфальнае сведчанне пра перамогу Евангелля. Мы чуем чалавека, які адкрывае сваё сэрца. Апостал Павел гаворыць пра тое, што бачыў, пра тое, што перажыў, пра тое, што яго мучыла. Ён не хавае ні славы, ні болю. Ён нібыта становіцца побач са сваім уласным жыццём і глядзіць на яго вачыма чалавека, які прайшоў доўгі шлях з Богам. Павел сведчыць пра мэту усякага духоўнага шляху, пра таямніцу яднання з Богам, пра тое, што адбываецца, калі чалавек настолькі набліжаецца да свайго стварыцеля, што ўжо не здольны знайсці словы для апісання перажытага. Менавіта таму марна спрачацца пра тое, што азначае трэцяе неба, або якім чынам адбывалася гэтае ўзнясенне. Сам апостал не імкнецца растлумачыць механізм цуду. Ён проста сведчыць. Быў момант выключнай блізкасці да Бога, але дзіўна іншае. Пасля аповеду пра ўзнёслы досвед Павел адразу гаворыць пра боль.
Слова, якое ў нашых перакладах перадаецца як бадыль у целе, для яго сучаснікаў гучала значна цяжэй. Яно магло абазначаць кол або слуп, звязаны з пакаранням і пакутамі. Гэта не дробная нязручнасць і не лёгкае выпрабаванне. Гэта нешта, што чалавек адчувае амаль як пастаянную рану. І вось тут раскрываецца адна з самых важных праўдаў веры. Павел моліцца аб вызваленні. Ён не шукае пакут дзеля саміх пакут. Ён не рамантызуе боль. Ён просіць Господа забраць тое, што цяжка несці. Але адказ Божы аказваецца іншым. Не заўсёды вызваленне, затое заўсёды ласка. Не заўсёды зняццё цяжару, затое заўсёды сіла яго несці. Даволі табе ласкі маёй. Гэта не адмова дапамагчы. Гэта абяцанне быць побач. Бог часта дзейнічае менавіта так. Не абавязкова забірае цяжкасці з нашага жыцця, але аддае тое, без чаго мы не здолелі б праз іх прайсці. Не заўсёды прыбірае крыж, але дорыць сілы яго несці. Таму адкрытасць Паўла становіцца для нас урокам малітвы. Мы можам прасіць аб цудзе, можам прасіць аб аздараўленні, можам прасіць аб вызваленні. Але вера не заканчваецца там, дзе просьба застаецца невыкананай у той форме, якой мы чакалі. Вера працягваецца ў даверы. Менавіта гэтым Павел і стаў вялікім сведкам Хрыста. Пройдуць стагоддзі, на паліцах бібліятэк з'явяцца тысячы кніг, каментароў і даследаванняў. Але калі паспрабаваць звесці ўсё гэта да галоўнага, то застанецца вельмі простая думка. Павел быў чалавекам, які паверыў Божай ласцы. Яго жыццё стала сведчаннем таго, што чалавек можа жыць не толькі сваімі сіламі, можа абапірацца на Бога нават тады, калі не разумее ўсяго, што адбываецца, можа ісці наперад, калі падстаў для упэўненасці амаль няма. Не выпадкова царква назвала яго першавярхоўным апосталам. Ён не належаў да 12. Ён не хадзіў за Ісусам па дарогах Галілеі, але менавіта яго жыццё стала асаблівым сведчаннем таго, што давер Богу здольны перамяніць нават былога ганіцеля ў апостала. Магчыма, у гэтым ёсць яшчэ адна ціхая і прыгожая праўда. Там, дзе здрада разбурыла, вера можа аднавіць. Там, дзе чалавек адыходзіць ад Бога, ласка здольная вярнуць яго назад. Самы адукаваны сярод апосталаў, грамадзянін Рыму, выдатны знаўца Пісання, Павел не пакідае нам у спадчыну нейкі асаблівы сакрэт поспеху. Ён пакідае прыклад жыцця, у якім чалавечая немач не стала перашкодай для дзеяння Бога. Бо сіла Божая сапраўды здзяйсняецца ў нас.

Евангелле паводле Мацвея, 16 раздзел з 13 па 19 вершы. А прыйшоўшы ў межы Цезарэі Філіпавай, Ісус пытаўся ў вучняў сваіх, кажучы: «Кім людзі называюць мяне, сына чалавечага?» А яны сказалі: «Адны Янам Хрысцітэлем, другія Іллём, а іншыя Ерэміем ці адным з прарокаў». Ён кажа ім: «А вы кім мяне называеце?» Сымон жа Пётр, адказваючы, сказаў: «Ты Христос, сын Бога жывога». І адказваючы, Ісус сказаў яму: «Шчаслівы ты, Сымон, сын Йоны, бо не цела і кроў адкрылі табе гэта, але айцец мой, які ў небе. І я кажу табе, ты скала, і на гэтай скале я збудую царкву маю, і брамы пекла не перамогуць яе. І дам табе ключы валадарства нябеснага, і што звяжаш на зямлі, тое будзе звязана ў небе, і што развяжаш на зямлі, тое будзе развязана ў небе».

У дзень памяці першаверхоўных апосталаў царква прапануе нам евангельскі ўрывак пра вызнанне Пятра. І гэта не выпадкова, бо калі пра апостала Паўла мы часта даведваемся з ягоных уласных лістоў, то пра Пятра асабліва красамоўна гаворыць вось гэтая сцэна. Ісус выводзіць вучняў далёка ад Галілеі і Юдэі, у ваколіцы Кесарыі Філіпавай. Гэта не проста падарожжа. Гэта своеасаблівы рэтрыт перад апошнімі падзеямі зямнога служэння Господа. Часу застаецца ўсё менш, і настаўніку важна быць сам-насам з тымі, каму будзе даручана несці яго добрую навіну далей. Месца таксама гаворыць, тут бяруць пачатак вытокі Ярдана. Тут памяць пра гісторыю Ізраіля літаральна разліта ў паветры. Побач узвышаюцца святыні язычніцкіх багоў, стаяць напаміны пра грэцкія і сірыйскія культы, а над усім ландшафтам дамінуе мармуровая веліч культу валадара. На гэтым фоне стаіць галілейскі цясляр, які не мае ні войска, ні багацця, ні палітычнай улады. І менавіта тут ён задае пытанне, якое гучыць пра стагоддзі. «А вы кім лічыце мяне?» Пасля гэтага пытання, напэўна, наступіла цяжкая цішыня. Вучні чулі розныя меркаванні пра Ісуса, бачылі яго цуды, слухалі яго словы, але цяпер трэба было адказаць не чужымі словамі, а сваім сэрцам. І тады гаворыць Пятро. У розных Евангеліях яго адказ перададзены па-рознаму. У Мацвея – «Ты, Христос, Сын Бога Жывога», у Марка – «Ты, Христос», у Лукі – «Христос Божы». Але ва ўсіх трох выпадках гучыць адна і тая ж праўда. Перад імі не проста прарок, не проста настаўнік, не проста прапаведнік. Перад імі той, каго паслаў Бог. Асабліва важна заўважыць, што гэтае пазнанне нараджаецца з веры. Мы часта думаем, што спачатку трэба ўсё зразумець, а ўжо потым паверыць. Але ў Евангеллі вельмі часта адбываецца наадварот. Менавіта вера адкрывае чалавеку вочы на тое, што без веры застаецца схаваным. Пятро не мог пабудаваць дасканалую багаслоўскую сістэму, не мог даць філасофскае азначэнне таямніцы Хрыста, але ён убачыў галоўнае, і гэтага было дастаткова. Таму словы Ісуса пра Пятра як пра камень не з'яўляюцца выпадковай пахвалой. У біблейскай традыцыі вобраз скалы і каменя часта адносяцца да самога Бога. Назваць чалавека каменем азначала адзначыць яго выключную надзейнасць і вернасць. Пры гэтым сапраўдным падмуркам царквы застаецца сам Бог. Не Пятро ратуе царкву, і не на чалавечай моцы яна трымаецца, але Пятро становіцца першым чалавекам, які адкрыта вызнае тое, кім насамрэч з'яўляецца Ісус. Ён першы робіць гэты крок веры, першы камень у вялікім духоўным будынку. Пазней сам апостол напіша, што ўсе вернікі – жывыя камяні, а апостол Павел скажа, што царква узведзена на падмурку апосталаў і прарокаў. Гэта азначае, што зямная гісторыя царквы стала магчымай дзякуючы іх сведчанню, іх вернасці, іх гатоўнасці застацца з Хрыстом. Калі Ісус гаворыць пра царкву, ён мае на ўвазе не ўстанову ў сучасным разуменні слова. Ён гаворыць пра сход Божага народа, пра новую супольнасць тых, хто даверыўся яму, пра братэрства людзей, аб'яднаных не культурай, не паходжаннем і не межамі канфесіі, а верай у Сына Божага. І таму сённяшні ўрывак ставіць перад кожным з нас тое ж пытанне, што калісьці прагучала каля вытокаў Ярдана. Нішто пра Ісуса кажуць іншыя, нішто пра яго думаюць багасловы, ніякія існуюць тэорыі і тлумачэнні, а кім ён стаў для мяне? Бо жыццё веры пачынаецца не тады, калі чалавек вывучыў усе адказы. Яно пачынаецца тады, калі, падобна Пятру, адважваецца даверыцца таму адкрыццю, якое Бог дае сэрцу чалавека.

Калыска манаства на беларускай зямлі, як Полацк стаў духовным сэрцам усходняй Еўропы. Гісторыю полацкай зямлі немагчыма ўявіць без манастыроў. Менавіта яны на працягу стагоддзяў былі не толькі месцамі малітвы, але і цэнтрамі адукацыі, кніжнасці, культуры, асветы і духовнага жыцця. З іх сцен выходзілі святыя перапісчыкі кніг, прапаведнікі і духовныя настаўнікі. Яшчэ задоўга да з'яўлення універсітэтаў манастыры фарміравалі інтэлектуальнае аблічча краю, а іх уплыў выходзіў далёка за межы полацкага княства. Пачаткі манаства на полацкіх землях адносяцца да 11 стагоддзя. Паводле гістарычнай традыцыі, першай манахіняй у Беларусі была княгіня Рагнеда, жонка князя Уладзіміра. Пасля драматычных падзей свайго жыцця яна прыняла манаскі пострыг з імем Анастасія. Яе выбар стаў не толькі асабістым духоўным подзвігам, але і важнай падзеяй для ўсёй краіны. Менавіта з ім даследчыкі звязваюць з'яўленне першых манаскіх асяродкаў у Полацку і Заслаўі. Аднак сапраўдны росквіт полацкага манаства звязаны з імем прападобнай Ефрасінні Полацкай. Нарадзіўшыся каля 1101 года у княжацкай сям'і, яна ўжо ў дзяцінстве атрымала выдатную адукацыю. Будучая святая вывучыла грэцкую і лацінскую мову, царкоўную літаратуру, музыку, асвойвала мастацтва кніжнай культуры. Для свайго часу гэта была выключная адукацыя, якая сведчыць пра высокі культурны ўзровень полацкага княжацкага двара. Калі Працлава, якія звалі да манаства, дасягнула 20-гадовага ўзросту, яна прыняла рашэнне прысвяціць жыццё Богу.

1908 года епіскап Полацкі Ілля дабраславіў Ефрасінню на заснаванне ўласнага манастыра. Неўзабаве вакол яе сабралася супольнасць жанчын, якія шукалі духоўнага жыцця. Прыклад Ефрасінні натхняў іншых прадстаўніц княжацкага роду. Манаскі пострыг прынялі яе родная сястра Градзіслава, стрыечная сястра Звяніслава і яшчэ некалькі блізкіх сваячак. Так паступова ўзнікла сапраўдная манаская школа, якая фарміравала новае пакаленне падзвіжніц. Праз некалькі дзесяцігоддзяў Ефрасіння заснавала і мужчынскі манастыр у гонар нараджэння Прасвятой Багародзіцы. Такім чынам у Полацку склалася цэлая сістэма духоўных цэнтраў, якія ўзаемна падтрымлівалі адзін аднаго. Манастыры былі не толькі месцамі багаслужэнняў, але і асяродкамі асветы, перапісвання кніг, выхавання духавенства і развіцця царкоўнага мастацтва. Пасля смерці святой развіццё манаства не спынілася. На левым беразе Дзвіны быў заснаваны манастыр святых Барыса і Глеба. У 13-15 стагоддзях узніклі новыя мужчынскія і жаночыя манастыры ў Полацку, Віцебску і іншых гарадах Полацкай епархіі. Крыніцы згадваюць манастыры святога Мікалая, святога Духа, святой Троіцы, святога апостола Пятра, святога Яна Хрысціцеля і іншыя. Негледзячы на войны і палітычныя катаклізмы, манастыры працягвалі існаваць. Некаторыя манастыры былі разбураны падчас войнаў, але нават пасля разбурэнняў яны адраджаліся, бо іх існаванне было патрэбным не толькі царкве, але і ўсяму грамадству. Сёння, калі мы гаворым пра спадчыну сярэднявечнай Беларусі, найчасцей успамінаем князёў, замкі і бітвы. Але не менш важнай часткай нашай гісторыі былі манастыры. Яны стваралі культурнае асяроддзе, у якім развівалася кніжнасць, нараджалася айчынная духоўная літаратура, выхоўваліся асветнікі і святыя. Без гэтай манаскай традыцыі немагчыма зразумець, чаму Полацк стаў адным з найбуйнейшых цэнтраў праваслаўнай культуры ва ўсходняй Еўропе. Спадчына полацкага манаства нагадвае і сучаснаму чалавеку, што сапраўдная сіла народа вымяраецца не толькі яго палітычнымі або ваеннымі дасягненнямі. Яна вырастае з духоўнасці, адукацыі, вернасці сваёй традыцыі і здольнасці перадаваць гэтыя каштоўнасці наступным пакаленням. Менавіта такую спадчыну пакінулі манахі і манахіні старажытнага Полацка.

Штучны інтэлект у медыцыне. Што пра гэта можа сказаць 2000-гадовы вопыт царквы? Штучны інтэлект імкліва змяняе сучасную медыцыну. Ён ужо дапамагае дактарам ставіць дыягназы, аналізаваць медыцынскія выявы, кантраляваць стан пацыентаў і нават весці першасныя кансультацыі. Многія даследаванні паказваюць, што ў шэрагу выпадкаў алгарытмы могуць знаходзіць прыкметы захворванняў хутчэй і дакладней за чалавека. Таму зусім не дзіўна, што развіццё штучнага інтэлекту выклікае вялікія надзеі. Аднак разам з новымі магчымасцямі узнікаюць і новыя пытанні. Хто будзе несці адказнасць за памылку алгарытму? Як абараніць прыватнасць медыцынскіх дадзеных? Ці не ператворыцца чалавек у звычайны набор лічбаў, які аналізуе камп'ютарная праграма? Менавіта тут асаблівую каштоўнасць можа мець шматвекавы вопыт хрысціянскай традыцыі. Можа здацца нечаканым, але гісторыя арганізаванай сістэмы аховы здароўя цесна звязана з царквой. Першыя бальніцы у сучасным разуменні гэтага слова ўзніклі ў візантыйскай імперыі дзякуючы праваслаўным манастырам і царкоўным дабрачынным установам. Для хрысціян клопат пра хворага быў не проста сацыяльнай паслугай, а выкананнем запаведзі самаго Хрыста. Што вы зрабілі аднаму з гэтых братоў маіх меншых, то і мне зрабілі. Айцы царквы не супрацьпастаўлялі веру навуцы. Наадварот, яны высока цанілі медыцынскія веды і бачылі ў іх дар Божай прамудрасці. Святы Васіль Вялікі пісаў, што Бог даў чалавеку магчымасць ствараць сродкі лячэння дзеля карысці людзей. Таму можна меркаваць, што і сучасныя тэхналогіі штучнага інтэлекту былі б успрыняты як яшчэ адзін інструмент, здольны служыць чалавеку. Але толькі пры адной важнай умове. Тэхналогія ніколі не павінна замяніць чалавека. Хрысціянская традыцыя нагадвае, што пацыент заўсёды застаецца асобай, а не медыцынскім выпадкам або наборам паказчыкаў. Алгарытм можа дапамагчы паставіць дыягназ, але ён не здольны суцяшаць, суперажываць, падтрымліваць чалавека перад складанай аперацыяй ці быць побач у апошнія дні жыцця. Сапраўднае аздараўленне патрабуе не толькі праведнага лячэння, але і чалавечай прысутнасці. Другі важны прынцып датычыцца самаахвярнасці. Медыцына заўсёды патрабавала ад дактароў часу, цярпення і асабістай адданасці. Існуе спакуса выкарыстоўваць штучны інтэлект дзеля таго, каб пазбавіцца ад найбольш цяжкіх і эмацыйна складаных бакоў працы, догляду за невылечна хворымі, размоў з пацыентамі, прыняцця цяжкіх рашэнняў. Але менавіта ў гэтых сітуацыях найбольш ярка праяўляецца сапраўднае прызванне медыка. Нарэшце, асновай медыцыны заўсёды павінна заставацца любоў да чалавека. Яшчэ Гіпакрат сцвярджаў, дзе любяць мастацтва ўрачавання, там любяць і чалавека. Эфектыўнасць, эканамічная выгода або тэхналагічная дасканаласць ніколі не могуць стаць галоўнай мэтай сістэмы аховы здароўя. Яны павінны служыць чалавеку, а не наадварот. Штучны інтэлект здольны зрабіць медыцыну хутчэйшай, дакладнейшай і больш даступнай, але ён ніколі не заменіць чалавечае сэрца. Менавіта таму галоўны выклік сёння заключаецца не ў тым, ці варта выкарыстоўваць новыя тэхналогіі, а ў тым, каб яны заставаліся сродкам служэння чалавеку.

Шановныя слухачы радыёперадачы «Крыначка», я шчыра дзякую вам за нашу новую сустрэчу і спадзяюся на ваш інтарэс да гэтай перадачы і надалей. Зычу ўсім благаславёнай нядзелі і паспяховага тыдню. Няхай нябесны айцец ахоўвае і дапамагае нам ва ўсіх нашых добрых справах. Да новых сустрэч!

0: два
1: Радио Рация.
2: Першая беларуская незалежная FM-станция.
3: У Беларусі 9 у Польшчы 8 гадзіна. Расійскім арышніку знайшлі дэталі з Беларусі. Ціхановская і амбасадар Ірландыі ў Польшчы меркавалі правядзенне двухбаковай канферэнцыі ў восень. Вернікі праваслаўнай царквы адзначаюць свята апосталаў Петра і Паўла. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Украінскія спецыялісты прааналізавалі абломкі расійскіх ракет «Арышнік» пасля ўдараў па Дняпры ў лістападзе 2024 года і ў Львове сёлета ў студзені. Ім удалося ўстанавіць, хто вырабляе электронныя кампаненты для балістычнай ракеты сярэдняй далёкасці. Пра гэта гаворыцца ў даследаванні незалежнай антыкарупцыйнай камісіі. У ходзе даследавання спецыялістам удалося ідэнтыфікаваць каля 470 электронных кампанентаў, вырабленых 25 пацверджанымі прадпрыемствамі Расіі і Беларусі. У матэрыяле згадваюцца яшчэ 4 вытворцы, але пакуль канчаткова не пацверджана, ці маюць дачыненне яны да вытворчасці ракет. Супольныя мерапрыемствы ў перыяд ірландскага старшынства ў Радзе Еўразвязу, а таксама правядзенне ў восень ірландска-беларускай канферэнцыі сумесна з Міністэрствам замежных справаў Ірландыі абмеркавалі ў Варшаве Святлана Ціхановская і амбасадар Ірландыі ў Польшчы Патрык Хогі. Як паведамляе прэс-служба Ціхановскай, бакі абмеркавалі ваенна-палітычную сітуацыю ў рэгіёне, вызваленне палітвязняў, падтрымку беларускай культуры і незалежных СМІ, інструменты прыцягнення рэжыму Лукашэнкі да адказнасці. Дэмакратычная лідарка падзякавала Ірландыі за падтрымку беларускіх дэмакратычных сілаў, а таксама за дапамогу незалежным медыя і праваабарончым ініцыятывам. Асобна адзначыла падтрымку ахвяраў рэпрэсіяў у Беларусі праз міжнародны гуманітарны фонд. У Беларусі і надалей працягваюцца жорсткі дзяржаўны тэрор і сістэмныя рэпрэсіі, накіраваныя супраць палітычных апанентаў, удзельнікаў пратэстаў, журналістаў і праваабаронцаў. Пра гэта паведамляюць праваабаронцы. Людзі, якія цярпяць, пераследуюць і прайшлі праз катаванні, спадзяюцца ў будучым на справядлівасць і пакаранне прыслугачоў рэжыму Лукашэнкі. Але, як кажа дакументатарка Міжнароднага камітэту па расследаванні катавання ў Беларусі Вольга, беларусы па-ранейшаму ўспрымаюць справядлівасць.
4: Хтосьці хоча справядлівасці ў такім плане, хочуць, каб чальцы рэжыму панеслі пакаранне, але пакаранне справядлівае, то бок не былі схвалтаваныя, ці не былі расстраляныя, ці не праходзілі праз біццё, хочуць, каб вось была справядлівасць, але вось каб яна дакладна была. А некаторыя так і гавораць, што я б хацеў, каб дачыненне да спадара Лукашэнкі ці яго спадручнікаў была прыменена вышэйшая мера пакарання, расстрэл.
3: Паводле псіхолага Івана, які таксама працуе з палітвязнямі, калі чалавек думае пра штосьці абстрактнае, то вельмі важна даць адзначэнне таго, што ён разумеў пад справядлівасцю.
5: Калі ты даеш вызначэнне справядлівасцю, то ты зразумеш, што з гэтага можа адбыцца, што не, вельмі важны падыход. Тут больш як сацыяльная псіхалогія, што вызначае наша грамадства зараз як справядлівасць. І тут трэба вывучаць сацыёлагаў, што зараз запыт у грамадства вельмі вялікі на справядлівасць. Але ж тут ёсць пытанне, што справядлівасць мы кожным па-свойму вызначаем. І нам прыйдзецца яшчэ дамаўляцца пра тое, што для нас справядлівасць.
3: Як зазначае Іван, ён пакуль не бачыць адзін падыходу ў палітвязняў да паняцця справядлівасці. Таму, на яго думку, гэта добры падмурак для крызісаў і сацыяльных праблем у грамадстве, калі беларусы будуць спрачацца за тое, што такое справядлівасць, і ім прыйдзецца з гэтым працаваць. Сёння вернікі праваслаўнай царквы адзначаюць свята апосталаў Петра і Паўла. Гэта адно з найбольш важных хрысціянскіх святаў, якое ўшаноўвае двух першаверхоўных апостолаў. Гэты дзень завяршае Пятровы пост і лічыцца пачаткам жніва і сапраўднага лета. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: На беларуска-польскім памежжы чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'ем. Ва ўсім рэгіёне прагназуюцца кароткачасовыя ападкі. Максімальны ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 20-23 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск вышэй за норму.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Музыка, як лад жыцця. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
0: Вітаю гаспадарства, усіх, хто на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта праект «Маніфест» пра адметных беларускіх музыкаў і іх ініцыятывы. Так вось цяпер у Варшаве дзейнічае Дара Вокал Скул. Тут можна навучыцца не толькі спевам, але ж яшчэ і тэатральнай гульні. Як гэта ўсё працуе, сёння размаўляем з кіраўнічкай аб'яднання Дар'яй Новік. Скажы, калі ласка, як з'явілася ідэя адкрыць вакальную школу?
6: Па-першае, я пачала сама выкладаць вакал ўжо даўно, яшчэ ў Беларусі. Потым, прыехаўшы сюды, пачала працаваць у дзіцячай школе музычнай. Просто беларуская музычная школа была дзіцячая. Там я выкладала хор і індывідуальныя заняткі. Потым зрабіла такі перапынак, бо ў мяне было шмат тэатральных праектаў. І дзесьці ўжо паўтары гады таму пачала выкладаць вакал індывідуальна, вернулася да гэтага. І пачало, як снежны ком, нарастаць колькасць людзей, якія хацелі са мной займацца. Пачынала я там з 3-4 людзей, а зараз толькі ў мяне 60 вучняў у тыдзень. То бок, да, я разумею, што гэта можа здавацца дзіўна і страшна. Гэта 25 альбо 27 вучняў індывідуальных і ўсе астатнія групы.
0: Ты працуеш 24/7?
6: Амаль. І вось, прыходзячы да нашага пытання, чаму я вырашыла стварыць школу, я зразумела, што трэба дэлегіраваць. Я ўжо не магу справіцца з такой колькасцю, больш за тое, у мяне ёсць вельмі шмат людзей, якія стаяць у лісце чакання, якія не могуць патрапіць да мяне на заняткі. Зразумела, што трэба расширяцца, выходзіць на новы ўзровень выкладання вакалу і ўсяго астатнього.
0: Распавядзі, калі ласка, як звычайна ладзяцца твае заняткі індывідуальныя, з чаго пачынаюцца, да чаго прыходзіць і якія мэты?
6: У нас ёсць пробны занятак, на якім мы вызначаем усе жаданні, пажаданні, да чаго нам ісці. І кожны вучань – гэта новая планета, кожны новы вучань – гэта зусім розны падыход, зусім розныя нейкія рэчы, якія мы робім. То бок, ёсць, напрыклад, вучань, у якого праблема фобі, ён баіцца співаць. Ну, канешне, мы ідзем спачатку як бы тэрапеўтычным метадам. Там пра вакал не ідзе рэч, там проста трэба неяк тэрапеўтычна да гэтага падыходзіць. Я працую як псіхолаг проста. Я шукаю упражненні, якія даюць яму магчымасць раскрыцца і пры гэтым не баяцца. Напрыклад, ён баіцца спяваць, кажу, мы не будзем спяваць, зараз мы крычым з тобой. Мы крычым. Доўга там крычым, маўчым, шыпім, гуляем в нейкія гульні і толькі потым ужо прыходзім да нейкага галасавога вакальнага занятку. І гэта можа прайсці месяц, а можа і 3-4 паўгады. Залежыць усё ад вучня. Ці, напрыклад, ёсць чалавек, які ніколі не спяваў. Ён не ведае, што гэта такое. Мы спачатку працуем проста з азоў, працуем над інтанацыяй, проста вось я там ставлю ноту, а чалавек яе паўтарае. Калі ў яго атрымоўваецца, мы ідзем далей. Калі не, мы просто слухаем, то так. А ўжо потым, калі мы напрацуем гэтыя азы, мы ідзем ужо працаваць з вакалам, з голасам, з дыханнем. Бо як бы, ну, не мае сэнсу працаваць адразу, калі няма азоў нейкіх. Але ўсё гэта напрацоўваецца вельмі хутка. Мне няма праблем. Не было ні аднаго вучня, які б не пачаў спяваць. Нават з самага зэру. І бываюць людзі прафесіяналы, якія прыходзяць, і ім трэба перавучыцца, напрыклад, вось акадэмічным вакалам яны займаліся ў хоры. Дарэчы, гэта самыя цяжкія вучні, якія прыйшлі з разуменнем таго, што ёсць толькі такі вакал і ніякага іншага няма, хаця яны вельмі хочуць, але ім вельмі цяжка пераходзіць на гэты вакал, вельмі цяжка перастройвацца. І вось з імі мы працуем над тым, как просто перастроіць спачатку мозг, а потым ужо галасавы апарат. Таксама я сама прыдумваю, сачыняю распеўкі, разагрэўкі, пад кожнага падстройваю гэтыя распеўкі, што дае магчымасць вельмі хутка справіцца з нейкімі пытаннямі. Ну, а ўжо потым гэта ўжо частка і чалавека таксама. Мне давераць, давер гэта вельмі важна. Да сябе і да педагога, настаўніка.

0: Ці заўважала ты, тут у эміграцыі людзі з якім запытам, якога вакалу звяртаюцца часцей за ўсё? Гэта народныя спевы, гэта класічныя, гэта што?
1: Класічна ўвогуле гэта вельмі рэдкае яўленне. У мяне была толькі адна вучаніца з эміграцыі, якая прыйшла канкрэтна жадаючая навучыцца опернаму акадэмічнаму вакалу. Часцей за ўсё гэта ліба народны, ліба эстрадны. Больш эстраднага, канешне. Усе хочуць спяваць як Адэль ці Крыстына Агілера. Ну і народны таксама. Але это больш тычыцца, мне здаецца, групавых заняткаў. На групах раскрепащаць свой голас, сябе. Вельмі лёгка на народных спевах.
0: А адносна полу? Дзяўчаты альбо хлопцы больш быццам бы падрыхтаваныя да вакалу?
1: Мне здаецца, што падрыхтоўка ўсіх аднолькавая. Хто больш прыходзіць, канешне, дзяўчыны. Хлопцаў значна менш прыходзіць на заняткі па вакалу. Я не ведаю, з чым гэта звязана. Магчыма, з тым, што хлопцы, ім цяжка падысці да таго, каб займацца нейкімі хобі такімі. То бок хобі рыбалка, ну, ўсё-ткі патрыярхат дае пра сябе ведаць, яны да гэтага часу можа і хочуць, але яшчэ баяцца, сцісняюцца, эканомяць на сябе таксама, ёсць такое.
0: А як жа гэтая гісторыя пра тое, што калісьці там у падлеткавым узросце хлопцы для таго, каб скарыць дзяўчат, хацелі граць на гітары, ну і заадно спяваць, гэта далей.
1: Ну зараз, мне здаецца, такіх людзей вельмі мала, і гэта больш выключэнне з правілаў. На жаль, тыя хлопцы, якія ходзяць да мяне, вельмі крута спяваюць і вельмі адкрытыя да такіх рэчаў. І самі вучацца і на гітары, і у іх ёсць жаданне падабацца дзяўчынам. Хтось вось канкрэтна прыходзіць такі: «Я хачу ўвагі, я хачу ўвагі». Нават не мае значэння там, жанаты, не жанаты, гэта ж не пра нейкія там здрады, проста пра тое, што трэба вось гэта энергія, і яны яе хочуць атрымаць і самі даць. І мне здаецца, што класна. Зараз такі час, калі людзі не хочуць нават з дому выходзіць. Ёсць Тіндер, пайшлі ў Тіндер, і ўсё, і у іх ўсё ёсць. А такога рамантыкі неяк не хапае, такой лёгкасці нейкай рамантыкі. Таму дзякую, што ў мяне зараз ёсць хлопцы, які такія адкрытыя да гэтага ўсяго. І зараз выключэнне з правіл. А можа, хутка штосьці зменіцца, бо ўжо, мне здаецца, пачынаюць людзі стамляцца ад такога адсутнасці блізасці нейкай, блізасці фізічнай.

0: На якой беларускай кампазіцыі лепш за ўсё ў дамашніх умовах вучыцца спяваць? Ці ёсць такая?
1: О, Боже мой. На беларускай кампазіцыі?
0: Яна можа быць гэтак жа і на рускай мове, але да беларускіх артыстаў.
1: Мне здаецца, вось каб супакоіцца і трошкі расслабіцца, вельмі класна простыя словы спяваць. Мы спяваем, дарэчы. Каб трошкі папрацаваць над інтаніраваннем, купалінка. Класічная просто, класічная купалінка. Яшчэ, мне здаецца, для таго, каб распець голас, моц яго, вельмі класна, канешне. Гэта Туман Яра мне які заспяваюць, Туман Яра, вось гэта класна. Каб павучыцца эстраднаму вакалу, любую песню Наві, Паліны, можна ўзяць, таксама вельмі крута, можна паспяваць.
0: Але ж Паліна, мне падаецца, гэта таксама з большага і пра манернасць нейкую, пра падачу саму.
1: Так, я і кажу пра падачу эстрадную, манеру эстрадную, так.
0: Наколькі часта ты чуеш ад вучняў сваіх запыт заспяваць кампазіцыю беларускага выканаўца?
1: Вельмі часта, я вам скажу, вельмі часта. Кожны там трэці спявае штосьці беларускае, украінцы спяваюць украінскае. У мяне мішаныя і палякі, і украінцы, і беларусы. Я не магу сказаць нават, каго ў мяне больш. Можа, нават украінцаў больш.
0: А якіх выканаўцаў менавіта просіць?
1: Наві, НРМ. Вельмі часта гэта Джей Морс. З украінскіх Човен. Адзін в каное. Белавежскую пушчу спяваюць часта. Народныя песні. Гэта ж як бы не выканаўцы, таму народныя песні час. Паліна. Паліну спявае часта. Галоўнае, то што? У групах-то я... Мы пішам свае ўласныя песні. І спяваем свае ўласныя песні. Таму наша беларуская музычная прастора будзе пашырацца.
0: Окей, а як гэта адбываецца? То бок, ці не здараецца сітуацыя, калі праходзіць чалавек, кажа, я хачу спяваць, але пісаць я, прашам, не ўмею. І што тады?
1: Яны спяваць часам не ўмеюць. Яны прыходзяць з нуля. І калі ім кажу, зараз мы будзем пісаць песню, іх агромныя вочы, яны такія, ой, да што, нічога не напішам. Пачала я такую практыку з польскай групай. Я веду польскую групу ў тэатры «Новыя формы». Нейкі момант я просто прыйшла такой, напішыце 4 строчкі. Напішыце, 10 хвілін вам даю, напішыце 4 строчкі. Яны напісалі. І я села за фано, пачала штосьці падбіраць. І кажу, зараз вось паспявай, паспрабуй гэтыя строчкі на музыку палажыць. І яны, канешне, з такімі вачыма ўсё гэта рабілі. Але за гадзіну мы тады напісалі 10 песень.
0: Пра што звычайна гэтыя песні?
1: Пра ўсё. Пра каханне. Больш за ўсё, мне здаецца, зараз вось такое самаідэнтычнасць, любоў да сябе. Вельмі зараз такая тэма важная пра паважанне сябе, любоў да сябе, пра тое, каб адстаць ужо наканец ад сябе. Вось запыт такі зараз у людзей. Больш не пра каханне да кагосьці, а пра каханне да сябе. Мне здаецца, што гэта класна і важны момант у самасвядомасці людзей.
0: А у беларусаў ці назіраюцца змагарскія, так бы мовіць, тэмы?
1: Канешне, заўсёды бывае, я думаю, што тут ужо момант не зусім змагарскі, а момант чалавечны, пра паважанне адзін аднаго, пра любоў да адзін аднаго, то бок да таго, каб дараваць штосьці другому чалавеку, быць бліжэй адзін да аднаго. Запад зараз больш к такога сэнсу. Мне здаецца, што гэта і можа і лепш, каб людзі проста мелі стасункі больш экалагічныя.

0: Зараз якім чынам можна да вас патрапіць?
1: Я думаю, што лепей за ўсё напісаць нам у асабістыя ў інстаграме ці ў фейсбуку, запытацца пра ўсе нашы. Зараз у нас ёсць група белага спеву, група вось прафесійная, мая група па напісанню песень і гукавы тэатр, гэта з групавых. І таксама ёсць індывідуальныя.
0: Што такое белы спеў?
1: Белы спеў – гэта народны спеў. Народны спеў у Польшы называецца белы спеў. І мы ўжо цяпер яго таксама называем белы, каб усім было зразумела. Працягласць групавых заняткаў – гэта 2,5 гадзіны, а працягласць індывідуальных заняткаў – гадзіна.
0: А ці не стамляюцца людзі за 2,5 гадзіны?
1: Не, дакладна не. Мы ж не заўсёды спяваем, мы шмат чаго робім. Гэта не толькі вакальны занятак, гэта занятак творчы. Мы шмат пішам, мы шмат размаўляем, імправізуем, пачатку разагрываемся, распіваемся. То бок, і яны не стамляючыя заняткі. Наадварот, вельмі натхняючыя.

0: Наколькі складана ў Польшчы адкрыць вакальную школу? Вось бюракратычныя моманты, арганізацыйныя.
1: Я думаю, што нашмат лягчэй, чым у Беларусі. Дакладна, я б, мне здаецца, ніколі бы не адкрыла школу ў Беларусі і ўвогуле бізнес не адкрыла бы. Не. Мне не было нават думкі, не было такой у Беларусі, бо там настолькі ўсё, па-першае, давіцца сама атмасфера. Бок на працы нам все заўсёды кажуць, што вы чого не ўмееце, нічога у вас не атрымаецца, і ж ты жывеш з гэтымі думкамі, што а шо, куда я палезу. Ну і там, канешне, вельмі шмат трэба мець грошаў, каб штосьці адчыніць і яшчэ гэта ўсё пратрымаць, бо бізнес у нас не падтрымліваецца ад слова зусім. Тут мы адкрылі спулку, гэта не цяжка адкрыць. Але у любым выпадку, любое адкрыццё справы ўласнай, гэта вельмі цяжка. Гэта вельмі цяжка і ў сэнсе эмацыйным, і ў матэрыяльным, канешне, бо трэба ўкласціся, канешне. І ніхто не скажыць, што на пачатку будзе лёгка. Калі я працавала адна сама на сябе, ну, мяне падтрымлівалі. Мяне падтрымлівалі знаёмыя шмат, падпісанты. А вось калі я ўжо адкрыла школу, мне здаецца, што вельмі шмат людзей думаюць, што мне ўсё лёгка даецца, і я такая вся лічу на крыльях вось гэтых всіх маіх вучняў, насамрэч. Адкрыццё школы вельмі моцна ударыла па матэрыяльнай сітуацыі, па маральнай таксама, бо вельмі шмат людзей адсеиваюцца, хтосьці зайздросціць, хтосьці ну, зусім не разумее, што атрымоўваецца, хтосьці не хоча ісці на новыя умовы. Яны прызвычаліся до таго, што я заўсёды добренькая, усіх жалею, нічога там лішняга не бяру, дарую тое, што чалавек можа праспаць, там, проста не прыйсці, сказаць, ой, прабач, цяпер я не магу так рабіць, у мяне ўжо цяпер ёсць уласная справа, якую я павінна плаціць налогі, і я не магу ўдарваць, не магу проста сказаць, ай, ну, не трэба, а, арэнду я плачу таксама. Ай, не трэба там плаціць за гэты занятак. Не, цяпер, калі чалавек прапускае па сваёй халатнасці, ён плаціць за занятак. Я не магу нічога з гэтым зрабіць. І людзі, канешне, адсеюцца. Ёсць такія, якія адсеюцца. І не згодны з гэтым. Ім падабалася я так. А я змяняюся. Я прастраюваю новыя стасункі, прастраюваю новыя межы, якія падыходзяць не ўсім. І ну, гэта цяжка, але я спадзяюся, што вельмі патрэбна на будучыню для мяне. Ну, я хацела бы ўсё-такі сказаць, што бізнес – гэта вельмі цяжкая справа. Як бы я не была моцнай, як бы я не трымалася, мне ўсё роўна вельмі цяжка. Я бы хацела ўсё-такі гэта таксама трансліраваць, што бізнес – гэта вельмі цяжка. І нічога не даецца проста так. Нічога. Тое, што я зараз раблю, ўсё сваё жыццё ўзяла ва ўласныя рукі, ні за кога не цепляюсь, ні за што не цепляюся. Гэта вельмі цяжка, але мне здаецца, што вельмі варта.

0: таксама ёсць часткай байтэатра. Скажы, калі ласка, гэтая ініцыятыва неяк мае дачыненне да тваёй школы? У сэнсе, можа быць, там час і часу ў якасці гостя прыязджае тая ж самая ўдзельніца, таксама якая добра спявае, Маша Пятровіч ці яшчэ хто-небудзь з акцёраў?
1: У школу?
0: Так.
1: Не, ну мы, канешне, усе разам, але ўсё-такі школа не мае дачынення да байтэатра. Школа гэта школа, байтэатр гэта байтэатр, школа гэта спулка, байтэатр гэта фонд. Я сатрудничаю з байтэатрам. Я веду нават старонку ў Інстаграме, з'яўляюся SMM-менеджэрам тэатру і SMM-менеджэрам школы сабе. Вось, але гэта ўсё дзве разныя рэчы, я не хачу іх разам спалучаць, бо гэта зусім розная рэч. То бок байтэатр мае сваю ўжо школу, цяпер тэатральную ад байтэатра. Я маю сваю. Мне падабаецца гэта раздзяленне, мне падабаецца вельмі гэта адгалінаванне ад байтэатра, бо так лягчэй насамрэч, чым усё адразу в адну кучу свальваць.

0: Пра гукавую школу, пра гукавы тэатр. Распавядзі, калі ласка, што гэта такое і як гэта працуе на практыцы?
1: Гукавы тэатр ўжо на дадзены момант, мне здаецца, перайшоў у саму маю вакальную школу. Гэта частка вакальнай школы, гэта проста яшчэ адно адхіленне групы. Ёсць група па напісанню песень, група проста па вакалу, там бялы спеў, а гукавы тэатр гэта гукавы тэатр. Канешне, я яго трошкі аддзяляю ад усяго, бо людзі, якія са мной ўжо год у гэтым тэатры, ну я б сказала, больш маюць прафесійны характар ўжо. Мы з імі выступаем, робім нейкія канцэрты, як можна сказаць, з прафесіяналамі.
0: Калі кажуць гукавы тэатр, узнікае карцінка пра тое, што ёсць заслона пэўная, вось гэтыя кулісы закрытыя. І толькі там вось па той бок ад гледача раздаюцца нейкія гукі, штосьці там адбываецца. Наколькі гэта працуе, наколькі гэта праўда?
1: Не, гэта зусім не так. Гукавы тэатр гэта, калі ўжо казаць пра гукавы спектакль, гэта адбываецца прыкладна так. У сярэдзіне сядзяць гледачы з закрытымі вачамі. Вакол іх па коле знаходзіцца сам тэатр. Знаходзяцца людзі гукавога тэатру. І робіць гукавы спектакль, як бы пагружае ў 3D-атмасферу гледача.

0: Ці займаюцца ў вас у школе палітвязні?
1: Чалавек 5 дакладна ёсць палітвязняў. Былых палітвязняў, канешне. Але мне здаецца, што чалавек 5, якія былі калісьці затрыманы ці сядзелі ў турме, за кратамі ёсць. Шмат хто піша. Мне нават пісала палітвязанка сама, якая групу стварыла. Мне вельмі падабаецца тое, што яна робіць, і падзіся, можа, калісьці яна да мяне патрапіць.
0: Як уздзейнічаюць, уплываюць заняткі ў школе на палітвязню?
1: Гэта тэрапеўтычны момант. Мне здаецца, што менавіта людзі, якія пастрадалі ад вайны, альбо ад пераследаў, альбо за кратамі, для іх перваступенна зараз стаіць тэрапеўтычны момант гэтай справы. І я стараюся даваць ім гэту магчымасць. То бок, все мае заняткі направлены на тое, каб не насядаць, каб быць максімальна адкрытай, каб быць максімальна полезнай у плане вывучання, пры гэтым не выкарыстоўваць нейкіх прымусовых рэчаў. Бо гэта вельмі тэрапеўтычны і вельмі экалагічны спосаб выкладання вакалу. Для мяне гэта, здаецца, зараз самае важнае. Бо вельмі шмат людзей і так страшна траўмаваны праз вайну ці пераследы. І мне здаецца, што зараз самае важнае – гэта экалагічны падыход да занятка.
0: Я ведаю гісторыю, калі музыкі палітвязні пасля знаходжання за кратамі адмаўляліся і не вельмі хацелі вяртацца менавіта на сцэну. То бок яны быццам бы бачылі сваю будучыню звязаную з музыкай, кшталту там тэхнічныя супрацоўнікі і гэтак далей, але на саму сцэну ўжо не. На твой погляд, гэта гісторыя пра траўму, гэта гісторыя пра перагледжанне свайго лёсу, свайго жыцця. І што варта рабіць у такім выпадку? Ці варта ўсё ж такі быццам бы там на адреналіне, на нейкім там трыгеры амаль што выходзіць на сцэну, альбо пакінуць гэтых людзей лепш у спакоі?
1: Мне здаецца, што гэта, канешне, траўма. Успамінаючы сябе пасля таго, як мы з'ехалі з Беларусі праз пераследы, я успамінаю, што нейкі час ўвогуле не хацелася. Была вельмі вялікая патрэба спрятацца, схавацца, не выходзіць, не вылазіць. Ідэальным было б ўвогуле дзесьці ў вёсцы пабыць, дзе няма людзей. Не хацелася ні спяваць, ні размаўляць, ні граць. Нічога не хацелася, хацелася проста схавацца. І мне, і Андрэю, мужу. Але калі пачалася вайна, маўчаць стала вельмі цяжка. То бок у нашым выпадку больш спрацавала тое, што было важна штосьці казаць са сцэны, чым схавацца. Кагосьці гэта працуе па аднаму, у кагосьці па іншаму. То бок для кагосьці ўсё-такі важней схавацца і нічога не рабіць, а для кагосьці важней ўсё-такі сказаць штосьці са сцэны. Гэта наш выпадак. Я не ведаю. Мне здаецца, што ў любым выпадку трэба тэрапія. Найперш, калі ёсць траўма, такая цяжкая, як у нас, без тэрапіі жыць вельмі цяжка. І ўжо там якая тэрапія, альбо гэта будуць антыдепрэсанты, альбо гэта проста будзе тэрапія і праца з сабой. Гэта ўжо выбар кожнага. Я выбіраю тэрапію разбірацца з сабой, са сваімі траўмамі і працаваць над сабой. Гэта вельмі цяжка, балюча. Можа быць, закінуцца таблеткамі было б лягчэй, але я выбіраю іншы шлях пакуль.
0: Альбо праходзіць яшчэ і на спевы. Куды праходзіць?
1: У школу, Дара Вокал Скул. Так, бо часта мае вучні кажуць, што нашы заняткі вельмі часта падобныя на тэрапеўтычны сеанс групавы.
0: На гэтым спадарству ўсё. Я нагадаю, што ў праграме «Маніфест» мы размаўлялі з кіраўніцай Дара Вокал Скул Дар'ей Новік. Мяне зовуць Марына Савіцкая, а наступная сустрэча, як заўсёды, чакае нас роўна праз тыдзень. Пачуемся!

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: У Беларусі 10, у Польшчы 9 гадзіна. США ізноў наносяць удары па Іране, у Беларусі ўзмацняць кантроль за неблаганадзейнымі сілавікамі. Аргенціна выйшла ў паўфінал чэмпіянату свету па футболе 2026. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. США ізноў наносяць удары па Іране. Амерыканскія вайскоўцы сёння ўначы пачалі наносіць трэцюю за тыдзень хвалю удараў па Іране, паведамляе ў сацыяльнай сетцы X цэнтральнае камандаванне войскаў США. Паведамляецца, што ўдары сталі адказам на атаку корпуса вартавых ісламскай рэвалюцыі на кантэйне Равос, які рухаўся праз армузскі праліў пад кіпрскім сцягам. Іран зрабіў няправільны выбар. Цяпер яны плацяць за гэта, перадае агенцтва Associated Press словы кіраўніка Пентагону Піта Хексета. Корпус вартавых ісламскай рэвалюцыі заяўляе ў сваю чаргу, што армузскі праліў застаецца закрытым да далейшага апавяшчэння. У Беларусі ўвялі 5-гадовы кантроль за працаўладкаваннем сілавікоў, звольненых па так званых дыскрэдытуючых абставінах. Адпаведны ўказ Аляксандр Лукашэнка падпісаў 9 ліпеня. Згодна з дакументам, дзяржаўныя органы і арганізацыі, дзе прадугледжаная ваенная служба або служба ў ваенізаваных структурах, павінны будуць праводзіць праверкі працаўладкавання такіх асобаў не радзей за адзін раз на паўгода на працягу 5 гадоў пасля звальнення. Указ таксама ўносіць змены ў нарматыўныя акты, якія рэгулююць службу ў сілавых структурах і вызначае падставы для звальнення, якія будуць лічыцца дыскрэдытуючымі. Арганізацыя сумеснага вольнага часу, паходы ў горы і канцэрты вызначаны асноўнымі накірункамі працы беларускай суполкі ў Катавіцах. Пры гэтым працягваецца аказвацца практычная дапамога ў вырашэнні легалізацыйных пытанняў, кажа беларускі актывіст Зміцер Галямаў.
3: Гэта полька дзяўчына праводзіць бясплатныя лекцыі ў фармаце спікінг-клабу. Такія сустрэчы цягнуцца пачатку верасня і вось да пачатку чэрвеня, 22 чэрвеня, ўжо было апошняе ў гэтым годзе. Была сустрэча, можна сказаць, што такая выпускная сустрэча, бо на наступным годзе, на наступны год ужо збяруцца новыя людзі.
2: Зміцер Галямаў дадаў, што беларуская дыяспара ў Катавіцах актыўна арганізуе культурныя сустрэчы, моўныя курсы і творчыя майстэрні. Таксама актывісты суполкі ладзяць сумесныя інтэграцыйныя мерапрыемствы з мясцовымі арганізацыямі і дапамагаюць новым эмігрантам у адаптацыі. Зборная Аргенціна, што абараняе тытул чэмпіёнаў свету, з вялікай цяжкасцю прабілася ў паўфінал чэмпіянату свету 2026, абыграўшы Швейцарыю толькі ў дадатковы час з лікам 3-0. Нягледзячы на тое, што супернік амаль увесь другі тайм гуляў у меншасці, аргенцінцы змаглі даціснуць швейцарцаў толькі ў канцоўцы экстратаймаў. Сустрэча, што стала апошнім чвэрцьфіналам турніру, прайшла ў Канзас-Сіці і завершылася сёння раніцай. У паўфінале аргенцінцаў чакае сустрэча са зборнай Англіі, якая раней у гэты дзень ва ўпартай барацьбе перамагла Нарвегію. Матч адбудзецца 15 ліпеня ў Атланце. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Ва ўсім рэгіёне прагназуюцца кароткачасовыя ападкі. Максімальны ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 20-23 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ. Словы з музыкай на радыё Рацыя.

0: Словы з музыкай на радыё Рацыя.
1: Малады хлопец, 20 гадоў з хвосцікам, з амерыканскага гораду Шарлот у паўночнай Караліне. Гэта ўсходняе ўзбярэжжа Амерыкі, бліжэй нас, можна сказаць. Як кажа, блізка яму да эстэтыкі і эмоцыяў, якія ў музыцы перадаюць Джон Мэйер ці Дамін Райс. Ітан Рэган пачаў сённяшні выпуск слоў з музыкай. Ля мікрафона з вамі Іло Карпюк, а перад намі гадзінка. Кароткая. Бо колькі гэта адна гадзіна пасярод дня? Момант. Але гэты момант для нас будзе вельмі насычаным. Працягне яго Бонобо. Прадусар Саймон Грін, які падрыхтаваў для нас чарговы альбом, паявіцца афіцыйна 11 верасня, але вядома, што ўжо можам паслухаць сінглаў, адзін з іх «Fire on the Water», запісаны супольна з пакістанскай вакалісткай кампазітаркай Арое Афтаб, зараз рэзідэнткай нью-йоркскага Брукліну.

0: Словы з музыкай. Нешта новае.
1: Няма, здаецца, дрэннага моманту на сустрэчу з Бонобо. Хутка новы альбом Distance in Static, новы альбом таксама Fata Morgana, запланаваны ўжо на жнівень, рыхтуе таксама амерыканская кампазітарка і вакалістка Тая Чік, якая з 2017 году выдаецца пад мянушкай Elraine. Апошні альбом рыхтуе ў асноўным з камандай Andrew Lapin і Ben Chapoteau Katz. Калі знайшла реліз навейшы пад назвай Borderline, адкрыліся мне розныя мазгавыя і эмацыянальныя сцежкі, якія я праходжу, каторы ўжо год, а якія інтэнсіўней пачалі жыць у сувязі з выстаўкай «Лінія пераходу» Малгажаты Дмітрук, якую нядаўна прадстаўлялі з Цэнтрам беларускай культуры ў Вільні. Borderline, лінія пераходу, так шматзначныя словы ў асабістым і грамадскім жыцці, каб не сказаць таксама палітычным. Паслухайце Borderline ад Тая Чік, таксама з удзелам гасцей, у тым ліку Арой Афтап, якой слухалі перад момантам. Гэта песня для мяне як крыніца і далагляд заадно. Elraine.

Пасля гэтай песні свабодна можна спыніць на момант жыццё. Можа не дыханне, але спыніцца проста і задумацца. І для тых, якім блізкая гэта ідэя, прапаную песню «Думане». Выканае яе ў выглядзе лайв сам Ковальскі. Гэта музыкант, які займаецца традыцыйнай музыкай. У мінулым годзе аб'яўляла яго канцэрт у час фестывалу «Сход культуры. Іншае вымярэнне», які таксама ў гэтым годзе, вось менавіта на гэтых выходных трывае ў Беластоку і да якога буду вяртацца з каментарамі. Тады ўваходзім маленькімі крокамі ў абшар традыцыйнай музыкі.

мінімальная інструментальная аранжыроўка, якая дабаўляе містыкі гэтым выкананням, ды вакалісты, якія таксама нібыта з іншых вымяранняў. А перад намі майстра гітары, які атрымаў у гэтым годзе ў роднай краіне, ў Латвіі, званне інструменталіста году. Гітарыст Гінц Смукайс таксама быў госцем Беласоцкага фестывалю, выступіў у праграме супольна з вядомым літоўскім вакалістам Daddy was a Milkman. Канцэрт пачаўся, аднак, з сольнага твору, які выканаў Гінц. Не толькі паказаў музычнае майстэрства, але і заявіў пра свой адметны стыль. Гінц Смукайс.

Аорта. Такі мае загаловак гэтая песня, гітарыст Гінс Мукайс. Крыху як бы хацеў распавесці, у якім рыфме плыве у ім кроў. А ў якім рыфме плыве музыка французскага прадусара Акусмі, даведаемся ўжо праз момант. Пад гэтай мінушкай схаваны Паскаль Бідо, які ў сваёй творчасці моцна адклікаваецца да досведу, які прыйшоў разам з паездкай у Інданэзію, дзе пазнаваў зусім іншыя музычныя іскалі і традыцыі. Plain Loon вельмі насычаная, але таксама неяк падымае нас, падштурхоўвае несмела усміхнуцца, калі гэта здавалася б цяжкім. У гэтай густаце можна утульна схавацца.

0: Словы з музыкай. Нешта новае.
1: Акусмі. Паскал Бідо ў запісе Plain Lun удзельнічалі таксама Марыся Осу, увага, лонданская арпістка, якая паходзіць з Польшчы, ды Сараты Корвар і Дуду Курате. А перад намі чарговая вельмі эксперыментальная супраца Hannah Peel і Baby Wang запісалі супольны дэбютны альбом The Endless Dance. Baby Wang – гэта кітайская перкусіяністка, а Hannah Peel – паўночна-ірландская прадусарка, але таксама радыёвядучая. Гэты альбом – проста жемчужына. Тое, як гуляе сваім голасам Wang і як гэта спрацавала з прапановамі Peel, як арганічна спалучана проста мёд. У пісні Awaken the Insects голас яшчэ суправаджаюць бамбуковыя клапчыкі, якіх называюць Куайбан. Пакіну вас з гэтымі артысткамі.

点来了个蜡。

Eksperymentalna, progresywna i organiczna jeszcze Hanna Peel i Baby Wong z albumu The Endless Dance u efiry Białoruska Radio Racja. Сегодня на завершении будет еще одна песня Offering to the Beast, але тепер крыху размякчу напружанне пасля сустрэчы з гэтым цудоўным дуэтам. Cinnamon Gum, гэта польскі выканаўца, які запісаў альбом The Cinnamon Show, захапляючыся амерыканскім гучаннем у асноўным 70-х гадоў. Ён паводле праграмы завяршае трэці дзень фестывалу Сход культуры з жывым выкананнем гэтай праграмы, а таму, што гэта записано я все у аналоговом стиле. Вельми хотелось с вами и тем поделиться.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 11:00, у Польшчы 10:00 гадзіна. Справу падазраванай у шпіянажы беларускай журналісткі перанакіравалі ў Шаўчэнкаўскі раённы суд Кіева. Беларусь выпадае з кліматычнай павесткі. Гарады маглі бы стаць рухавікамі зменаў. Памёр акцёр Купалавец Іван Кушнярук. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Справу падазраванай ў шпіянажы беларускай журналісткі Кардаш перанакіравалі ў Шаўчэнкаўскі раённы суд Кіева. Першапачаткова працэс было даручана весці Падольскаму раённаму суду Кіева, але там ніводзін суддзя, які спецыялізуецца на крымінальных справах, не мае допуску да дзяржаўнай таямніцы, а ў справе маюцца нерассакрэчаныя доказы. У дакуменце не раскрываецца імя фігуранткі, але на тое, што гаворка ідзе менавіта Віта пра Кардаш указваюць акалічнасці інкрымінаванага злачынства. Вінавачаная праца ўладкавалася ў каардынацыйны штаб па пытаннях абыходжання з ваеннапалоннымі ГУР Міністэрства абароны Украіны. Знаходзячыся па месцы працы, сістэматычна збірала сакрэтныя звесткі з мэтай іх далейшай перадачы прадстаўнікам КДБ. 4 траўня агенцтва «Укрінформ» са спасылкай на каардынацыйны штаб па пытаннях абыходжання з ваеннапалоннымі паведаміла, што Менск прапануе ўключыць Кардаш у адзін з абменаў Москвы з Кіевам. Ціганоўская выступіць на амерыканскім форуме па бяспецы ў Аспене, што ў штаце Каларада ў США, які пройдзе 14-17 ліпеня. Згодна з праграмай, яна выступіць у другі дзень форума на панэлі «Кантынентальны дрэйф. Еўропа ў пераходны перыяд». У дыскусіі будуць удзельнічаць таксама генеральны сакратар Еўрапейскай службы знешніх дзеянняў Белен Мартінес Карбанелло, міністр абароны і знешняга гандлю Бельгіі Теа Франкен і яшчэ адзін госць, чыё імя стане вядома пазней. Мадараваць размову будзе кіруючы рэдактар The Washington Post Пітэр Шпігель. Беларусь мае значныя патэнцыялы для ўдзелу ў кліматычнай палітыцы і развіцця зялёнай эканомікі, аднак у апошнія гады краіна ўсё больш выпадае з міжнародных працэсаў у гэтай сферы. Пра гэта падчас вебінара «Гарады будучыні», як кліматычныя рашэнні змяняюць жыццё, арганізаванага альянсам «Зялёная Беларусь», заявіла географ-эколаг Марія Фалалеева.
3: По известным причинам сейчас Беларусь временно приостановила, причем это было со стороны Беларуси инициатива, временно приостановила участие в Восточном партнерстве. Кроме того, как часть санкций, европейские проекты не финансируются на территории Беларуси, поэтому, к сожалению, Беларусь сейчас в соглашении мэров не участвует, и это действительно, к сожалению, Беларусь, к сожалению, на местном уровне эта работа сейчас практически заморожена.
2: Поводле Фалалеевае пагадненне мэраў Усходы, з якога выйшла Беларусь, аб'ядноўвае гарады, што працуюць над скарачэннем выкідаў і развіццём устойлівай энергетыкі. Эксперты адзначыла, што пры гэтым менавіта гарады могуць стаць важнымі цэнтрамі кліматычных зменаў праз развіццё грамадскага транспарту, павышэнне энергаэфектыўнасці будынкаў, стварэнне зялёных зонаў і больш устойлівае планаванне гарадской прасторы. Памёр акцёр Купалавец Іван Кушнярук. Пра гэта паведамілі яго сябры ў сацыяльных сетках. Ён пайшоў з жыцця яшчэ 27 чэрвеня, аднак паведамленні пра смерць з'явіліся ў сацыяльных сетках яго сяброў і калег толькі 11 ліпеня. Івану Кушняруку было 34 гады. Ён належаў да маладога пакалення артыстаў. Пасля заканчэння Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў у 2015 годзе Кушнярук быў прыняты ў трупу Купалаўскага тэатру. Апрача працы ў дзяржаўным тэатры, Іван Кушнярук актыўна ўдзельнічаў у незалежных праектах тэатральнай кампаніі «Арт-карпарацыя». У 2020 годзе Іван Кушнярук пакінуў Купалаўскі тэатр разам з большасцю трупы пасля масавага звальнення акцёраў. Паводле слоў калегаў, незадоўга да смерці ён рэпетаваў ролю Марка Шагала для новага тэатральнага праекту. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'ем. Ва ўсім рэгіёне прагназуюцца кароткачасовыя ападкі. Максімальны ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 20-23 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: «Спорт-экспрэс». Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
5: Вітаю аматараў спорту. У вашай увазе галоўныя навіны з сусветных і беларускіх арэнаў і стадыёнаў. Вызначыліся ўсе паўфіналісты чэмпіянату свету па футболе. У ноч на 12 ліпеня прайшлі заключныя два паядынкі. У амерыканскім Майамі на поле выйшлі дзве еўрапейскія дружыны – Нарвегіі і Англіі. Першыя паўгадзіны праходзілі з перавагай брытанцаў, але былі празмерна акадэмічнымі. Гульню ўзарваў гол нарвежца Андрэаса Шэльдэрупа, які адправіў мяч за каўнер Джэрдана Пікфарда. Той праводзіў якраз 90-ты матч за зборную па некай дзіўнай траекторыі. Неўзабаве Сёрлат мог падвоіць лік, але брамнік ангельцаў не схібіў. А адыграліся брытанцы пасля эцюда Джуда Белінгема, які, атрымаўшы пас ад Гордана, ужо чацвёрты яго выніковы асіст, тэхнічна разабраўся з апанентамі ў штрафной. Гэта быў пяты гол Белінгема на турніры. Пазней забіў і Харры Кейн, але з офсайду не залічылі. У другой палове спярша больш атакавалі нарвежцы і нават забілі, але суддзя з-за фола Холана ануляваў гол. Сустрэча перайшла ў дадатковыя таймы і на 93-й хвіліне Белінгем удалым дабіваннем прынёс вікторыю Англіі. Праз 60 гадоў зборная з туманнага Альбіёну захоўвае шанцы на чэмпіёнства. Глыбока ноччу па нашым часе ў Канзас-Сіці сфабаравалі каманды Аргенціны і Швейцарыі. І ў гэтым змаганні спатрэбіўся дадатковы час. Альбіселеста арганізавалі ў дэбюце экспрэс-гол. Лянель Мессі выканаў корнер, а Алексіс Макалістер эфектна галавой падрэзаў мяч у сетку. Ішла 10-я хвіліна, але далей каса трапіла на камень. Швейцарцы досыць жвава адказвалі чэмпіёнам свету і ўрэшце на 67-й хвіліне Дэн Дае параўняў лік. Ключавой падзеяння ў забаве стала выдаленне Брэлі Мбало за другую жоўтую картку, а менавіта за сімуляцыю. У дадатковыя міні-таймы аргенцінцы відавочна не хацелі дацягнуць да серыі пенальці і змаглі дамагчыся жаданага. Ажно на 112-й хвіліне сваё важкае слова сказаў Хуліан Альварес, які эфектна закруціў мяч 16 метраў у самую дзявятку. Ну а яшчэ пазней аргенцінцам удалася контратака, і Лаўтара Мартінес дабіў супернікаў 3-1 на карысць паўднёваамерыканцаў. Ну а рэкордная голавая серыя Мессі перапынілася. Такім чынам, у другім паўфінале сустрэнуцца адвечныя супернікі – Англія і Аргенціна. На уімблдонскім тэнісным турніры ў суботу 11 ліпеня прайшоў фінал жаночага адзіночнага разраду. У ім сустрэліся дзве чэшскія тэнісісткі – 9-я ракетка свету Караліна Мухава і 12-я Лінда Носкава. Матч склаўся вельмі парадаксальна. Носкава лёгка забрала першы сет 6-2, упэўнена была наперадзе ў другім 5-3 і падавала на тытул. Аднак змарнавала ажно 4 матчболы і прайграла запар 4 геймі 5-7. А ў вырашальнай партыі зноў надышоў пераварот, і Носкава дамаглася поспеху, выйграўшы свой першы тытул. У нядзелю мацнейшага ў мужчынскім спаборы выявіць першы нумар рэйтынгу ITP італьянец Янік Сінер і трэцяя ракетка планеты Александр Зверав з Нямеччыны. Пачатак гульні о 17-й гадзіне паводле польскага часу, а 18-й паводле беларускіх гадзіннікаў. Прайшлі чарговыя матчы чэмпіянату Беларусі ў вышэйшай лізе. Баранавічы прымалі жодзінская «Тарпеда». Дэбютанты мацнейшага дывізіёна перамаглі 1-0, дзякуючы голу Валерія Патарочы. Баранавічы перамясціліся на 11-ю пазіцыю ў турнірнай табліцы. Берасцейская «Дынама» на сваёй арэне сустракалася з мазырскай «Славіяй». Заходнікі досыць упэўнена перамаглі 4-1. Берасцейцы ўзняліся на 5-е месца. Гомель пры хатніх гледачах змагаўся з гарадзенскім Нёманам. У першым тайме клубы абмяняліся галамі. У другой палове забітых мячоў не было. Выніковыя 1-1. Гомельцы засталіся на чацвёртым месцы, гарадзенцы на дзявятым. Яшчэ тры сустрэчы беларускіх клубаў, якія задзейнічаны ў еўракубкавых адборах, перанесены на пазнейшы тэрмін. Беларуска Ангеліна Шастак стала прызёркай чэмпіянату Еўропы па веласпорце на трэку сярод юніёраў і моладзі ў нямецкім Котбусе. Яна ўзяла бронзу ў спрынце ва ўзроставай катэгорыі да 18 гадоў. Днём раней беларускі заваявалі сярэбраныя ўзнагароды ў камандавай гонцы пераследу ў намінацыі дружын да 23 гадоў. За зборную выступалі Ксенія Шынкарэнка, Паліна Конрад, Адаліна Сакун і Аліна Кароткіна. А Конрад да ўсяго стала чэмпіёнкай у гонцы з выбываннем. А гэта былі асноўныя навіны спорту. Шчыра зычу вам толькі станоўчых эмоцый ад прагляду матчаў і розных турніраў.
4: Спорт-экспрэс. Сусветны хіт.

0: Сусветны хіт тыдня.
1: Backstreet Boys прадставілі новы сінгл «Bottle Up», які ўвойдзе ў саундтрэк анімацыйнага фільма «Шчанячы патруль». Гэта яркая поп-кампазіцыя з танцавальным рытмам, запамінальным прыпевам і фірмовымі гармоніямі гурта. Песня прымеркавана да выхаду новага поўнаметражнага мультфільма пра «Шчанячы патруль», сусветная прэм'ера якога адбудзецца 24 ліпеня. Яе аўтарамі сталі Эд Шыран і Саван Катэча, якія ўжо неаднаразова стваралі хіты для сусветных поп-зорак. Backstreet Boys – «Bottle Up» на хвалях Радио Рацэя.
2: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радио Рацэя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт» ды прагаласаваць.

0: Сусветны хіт тыдня.
1: Кэці Перры прадставіла новы сінгл «Watch It Burn». Гэта драматычная поп-кампазіцыя з электроннымі элементамі, магутным прыпевам і кінематаграфічнай атмасферай, прысвечаная ўнутранаму абнаўленню і развітанню з мінулым. Песню суправаджае маштабны кліп з яркімі фантастычнымі вобразамі, дзе гераіні праходзіць праз сімвалічнае перараджэнне. Твор адкрывае новы творчы этап у кар'еры спявачкі пасля асабістых жыццёвых перамен. Кэці Перры, «Watch It Burn».
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радыё Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт» ды прагаласаваць.

0: Альбом тыдня.
1: Пра новую кружэлку Deep Purple «Splat» паразмаўляем сёння ў рубрыцы «Альбом тыдня». Deep Purple – легендарны брытанскі рок-гурт, заснаваны ў 1968 годзе. Калектыў лічыцца адным з галоўных стваральнікаў хард-року і аказаў велізарны ўплыў на развіццё цяжкай музыкі. Менавіта Deep Purple падарылі свету такія класічныя кампазіцыі, як «Smoke on the Water», «Highway Star» і «Child in Time», якія сталі сапраўднай класікай рок-музыкі. За больш чым 5 дзесяцігоддзяў гурт выпусціў дзясяткі альбомаў, быў уключаны ў залу славы рок-н-ролу і застаецца адным з самых аўтарытэтных калектываў жанру. Сёння ў складзе выступаюць вакаліст Іэн Гілан, бубнач Іэн Пейс, басіст Роджер Гловер, клавішнік Дон Эйры і гітарыст Саймон Макбрайт.

склад. Гэта 24-ты студыйны альбом «The Purple», у якім гурт зноў вяртаецца да свайго фірмовага хард-рокавага гучання. На кружэлцы спалучаюцца магутныя гітарныя рыфы, выразныя клавішныя партыі, энергічная рытм-секцыя і пазнавальны вакал і

0: Навіны музычнага свету.
1: У 2027 годзе у конкурсе песні «Еўрабачанне» упершыню прыме ўдзел Канада. Гэта стала магчыма пасля таго, як нацыянальны вяшчальнік краіны стаў паўнаправным чальцом Еўрапейскага вяшчальнага саюза. Нягледзячы на дэбют краіны, канадскія артысты і раней выступалі на конкурсе пад сцягамі іншых дзяржаў. А найбольш вядомай пераможцай застаецца Селін Дыён, якая прынесла перамогу Швейцарыі ў 1988 годзе. Арганізатары адзначаюць, што ўдзел Канады яшчэ раз падкрэслівае глабальны маштаб Еўрабачання.
0: Навіны музычнага свету.
1: Джей-Зі і легендарны прадзюсер Рік Рубін сталі героямі новага васьмісерыйнага дакументальнага праекта «Jay-Z in 8», прэм'ера якога адбудзецца гэтай восенню на HBO. Серыял пабудаваны ў форме шчырай размовы пра творчасць, жыццёвы шлях і тое, як асабістыя перажыванні ператвараюцца ў музыку. Праект таксама прымеркаваны да 30-годдзя дэбютнага альбома рэпера «Reasonable Doubt», якое адзначаецца ў 2026 годзе.
0: Навіны музычнага свету.
1: Да міжнароднага дня «The Beatles» выйшла адрэстаўраваная версія легендарнага выступлення «All You Need Is Love», упершыню паказанага ў глабальным спадарожнікавым эфіры ў 1967 годзе. Каляровая рэстаўрацыя з'явілася на афіцыйным YouTube-канале гурта да 60-годдзя гістарычнай трансляцыі. Сёння гэты выступ лічыцца адным з галоўных сімвалаў музычнай гісторыі 20-га стагоддзя і ідэі адзінства праз музыку.

0: Цікавосткі.
1: Калыханкі — гэта унікальная з'ява, якая сустракаецца ва ўсіх вядомых культурах свету, ад ізаляваных плямёнаў Амазонкі да сучасных мегаполісаў. Антраполагі, этнамузыказнаўцы і кагнітыўныя навукоўцы прывялі шматлікія даследаванні, каб высветліць, што аб'ядноўвае гэтыя песні і чаму яны такія падобныя, нягледзячы на культурныя, моўныя і геаграфічныя адрозненні. Калыханкі, як правіла, маюць павольны тэмп, паўтаральную структуру і мяккую, плаўную мелодыю. Часта яны выконваюцца ў высокай танальнасці і з вялікай колькасцю глісанда і вібрата, элементаў, якія, як высветлілася, асабліва супакойваюць немаўлятаў. Асноўная функцыя калыханкі – закалыхаць дзіця, стварыць адчуванне бяспекі і эмацыйнага цяпла. У гэтым сэнсе калыханка – адзін з першых інструментаў прыхільнасці і зносін паміж маці і немаўлём. Адно з самых дзівосных адкрыццяў – інтанацыйныя асаблівасці калыханак песень часта падобныя нават у народаў, якія не мелі паміж сабой культурных ці моўных сувязяў. У даследаванні Гарвардскага універсітэта, у якім удзельнічалі прадстаўнікі больш чым 30 краін, рэспандэнты правільна вызначылі, якая песня калыханка, нават калі яна была на зусім невядомай мове. Гэта сведчыць аб прыроджанай здольнасці чалавека распазнаваць

0: календар.
1: 6 ліпеня 1987 года нарадзілася Кейт Нэш, брытанская спявачка і аўтар песень. У 1975 гэты ж дзень на свет з'явіўся 50 Cent, Кёртіс Джэксон, амерыканскі рэпер, акцёр і прадпрымальнік. 7 ліпеня 1994 года нарадзіўся Эштон Ірвін, бубнач аўстралійскага гурта Five Seconds of Summer. У 1981 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Sinister Gates, Брайан Хейнер, гітарыст Avenged Sevenfold, вядомы віртуозным соло ў жанры метал. 8 ліпеня 1970 года нарадзіўся Бэк, амерыканскі мультыінструменталіст і спявак, адзін з самых эклектычных артыстаў 90-х. У 1985 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Джэмі Кук, гітарыст Арктык Манкіз, удзельнік гурта, які перавярнуў брытанскі інді-рок пачатку 2000-х. 9 ліпеня 1975 года нарадзіўся Джэк Уайт, заснавальнік The White Stripes, ікона гаражнага року, уладальнік трох сольных альбомаў нумар адзін у Злучаных Штатах. У гэты ж дзень і ў гэтым жа годзе на свет з'явіўся Айзек Брок, фронтмен інді-рок калектыва Modest Mouse, аўтар глыбокіх і атмасферных песень. 10 ліпеня 1980 года нарадзілася Джесіка Сімпсон, амерыканская поп-спявачка, амерыканская поп-спявачка. У 74-м, таксама 10 ліпеня, нарадзілася Імальда Мэй, вядомая ірландская спявачка. 11 ліпеня 1974 года нарадзілася Ліл Кім, культавая амерыканская рэперша, адна з першых жанчын-лідэраў на хіп-хоп сцэне. У гэты ж дзень у 90-м годзе нарадзіўся Джордж Крейг, лідар брытанскага інді-поп гурта One Night Only, таксама вядомы як мадэль. 12 ліпеня 1943 года нарадзілася Крыстін Макві, брытанская клавішніца і вакалістка Fleetwood Mac. У 1950-м у гэты ж дзень на свет з'явіўся Эрік Кар, ударнік гурта Кіс, які ўнёс магутны драйв і энергію ў саунд рок-легенд. Добрых музычных навінаў і пазітыўнага тыдня вам. Заставайцеся разам з беларускім радыё Рацыя. Заходзьце на нашу старонку, галасуйце за ўпадабаную кампазіцыю, а мы сустранімся ўжо праз тыдзень, дай падвядзім вынікі. Тут была Мілана Вераснева.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі поўдзень, у Польшчы 11 гадзіна. Расійскім арышніку знайшлі дэталі з Беларусі. Ціхановскай і амбасадар Ірландыі ў Польшчы меркавалі правядзенне двухбаковай канферэнцыі ў восень. Вернікі праваслаўнай царквы адзначаюць свята апосталаў Петра і Паўла. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Украінскія спецыялісты прааналізавалі абломкі расійскіх ракет «Арышнік» пасля ўдараў па Дняпры ў лістападзе 2024 года і ў Львове сёлета ў студзені. Ім удалося ўстанавіць, хто вырабляе электронныя кампаненты для балістычнай ракеты сярэдняй далёкасці. Пра гэта гаворыцца ў даследаванні незалежнай антыкарупцыйнай камісіі. У ходзе даследавання спецыялістам удалося ідэнтыфікаваць каля 470 электронных кампанентаў, вырабленых 25 пацверджанымі прадпрыемствамі Расіі і Беларусі. У матэрыяле згадваюцца яшчэ 4 вытворцы, але пакуль канчаткова не пацверджана, ці маюць дачыненне яны да вытворчасці ракет. Супольныя мерапрыемствы ў перыяд ірландскага старшынства ў Радзе Еўразвязу, а таксама правядзенне ў восень ірландска-беларускай канферэнцыі сумесна з Міністэрствам замежных справаў Ірландыі абмеркавалі ў Варшаве Святлана Ціхановская і амбасадар Ірландыі ў Польшчы Патрык Хогі. Як паведамляе прэс-служба Ціхановскай, бакі абмеркавалі ваенна-палітычную сітуацыю ў рэгіёне, вызваленне палітвязняў, падтрымку беларускай культуры і незалежных СМІ, інструменты прыцягнення рэжыму Лукашэнкі да адказнасці. Дэмакратычная лідарка падзякавала Ірландыі за падтрымку беларускіх дэмакратычных сілаў, а таксама за дапамогу незалежным медыя і праваабарончым ініцыятывам. Асобна адзначыла падтрымку ахвяраў рэпрэсіяў у Беларусі праз міжнародны гуманітарны фонд. У гэтак званы спіс экстрэмістаў дадалі жыхара Віцебска Дзмітрія Літвіна, які раней падтрымліваў апазіцыю, а пасля здымаў абразлівыя відэа пра яе. Яго асудзілі паводле артыкула «Распальванне варожасці». Верагодна, яму прызначылі хатнюю хімію, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Пасля службы ў войску і працы канваірам у калоніі «Відьба-3» ён далучыўся да прэзідэнцкай кампаніі Таціяны Караткевіч, збіраў подпісы ў рамках кампаніі «Гавары праўду», быў назіральнікам на выбарах, публічна падтрымліваў апазіцыйны рух. Праз некаторы час Літвін стаў адкрытым крытыкам апазіцыі. Ён апублікаваў відэа і тэксты з абразамі на адрас віцебскіх актывістаў БХД, а таксама распаўсюджваў рэзкія выказванні супраць каталіцкай царквы. Тады прадстаўнікі БХД звярталіся ў пракуратуру з просьбай даць прававую ацэнку ягоным публікацыям, аднак гэта не прывяло да крымінальнага пераследу. Пазней Літвін пачаў публічна выступаць за праваслаўную манархію, публікаваць матэрыялы пра тэорыі змовы і хуткі апакаліпсіс, а таксама крытыкаваць дзяржаўны лад, піша «Віцебская вясна». Мінфін абвясціла пра продаж аблігацый на 70 мільёнаў рублёў. Стаўка вызначыцца на аукцыёне. Паводле інфармацыі ведамства, максімальны аб'ём выпуску нумар 409-70 мільёнаў рублёў. Кошт адной аблігацыі – 1000 рублёў. Каштоўныя паперы будуць эмітаваныя на 2 гады, на працягу якіх плануецца 4 разы выплаціць працэнтны даход. 14 студзеня і 14 ліпеня 2027 года і ў дыяж даты 28 года. Стаўка працэнтнага даходу ўстаноўліваецца на ўвесь тэрмін абарачэння аблігацый у годзе правядзення аукцыёну, паведамляе Міністэрства фінансаў. Сёння вернікі праваслаўнай царквы адзначаюць свята апосталаў Петра і Паўла. Гэта адно з найбольш важных хрысціянскіх святаў, якое ўшаноўвае двух першаверхоўных апосталаў. Гэты дзень завяршае Пятровы пост і лічыцца пачаткам жніва і сапраўднага лета. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Ва ўсім рэгіёне прагназуюцца кароткачасовыя ападкі. Максімальна ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 20-23 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
3: All human rights for all. Высокий ропос жмогоустейсис висьянс.
4: Права человека для всех.
5: Все права людины для всех.
6: Усе правы человека для всех.
7: Весна. Правоабарончая передача на белорусском радио «Рация».
8: Витаю, поважаных слухачов, на вольных хвалях белорусского радио «Рация» вы слухаете правоабарончую программу «Весна». С вами ее ведущая Ева Бардзеловская. Ну а далее короткий анонс сегодняшнего выпуска. Сусветный конгресс супрацмиродного покарания прошел у Парижи. На им побывала и международная секретарка белорусского национального молодевого совета «Рада» Юлия Ралко. С ее мы и поговорим. У рубрицы «Комментар».
9: 300 человек были покараны смертью у Республики Беларусь. И половина этих людей – это люди от 18 до 31 года. Тобок менавіта моладзь.
8: Праваабарончы цэнтр «Вясна» выпусціў аналітычную справаздачу пра сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі за чэрвень 2026 года. Коротка пра тое, што ў ёй мы пачуем у рубрыцы «Праваабарончы слоўнік». А рубрыка «Апытанка» прысвечана пытанню, як успрымаецца людзьмі справядлівасць. На гэтае пытанне адкажуць праваабаронцы і псіхолаг. Усё гэта пасля музычнай паўзы, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайте праваабарончую перадачу «Вясна». Каментар.
1: Пры мікрафоне Ева Бардзялоўская. Сусветны кангрэс супраць смяротнага пакарання прайшоў у Парыжы з 30 чэрвеня па 2 ліпеня, і на ім прысутнічалі і беларускія праваабаронцы. Перад гісторыя такая, ўжо больш за 25 гадоў ECPM, гэта такая арганізацыя з Францыі, недзяржаўная, яна аб'ядноўвае міжнародны рух за адмену смяротнага пакарання, арганізуючы сусветныя кангрэсы супраць смяротнага пакарання. З моманту правядзення першага кангрэса ў Страсбургу ў 2001 годзе гэтыя трохгадовыя мерапрыемствы ствараюць унікальныя магчымасці для дыялогу, мабілізацыі і адвакатуры. Гэты 9-ты кангрэс быў накіраваны на дасягненне некалькі ключавых мэтаў. Сярод іх аб'яднаць прыхільнікаў адмены смяротнага пакарання з усяго свету, спрыяць канкрэтнаму прагрэсу і абавязацельствам на шляху да ўсеагульнай адмены смяротнага пакарання, падтрымліваць супрацоўніцтва паміж палітычнымі лідарамі і грамадзянскай супольнасцю, павышаць дасведчанасць аб рэаліях прымянення смяротнага пакарання, падтрымліваць моладзь, якая прымае актыўны ўдзел у кампаніі за адмену смяротнага пакарання, бараніць ад дыскрымінацыі, прадухіляць вяртанне смяротнага пакарання і абараняць фундаментальныя правы. Асаблівая ўвага падчас кангрэса была нададзена важнай ролі суддзяў з мэтай узмацнення ўдзелу гэтых ключавых фігур у пытаннях прымянення смяротнага пакарання, а таксама мабілізацыі моладзі для заахвочвання і забеспячэння іх актыўнага ўдзелу ў доўгатэрміновай перспектыве. Вось якраз пра моладзь распавядала на кангрэсе Юлія Ралко, міжнародная сакратарка беларускага нацыянальнага моладзевага савета Рада. І з ёй мы і пагаварылі. Прапаную паслухаць нашу размову.
0: Каментар.
2: Юлія Ралко, міжнародная сакратарка беларускага нацыянальнага моладзевага савета Рада.
1: Юлія, вось прайшоў сусветны кангрэс супраць смяротнага пакарання, ён быў 9-м у Парыжы. І сярод розных мерапрыемстваў было тое, на якім ты і паўдзельнічаў. Пра гэта сёння мы будзем і гаварыць. І яно называецца «Становішча ў галіне смяротнай казні ў Беларусі, абарона грамадзянскай супольнасці і моладзі ў мэтах адмены смяротнага пакарання ў краіне і за яе межамі». І вось ты якраз прадстаўляла моладзь. Якім чынам?
2: Я ўдзельнічала ў панелі разам з іншымі спікерамі. Я непасрэдна прадстаўляла праект, які з'яўляецца вынікам нашай кааперацыі з Саветам Еўропы. Гэта сайт, старонка, на якой, як у выглядзе мапы, адмечаны месцы, звязаныя са смяротным пакараннем у Менску. Мы хацелі такім чынам прыцягнуць увагу моладзі не праз нейкую статыстыку альбо непасрэдныя там кейсы, юрыдычныя кейсы, а праз месцы, праз каторыя звычайныя мінчук ці мінчанка праходзяць амаль кожны дзень. І праз гэтае месца звязаны з тэмай так ці інакш смяротнага пакарання. Мы там адзначылі і кастрычніцкую, напрыклад, з выбухам у 2011 годзе. І там ёсць, канешне, Валадарка, і ёсць іншыя другія месцы, у якіх альбо адбывалася смяротнае пакаранне, альбо неяк яно магло быць звязана з гэтай тэмай. Вось гэта была першая прэзентацыя гэтага праекта. Праект сам непасрэдна з'яўляецца вынікам хакатона, які мы таксама праводзілі ў кааперацыі з Саветам Еўропы у 24-м годзе. Акрамя гэтага праекта там яшчэ былі некалькі сайд-івентаў, напрыклад, у Клайпедзе таксама серія падкастаў, якую можаце паслухаць. І вось гэта наш сайт. Мы плануем афіцыйныя прэзентацыі гэтага сайта, на які мы абавязкова запросім усіх, каму цікава гэтая тэматыка, альбо каму цікава было бы проста даведацца, як мы стваралі, аб чым думалі і так далей. Хутчэй за ўсё адбудзецца у Вільні адна, і адна будзе афіцыйная, я думаю, таксама з Саветам Еўропы, паглядзім, хіба ў Страсбургу гэта будзе. Вось. Чаму ўвогуле мы у 20-м годзе праядналіся да кампаніі і да кааліцыі супраць смяротнага пакарання? З 1994 года, по сегодняшний момент, 300 человек были покараны смертью у Республики Беларусь. И половина этих людей – это люди от 18 до 31 года. То бок, менавіта молодь. Зразумела, что мы, как молодевая организация, не могли закрыть на это очи, пройти мимо. И верим, и думаем, что менавіта молодь и будет изменять эту ситуацию, увогуле изменять існаванне, отменять смертное покарание в Беларуси у будущине. Ну, я сподіваюся, что у вельми хуткой. Коли не ведать про то, что отбывается, то як бы не магчыма изменить, правильно? Там першим кроком, а може это не першим по шерсти, а последовным, з'являється просто інформування і протягування уваги. Ну і вось ми полічили, що про змісці, якія вельми знайомыя маладым людзям, праз месцы, праз які ты там патрапляеш, не ведаю, на метро, да універсітэту, альбо проста хочаш там гуляеш, альбо на рандкі, будзе лягчэй і больш як бы натуральна успрыняць тое, што гэтай рэчы, гэтай сітуацыі існуе каля цябе. На сегодняшней Беларуси, на жаль, со з'явлением всяких новых артикулов, которые бы вельми, так скажем, слабо обоснованы у законодавстве, эта ситуация может погрожать амаль кожному и кожной. Ведайте, там, например, за здраду державе наша, ну, как бы самая высокая ступень покарания — это менавіта смертное покарание. Ну, и как бы, как интерпретовать здраду державе, что хочу сказать, что то, как сегодня в Беларуси интерпретуется увогуле здрада державе, это выкликает вельми шмат пытаний. И амаль все, что за угодно, может потрапить на думку прокурора, на думку судьи. Там я кажу, что никто не застрахован от этого. И эту ситуацию треба изменять. И коли не глядеть на это, коли не звертать увагу, коли просто закрыть очи, уши и так далее, то, конечно, ничего не изменится. Конечно, демократичной Беларуси не будет.
1: Так, і як ми узгадалі, арганізаваў гэта публічнае мерапрыемства «Свет Європы». Увогуле ён вельмі цікавіцца тэмай смяротнага пакарання ў Беларусі і адвакатуе за яе адмену. Як ты думаеш, чаму гэта ім так важна? Беларусь апошняя краіна ў Європі, у якой ёсць смяротнае пакаранне. І менавіта за смяротнага пакарання, за наяўнасць смяротнага пакарання Беларусь... Ну, это одна из причин, почему Беларусь не уступит в Совет Европы. Ну, конечно, еще есть там репрессии, недемократичный лад, але как бы ты отказала на питание, чему Совет Европы так хочет, как было отменено смертное покарание?
2: Потому что ты сама сказала, что Беларусь – пошняя краина в Европе, якая мае смертное покарание. Так вот, Беларусь – это краина Европы. Европейские краины не принимают такую меру в уголе. Я не лічу яе дэмакратычнай вуглі. Я не лічу, што хтосьці, тым больш дзяржава, можа вырашаць, каму жыць, а каму не жыць. Вось гэта справа каштоўнасцяў. І я ўпэўнена, што Беларусь павінна як бы з боку дзяржаўнага адпавядаць дэмакратычным каштоўнасцям, каштоўнасцям правоў чалавека. І людзі, якія жывуць у Беларусі, дастойныя таго, каб дзяржава паважала іх годнасць.
1: Таксама Савет Європы напісаў пасля мерапрыемства, што ўдзельнікі яго прыйшлі да высновы, што умацаванне ўцягнутасці моладзі, нягледзячы на складаную палітычную абстаноўку і ўцягванне маладых людзей у праваабарончую адукацыю і абаліцыянісцкую дзейнасць, маюць важнае значэнне для забеспячэння доўгатэрміновых зменаў і фармавання культуры правоў чалавека ў будучай дэмакратычнай Беларусі.
2: Каментуючы гэтую цытату, я бы хацела трохі так не вельмі блізка, але працытаваць думку майго калегі Александра Шлыка, калегі па панэлі, які казаў, што на пытанне, а ці хацелі бы людзі ў Беларусі ўвогуле адмяніць смяротнае пакаранне, альбо можа яны не хацяць, альбо можа нешта яшчэ, як некае яны лічаць. Ён казаў такую рэч, што ведаце, адмена смяротнага пакарання гэта такі демократычны кантрибют contribution беларускай, новай беларускай дзяржавы, вось новай Беларусі ў вугле ў дэмакратычную супольнасць, у інтэграцыю, калі так можна сказаць, пасля аўтарытарнага рэжыму. Таму я лічу, што не можа быць дэмакратычнай Беларусі, пакуль у краіне такая мера існуе, і мала таго, яна прымяняецца. То бок не толькі намінальна існуе, але і практыкуецца, і па іншых, і па нядаўніх кейсах, ну, гэта бачна. Таму якая дэмакратычная Беларусь са смяротным пакаранню ў заканадаўстве? Канешне, нет.
1: На маю думку, тут можна дадаць, як ты, Юля, узгадвала, што вельмі шмат людзей сярод моладзі было пакарана смерцю, але тэма моладзі можа быць і такой, што моладзь можа стаць актарамі абаліцыянізму, то бок прасоўваецца адмену смяротнага пакарання ў сваёй краіне, ў Беларусі, і ў будучыні это можа даць плён. Згодна ты з гэтым?
2: Я абсалютна згодна. Менавіта гэта тое, што сённяшняя беларуская моладзь у экзайл робіць. Мы ўжо працягваем увагу, мы ўжо не проста як бы падзяляем каштоўнасці альбо нейкае меркаванне, мы нешта робім для таго, каб працягнуць нейкія змены у гэтай тэме. Менавіта я вельмі ганаруся людзьмі, якія там займаюцца, я вельмі ганаруся нашымі беларускімі маладымі людзьмі цяпер, якія, не гледзячы на рэпрэсіі, не гледзячы на выгнанне, пэўныя рызыкі, ўсё роўна працягваюць нешта рабіць для зменаў. І, канешне, як я ўжо тут трохі раней сказала, я таксама я ўпэўненая, што менавіта моладзь гэта тыя, хто будуць прымаць рашэнне дэмакратычнай Беларусі.
1: Дзякуй за размову.
2: І табе шчыра дзякуй. Калі будзе наш сайт ўжо апублікаваны, я вас заклікаю паглядзець. Вельмі цікавая, прыгожая работа і вельмі важна.
1: Гэта была размова з Юліяй Ралко, міжнароднай сакратаркай беларускага нацыянальнага моладзевага савета Рада. Юлія ўзяла ўдзел у сусветным кангрэсе супраць смяротнага пакарання, які прайшоў у Парыжы.

0: Вашыя радыёпрыёмнікі настроены на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Слухайце праваабарончую перадачу «Вясна». Праваабарончы слоўнік.
1: З вамі Ева Бардзілаўская. Праваабарончы цэнтр «Вясна» выпусціў сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі за чэрвень 2026 года. І тут коротка распавядзем, пра што яна.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: У Беларусі працягваецца жорсткі дзяржаўны тэрор, праз што сітуацыя з правамі чалавека ацэньваецца экспертамі як крытычная. Сістэмныя рэпрэсіі не слабеюць і па-ранейшаму накіраваны супраць іншадумцаў, палітычных апанентаў, удзельнікаў пратэстаў, журналістаў і праваабаронцаў. Адсутнасць паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека на ўзроўні захавання асноўных правоў і свабод сведчыць аб стагнацыі сітуацыі і не дае надзеі на эвалюцыю рэжыму. Гэтыя і іншыя негатыўныя фактары пакідаюць Беларусь у фокусе ўвагі міжнароднай супольнасці ў сувязі з грубымі і сістэматычнымі парушэннямі правоў чалавека. Палітычная апазіцыя ў Беларусі разгромленая, працягваецца пераслед іншадумцаў, пашыраецца трансгранічны пераслед, дэпартацыі пад страхам адвольнага крымінальнага пераследу, па-ранейшаму фіксуюцца катаванні, жорсткае бесчалавечнае і прыніжаючае абыходжанне. На канец чэрвеня 2026 года ў Беларусі ў месцах пазбаўлення волі знаходзіліся 859 палітычных зняволеных, у тым ліку 117 жанчын. Колькасць былых палітвязняў склала 3867 чалавек. Мінімум 176 палітвязняў знаходзяцца ў асаблівым уразлівым становішчы праз свой стан здароўя, узрост або абставіны зняволення. За месяц праваабаронцы прызналі палітвязнямі 43 чалавекі. За чэрвень праваабаронцам стала вядома пра не менш чым 74 выпадкі рэпрэсій, якія вынікаюць з крымінальнага або адміністрацыйнага пераследу. Гэта затрыманні, ператрусы, суды. А за апошнія 3 месяцы стала вядома пра больш чым 270 такіх выпадкаў. Працягваюцца трансгранічныя рэпрэсіі ў выглядзе адвольнага крымінальнага пераследу, унясення ў пералікі так званых экстрэмістаў, прымусу да сакрэтнага супрацоўніцтва, сачэння і ціску наўпрост ці праз родных і блізкіх, якія засталіся ў Беларусі, канфіскацыі маёмасці тых, хто з'ехаў. Статыстыка прызнання арганізацыі груп грамадзян экстрэмісцкімі фармаваннямі кажа аб нарастальным патэнцыяле крымінальных рэпрэсій у параўнанні з мінулым годам. 46 суб'ектаў супраць 41 за той жа перыяд 2025 года. Гэта той жа ўзровень, што ў першым паўгоддзі 2022 года і ў паўтары разы больш, чым за першае паўгоддзе 2023 года. Статыстыка ўнясення ў пералік асоб, якія маюць дачыненне да экстрэмізму, дазваляе меркаваць аб тым, што ўзровень крымінальнага пераследу, амаль 100 чалавек у сярэднім штомесяц, застаецца вышэйшай за ўзровень 2024 года. Там было 97 чалавек у сярэднім штомесяц. І трохі саступае ўзроўню мінулага года. Там было больш за 110 чалавек у сярэднім штомесяц. Звернем увагу на міжнародныя механізмы прыцягнення да адказнасці. 2 чэрвеня спецдакладчыкі і эксперты ААН выказалі сур'ёзную занепакоенасць умовамі ўтрымання і пагаршэннем здароўя палітычных зняволеных у Беларусі, заявіўшы аб магчымых выпадках жорсткага абыходжання і заклікаўшы ўлады забяспечыць тэрміновую медыцынскую дапамогу і перагледзець практыку прымянення законаў аб экстрэмізме і тэрарызме. Таксама спецдакладчык ААН па Беларусі Нілс Мужніекс выпусціў новы даклад аб сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі ў перыяд з 1 красавіка 2025 года па 31 сакавіка 2026 года. Даклад асвятляе сістэматычнае пагаршэнне сітуацыі з правамі чалавека, уключаючы палітычныя рэпрэсіі, абмежаванне свабоды слова і СМІ, пераслед апазіцыі і актывістаў праз законы аб экстрэмізме, парушэнне парушэнні правоў зняволеных, дыскрымінацыю, у тым ліку ЛГБТК+, і моўную, а таксама маштабны ціск на культурную і адукацыйную сферы, якое суправаджаецца ідэалагізацыяй гісторыі, русіфікацыяй і ўзмацненнем палітычнага кантролю над грамадствам. 18 чэрвеня Еўрапейскі парламент прыняў рэзалюцыю аб сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, у якой заклікаў да неадкладнага і безумоўнага вызвалення ўсіх палітычных зняволеных. А ў глабальным індэксе катаванняў 2026 Сусветная арганізацыя супраць катаванняў ОМСЦ другі год запар унесла Беларусі катэгорыю «вельмі высокая рызыка», што кажа аб сістэматычным парушэнні абсалютнай забароны катаванняў і іншых відаў жорсткага абыходжання, а таксама вельмі слабымі гарантыямі прадухілення і абароны ад выпадкаў катаванняў і жорсткага абыходжання. Ну а цалкам даклад сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі за чэрвень 2026 года можна знайсці на сайце праваабарончага цэнтра «Вясна».

0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Апытанка.
1: Пры мікрафоне Ява Бардзілоўская. Як мы гаварылі ў папярэдняй рубрыцы, праваабарончы цэнтр «Вясна» апублікаваў справаздачу пра сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі за чэрвень 2026 года. Як адзначаюць праваабаронцы, у краіне і надалей працягваецца жорсткі дзяржаўны тэрор, сістэмныя рэпрэсіі, накіраваныя супраць палітычных апанентаў, удзельнікаў пратэстаў, журналістаў і праваабаронцаў. А тыя людзі, якія зазнаюць гэта на сабе, у першую чаргу былыя палітвязні, спадзяюцца і чакаюць тых часоў, калі наступіць справядлівасць. Але як успрымаецца людзьмі справядлівасць? Пра гэта мы пагаварылі сярод іншага з праваабаронцамі і псіхолагам. Першай, кажа дакументатарка Міжнароднага камітэта па расследаванні катавання ў Беларусі, Вольга.
0: Апытанка.
2: Ёсць у нас такое даследаванне пра тое, як беларусы, які прайшлі пра тое, што яны прайшлі, апынуліся за мяжой ці дзесьці яшчэ, успрымаюць справядлівасць. І было вось гэтае даследаванне, якіх беларусы ўспытвалі, а што для вас справядлівасць? А як вы лічыце, яна можа быць дасягнута? А што гэта для вас увогуле там значыць і ці сапраўды яна вам вельмі патрэбна? І там вельмі цікавыя адказы. Таму я магу сказаць, што для вельмі вялікай часткі людзей, якія прайшлі праз катаванні, рэпрэсіі, прымусовую дэпартацыю і так далей, вельмі важна, каб іх голас быў пачуты і сярод беларусаў, і на міжнароднай арэне. Вельмі важна, каб гэта справядлівасць была ўстаноўлена. Прытым шмат хто з людзей разумее, што гэта не адбудзецца хутка, але гэтыя людзі вельмі хочуць зафіксаваць. Шмат для каго вельмі важна, каб калі гэта адбылося, ці калі гэта адбудзецца, гэтыя людзі мелі магчымасць на сваю рэабілітацыю, каб людзям аднавілі іх правы, каб людзі вярнулі іх пенсіі, каб людзі вярнулі іх сацыяльныя статусы і так далей. Гэта вельмі вялікі пласт. Яшчэ ёсць такі больш эмацыянальны пласт. Я калі дакументую кагосьці, часцяком людзям задаю пытанне напрыканцы ўжо. Што вы для сябе лічыце аднаўленнем справядлівасці менавіта ў адносінах да вас? І заўсёды чую вельмі розныя адказы. Вось адзін чалавек, які нават не верыў Бога. Ён сказаў, ведаеце, пасля таго, што я перажыў, я гатовы паверыць у Бога, нават гатовы папасці ў чысцілішча дзеля таго, каб потым падкідваць дровы ў той кацёл, дзе будуць тыя людзі, якія з намі гэта зарабілі. Хтосьці хоча справядлівасці ў такім плане, хочуць, каб жыльцы рэжыму панеслі пакаранне, але пакаранне справядлівае, то бок не былі там сфалтаваны, ці не былі расстраляныя, ці там не праходзілі праз біццё, а вось справядлівыя. Людзі хочуць, каб вось была справядлівасць, але вось каб яна дакладна была. А некаторыя так і гавораць, што я б хацеў, каб дачыненне да спадара Лукашэнкі ці яго спадручнікаў была прыменена вышэйшая мера пакарання, расстрэл. Вельмі, вельмі шмат, і людзі, я вам магу пацвердзіць, яны вельмі шмат на гэты конт і на гэты тэм разважаюць.
3: Павел Сапелка, праваабарончы цэнтр «Вясна». Мы яшчэ ў 24-м, здаецца, годзе праводзілі апытанне сярод ахвяраў катаванняў і жорсткага абыходжання. Гэта практычна тыя ж былыя палітзняволеныя і людзі, якія сутыкнуліся з катаваннямі. І мы запыталіся у іх, што такое справядлівасць у іх вызначэнні. І атрымлівалі вельмі часам нечаканыя адказы. Не вельмі нечаканыя, таму што мы прыкладна уявлялі, што такое сучасны чалавек, інтэлігентны, дэмакратычны, а практычна ўсе тыя, хто былі нашымі рэспандэнтамі, вось гэта яны. І мы бачылі адказы вельмі рознага кшталту. На першым месцы былі пытанні, звязаныя менавіта з справядлівасцю, менавіта з тым, каб віноўныя панеслі адказнасць, каб працавалі механізмы прыцягнення да адказнасці, каб ніхто не застаўся
4: беспакараным.
3: Большасць з іх казалі пра тое, што яны, па-першае, чакаюць прабачэнні ад дзяржавы і ад тых, хто быў датычны да іх катаванняў. І зараз, вось калі выйшлі ўжо некалькі соцін чалавек з вопытам шматгадового знаходжання ў месцах зняволення, то надышоў час яшчэ раз зрабіць тое ж даследаванне, каб вырашыць вось гэтае пытанне.
5: Іван, псіхолог, кожен чалавек вызначае для сябе справедлівасці. Трэба вызначыць, як гэта будзе выглядаць менавіта ў дзеяннях, што трэба зрабіць, што будзе рабіцца, калі будзе справедлівасць. Гэта вельмі важна, бо кожны яе зразумее па-рознаму. І вельмі важна, што калі чалавек думае пра нешта абстрактнае, даць вызначэнне гэтаму, што ты разумееш пад справедлівасцю. І калі ты даеш вызначэнне пад справедлівасцю, то ты зразумееш, што з гэтага можа адбыцца, што не, вельмі важны падыход. Тут больш як сацыяльным псіхалогі, што вызначае наша грамадства зараз як справедлівасць. І тут трэба вывучаць сацыёлагаў, што зараз важны запыт у грамадстве вельмі вялікі на справедлівасць. Але ж тут ёсць пытанне, што справедлівасць кожны па-свойму вызначаем. І вельмі жорсткае пытанне, якое ніхто публічна не кажа, але ж мы кожны па-рознаму вызначаем справедлівасць. І нам прыйдзецца яшчэ дамаўляцца пра тое, што для нас справедлівасць. І калі ты бярэш любы абстрактны падыход да жыцця, трэба вызначаць, як гэта выглядае ў дзеянні. І я пакуль не бачу аднаго падыходу, напрыклад, у палітвязняў, як гэта будзе выглядаць. І таму гэта вельмі добры падмурак для крызісаў, для праблем у грамадстве сацыяльных, калі мы будзем спрачацца за тое, што справедлівасць, і нам з гэтым прыйдзецца працаваць. Таму кожны хоча справедлівасць, але ж як гэта будзе выглядаць, я не ведаю.
1: Як успрымаецца людзьмі справядлівасць? На гэтае пытанне адказалі праваабаронцы і псіхолаг. Ну а на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрад.
6: All human rights for all. Высокі рапорт жмогаўс тайсіс вісіямс.
7: Права чалавека для ўсіх. Усі права людыны для ўсіх.
8: Усе правы чалавека для ўсіх.
0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 13-я гадзіна, ў Польшчы поўдзень. США ізноў наносяць удары па Іране, у Беларусі ўзмацняць кантроль за неблаганадзейнымі сілавікамі. Аргенціна выйшла ў паўфінал чэмпіянату свету па футболе 2026. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. ЗША ізноў наносяць удары па Іране. Амерыканскія вайскоўцы сёння ўначы пачалі наносіць трэцюю за тыдзень хвалю удараў па Іране, паведамляе ў сацыяльнай сетцы X цэнтральнае камандаванне войскаў ЗША. Паведамляецца, што ўдары сталі адказам на атаку корпуса вартавых ісламскай рэвалюцыі на кантэйнер АВОС, які рухаўся праз армузскі праліў пад кіпрскім сцягам. Іран зрабіў няправільны выбар. Цяпер яны плацяць за гэта, перадае агенцтва Associated Press словы кіраўніка Пентагону Піта Хексета. Корпус вартавых ісламскай рэвалюцыі заяўляе ў сваю чаргу, што армузскі праліў застаецца закрытым да далейшага апавяшчэння. У Беларусі ўвялі 5-гадовы кантроль за працаўладкаваннем сілавікоў, звольненых па так званых дыскрэдытуючых абставінах. Адпаведны ўказ Аляксандр Лукашэнка падпісаў 9 ліпеня. Згодна з дакументам, дзяржаўныя органы і арганізацыі, дзе прадугледжаная ваенная служба або служба ў ваенізаваных структурах, павінны будуць праводзіць праверкі працаўладкавання такіх асобаў не радзей за адзін раз на паўгода на працягу 5 гадоў пасля звальнення. Указ таксама ўносіць змены ў нарматыўныя акты, якія рэгулююць службу ў сілавых структурах і вызначае падставы для звальнення, якія будуць лічыцца дыскрэдытуючымі. Абмежаванні на наведванне лясоў уведзеныя ў 4 раёнах на поўдні Беларусі, сведчаць дадзеныя інтэрактыўнай мапы на сайце Міністэрства лясной гаспадаркі, піша Позірк. Гаворка пра Брагінскі, Жыткавіцкі, Лельчыцкі і Іхойніцкі раёны Гомельскай вобласці. Абмежаванні азначаюць, што ў лясы нельга заязджаць на аўтамабілі і разводзіць там вогнішчы, але даступныя шпацыры і збор ягад ды грыбоў. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну. Зборная Аргенціна, што абараняе тытул чэмпіёнаў свету, з вялікай цяжкасцю прабілася ў паўфінал чэмпіянату свету 2026, абыграўшы Швейцарыю толькі ў дадатковы час. Нягледзячы на тое, што супернік амаль увесь другі тайм гуляў у меншасці, аргенцінцы змаглі даціснуць швейцарцаў толькі ў канцоўцы экстратаймаў. Сустрэча, што стала апошнім чвэрцьфіналам турніру, прайшла ў Канзас-Сіці і завершылася сёння раніцай. У паўфінале аргенцінцаў чакае сустрэча са зборнай Англіі, якая раней у гэты дзень ва ўпартай барацьбе перамагла Нарвегію. Матч адбудзецца 15 ліпеня ў Атланце. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Ва ўсім рэгіёне прагназуюцца кароткачасовыя ападкі. Максімальна ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 20-23 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Спадляшча родам, месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам Спадляшча.
3: На пачатку быў такі помысел забраць такіх людзей, які тут бо была попередній зеску був Ремонка, і то були такі баржі молодь така, що пізні виїхали на студії, повиходили замуж, І вже пізніше тратиш, ну бо так само дітей, був дитячий зеспіл. Той пішов вчитися до Білостоку. А мені завжди хотілося, щоб то були такі вже чимось прив'язані до цього місця. І так власне одразу тільки Лощинка, а пізніше відкрили двері. Дійшло ж так ще з боку.
4: Лощинка то така вёска, де ще люди живуть.
3: Ну ще живуть. Тоді грильовців, то радше так мало. Грильовців в Лощинці, таких же, де тільки на гриля. Є пару особ такі, ну, але такі перші вже живуть тут.
4: І господарі теж є такі.
3: Вже таких великих то вже немає.
5: No.
3: Вже хіба й корови жодної немає в тому. Корови немає, але співати що співаємо.
6: Репертуар є такий, ну, досить поважний, і мене гете сюди так і притягнуло.
3: В п'ятницю, 17 липня, буде 15 літ юбілею ж хору «Гармонь».
7: Що таких запрошаємо з всіх гмін, з нашої гміни Гайнівка теж. Тим більше, що ще буде погода, 30 стопнів. Ми дзвонили, говорили, що б так було.
8: І несподянкою, напевно, теж буде такий наш концерт з зеспілом «Ас». Маємо хіба три пісні, так, які будемо співати там разом. Буде така ятро. Дуже файний концерт.
9: І чурка ще моя теж співає, теж фури, котра тут недалеко живе в Гайновці, то приїжджає.
10: Співає тут моя родина, моя сестра, мій брат. І для мене це так цінне, так? Вони співають зі мною, я з ними часто бачуся. Так? То є хіба така вартість, яка дуже важна. Ну і ж наша братова є нашою диригенткою, то є теж чудове.
11: Падляща родом. Сьогодні запрошую у музичне подорожжя у Ласінку, що у гміні Нарва. Тут від 15 років співає хор «Гармонь», заснувальником, керівником і дирижером якого з'являється Марія Пашко. У репертуарі хору «Гармонь» як літургічні напєви, паралітургічні пісні, а так само білоруський та український фольклор. Марія Пашко сама родом з України, з города Рівне. Приїхала у Ласінку 18 років тому працювати дирижером хору у місцевій Ласінській церкві. Тут реалізувала своє захоплення церковною музикою. Тут у Ласінці зустріла і свою любов, створила сім'ю і хор, який співає вже 15 років. Ласінка – тоє місце, де спів присутнічав от завсьоти. Раніше тут дійнічав дитячий хор «Лісічки», а так само «Рамонка». Так би мовити, хор «Гармонь» не з пустого місця, а з шматгодової традиції. 17 липня у Ласінці пройде свято хору «Гармонь». Супольно з жихарами вёски, де в околіці харисти відсвяткують 15-ті своєї присутності у співачій супольності нашої землі. Напередодні я приїхала у місцеву святлицю, каб зустрітися з дирижером і, принамсі, часткою колективу. Вони проспівали нам некілька пісень, а як перша – «Озерцо».

Наша сустрэча з хорам «Гармонь» набліжаецца да завяршэння. Дзякую ўсім удзельнікам хору і перадусім прысутным на сустрэчы ў святліцы дырыжору хору Марыі Пашко, Агнешцы Андрэюк, Пауліне Монах, Барбары Павлючук, Юстыне Пашко, Басі Голёнко, Улі Гайдук, Генку Дудзічу і Янку Войцешчыку. Жадаем хору «Гармонь» далейшых поспехаў на розных сцэнах. Нехай музыка і супольныя спеўкі прыносяць радасць, далейшы рост спеўных магчымасцяў. З хорам «Гармонь» з Ласінкі сустракалася Валя Лаёўская. І на заканчэнне яшчэ раз «Гармонь». Усе песні, выкарыстаныя ў перадачы, запісаныя падчас нашай сустрэчы. Усім удачы і чарговых юбілеяў!

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 14, у Польшчы 13 гадзіна. Беспілотнікі ўдарылі па нафтаперапрацоўчым заводзе ў Самарскай вобласці Расіі. Дэмакратычныя сілы Беларусі ствараюць працоўную групу ў пытаннях бяспекі. Памёр амерыканскі сенатар Лінзі Грэм. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Беспілотнікі ўдарылі па нафтаперапрацоўчым заводзе ў Самарскай вобласці Расіі. Паводле паведамленняў расійскіх і ўкраінскіх маніторынгавых рэсурсаў на тэрыторыі сызранскага нафтаперапрацоўчага заводу ўспыхнуў пажар. Афіцыйна расійскія ўлады не пацвердзілі, што атакаваны быў менавіта НПЗ, але паведамілі пра пашкоджанні прамысловага прадпрыемства і жылых дамоў. Паводле папярэдніх ацэнак аналітыка, удар мог пашкодзіць установку, якая забяспечвае каля траціны першаснай перапрацоўкі нафты на заводзе. Гэта ўжо як мінімум трэцяя атака на сызранскі нафтаперапрацоўчы завод сёлета. Адначасова дроны атакавалі і Растоўскую вобласць, дзе атрымаў пашкоджанні танкер у Азова-Чарнаморскім марскім канале. У аб'яднаным пераходным кабінеце паведамілі аб правядзенні нарады з удзелам Святланы Ціханоўскай, прадстаўнікаў яе офісу і кабінету, каардынацыйнай рады арганізацыі «Белую пол» і міжнароднай экспертнай ініцыятывы «Айсанс». На гэтай сустрэчы абмеркавалі пытанні, звязаныя з магчымай эскалацыяй вакол Беларусі. Асобную ўвагу скіравалі на аналіз сітуацыі ў сферы рэгіянальнай бяспекі. Паводле ўдзельнікаў нарады існуе шэраг прыкмет, якія могуць сведчыць пра падрыхтоўку рэжыму Пуціна да чарговага этапу эскалацыі. У сувязі з гэтым выказалі ацэнку, што існуе высокая імавернасць уцягвання тэрыторыі Беларусі рэжыму Лукашэнкі ў гэты сцэнар. Апрача таго, разгледзелі пытанні падтрымкі беларускіх добраахвотнікаў і камунікацыі з міжнароднымі партнэрамі. Асобны акцэнт зрабілі на неабходнасці ўзмацнення працы з Украінай, а таксама на абмеркаванні таго, якім чынам беларускія дэмакратычныя сілы могуць практычна дапамагаць Украіне. Па выніках сустрэчы дасягнутая дамоўленасць аб стварэнні пастаяннай працоўнай групы ў пытаннях бяспекі, а таксама аб яшчэ больш шчыльнай каардынацыі паміж ключавымі структурамі беларускіх дэмакратычных сілаў, адзначаецца ў паведамленні. Справу, падазраваная ў шпіянажы беларускай журналісткі Кардаш, перанакіравалі ў Шаўчэнкаўскі раённы суд Кіева. Першапачаткова працэс было даручана весці Падолескаму раённаму суду Кіева, але там ніводзін суддзя, які спецыялізуецца на крымінальных справах, не мае допуску да дзяржаўнай таямніцы, а ў справе маюцца нерассакрэчаныя доказы. У дакуменце не раскрываецца імя фігуранткі, але на тое, што гаворка ідзе менавіта пра Кардаш, указваюць акалічнасці інкрымінаванага злачынства. Абвінавачаная праца ўладкавалася ў каардынацыйны штаб па пытаннях абыходжання з ваеннапалоннымі ГУР Міністэрства абароны Украіны. Знаходзячыся па месцы працы, сістэматычна збірала сакрэтныя звесткі з мэтай іх далейшай перадачы прадстаўнікам КДБ. 4 траўня агенцтва «Укрінформ» са спасылкай на каардынацыйны штаб па пытаннях абыходжання з ваеннапалоннымі паведаміла, што Мінск прапануе ўключыць Кардаш у адзін з абменаў Москвы з Кіевам. Памёр амерыканскі сенатар Лінзі Грэм, сябра Дональда Трампа і аўтар закона пра 500-адсоткавыя пошліны для краінаў, якія гандлююць з Расіяй. Яму быў 71 год. У офісі палітыка паведамілі, што прычынай смерці стала раптоўная кароткачасовая хвароба. 10 ліпеня Грэм наведаў Украіну і сустрэўся з Уладзіміром Зяленскім. Тады ён заявіў, што Белы дом падтрымаў законапраект пра, цытата, «пякельныя санкцыі» ці супраць Расіі. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Ва ўсім рэгіёне прагназуюцца кароткачасовыя ападкі. Максімальна ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 20-23 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае. Трансграничное радио FM.

0: Толькі рэха. Аўтарская праграма Піта Паўлава. На рацыі.
1: Прывітанне. Мой сённяшні госць Андрэй Павук. Я пра яго не шмат ведаю. Мы пазнаёміліся недзе год таму. Я сачу за ім праз інтэрнэт, як і вы. І зараз я проста буду задаваць яму пытанні, якія цікавяць мяне. Спадзяюся, што яны цікавыя і вам усім таксама. Ну што, Андрэй, прывітанне.
2: Прывітанне, Піт.
1: Глядзі, я пра цябе амаль нічога не ведаю, але стыль маіх праграмаў па межы, ён менавіта такі. Я мала што ведаю пра сваіх суразмоўцаў і задаю ім самыя нечаканыя пытанні. Часам выглядае, што я не падрыхтаваны. Так яно і ёсць, я не падрыхтаваны. Я пачну з таго моманту, як я пра цябе даведаўся. Я пачуў, як ты з Маргарытай Левчук выконвалі падчас нашай рэвалюцыі розныя песні, пераробленыя, часам знаёмыя з іншымі словамі. І вось гэты праект мяне тады, не тое каб здзівіў, мне вельмі уразіла якасць выканання. Таму што Марго дакладна і класна спявала, а ты вельмі класна і трапна граў. Скажы, калі ласка, пра гэты праект пару слоў.
2: Што, як так атрымалася, што так было цудоўна?
1: Хутчэй я б задаў пытанне не так.
2: Не так было цудоўна.
1: Не так камплементарна. Як з'явілася ідэя гэтага праекта, як ён пачаўся, з чаго ён пачаўся, і мы цябе ўжо злавілі такой стадыі папулярнасці. А як гэта ўсё пачыналася, як з'явілася наогул гэтая думка, як з'явіўся ваш тандэм?
2: Тандэм з'явіўся, потому што я любіў граць на гітары, а Маргарыта любіла спяваць. Я не ведаў, хто такая Маргарыта, калі б я ведаў, што она такая зорка, я б да яе не падашоў. Ну вот, дзяўчына спявае добра. Говорю, давай баявых песень спеем. Тогда ж ещё накал, усе на пазітыве, вот месяц-два і Лукашэнка згіне. Давай, так сказаць, патролім, пасмяемся з той рэчыснасці, якая ёсць у Беларусі. Ну і началі спяваць паўсяк так.
1: А калі дакладна, які момант это наша рэвалюцыя? Это жнівень ці пазней?
2: Это дзесьці кастрычнік 20-го года.
1: А дзе ты сустрэўся з Маргарытай?
2: У Вільні.
1: Ты ўжо быў у Вільні?
2: У Вільні, яна потым прыехала.
1: А чаму ты апынуўся ў Вільні, скажы?
2: Потому что жонка туды паехала і забрала мяне. Я не ведаю. Мы з Егіпту прыехалі. Не было ніякіх іншых варыянтаў, як толькі Вільня. Таму што Вільня – гэта палітычная сталіца Беларусі. На той момант была.
1: Так а ў тебя былі праблемы з владамі ўжо на гэты момант?
2: Я адсідзеў у ІЧУ 10 сотняў. На выбары так і не трапіў. І ну, у мене заўсёды было, з 16-го года у мене праблема была з уладамі. Я ўжо стаў вядомы блогер, пра мене раней пісалі блогера, то вядомы. Ну да, былі праблемы у мене. За мной сачылі, хацелі пасадзіць як так. Паехалі мы ў Егіпет пасля гэтага. І вернуліся ўжо ў Вільню.
1: Ну вось бачыш, я не сачыў за блогерствам, за нашым. Я і пра Ціхановскага ведаў вельмі няшмат. Пакуль не пачаліся перадвыбарчыя
2: баталіі,
1: я не ведаў нават пра Ціхановскага. Перад самымі выбарамі я натуральна даведаўся, хто гэта такі. І тады, напэўна, я бачыў і тваё блогерства. Але пра гэта таксама колькі слоў скажы. Чым ты займаўся, з чым ты стаў вядомы? Максімальнае дасягненне, скажам так.
2: Калі ты жывеш у пасёлку гарадскога тыпу...
1: У якім?
2: Рудабелка, па-старому, Акцябскі, па-савецкаму. Гомельскай вобласці. Калі ты там жывеш, ты адчуваеш некі ціск і несвабоду, таму што людзі ўсе зашуганыя і праўду казаць нельзя. Ну, то бок, абурацца тымі падзеямі і тымі рэчамі, што адбываецца ў раёне, не прынята. І заўсёды была такая туга или патрэба, каб запытаць людзей, што вы думаеце пра тое ці іншае. І вось я так пачаў, такую пляцоўку зрабіў на аднакласніках, на ВКонтакте. Ну, гэта былі самыя папулярныя народныя ці пляцоўкі. І там я проста стаў посціць некія навіны раёна. Я думаў, што гэта на тыдзень мне хопіць, я мне надакучыць, я пайду з гэтага. А не, людзі сталі прыходзіць, цікавіцца, пісаць каментары. Тады ж такое час быў, здаецца, дыктатура, а можна было вон мянтоў паздымаць, запытацца ў іх, права пакачаць. І гэта стала папулярная штука. Людзі сталі прыходзіць, выказваць свае каментары. У мяне паявіліся паплечнікі, хтосьці стаў дапамагаць мне. Донаты прыходзяць всякія. Пра мяне сталі ў апазіцыйнай прэсе пісаць. На мяне сталі правакацыі з боку улады і ментоў несціся. І я завёў новыя знакомы. Я зразумеў, што я іду правільным шляхам. І мне гэта спадабалася. І людзі сталі на мяне глядзець. І ў прыклад ставіць. Бабулькі бывала ў райвыканкамі чыноўнікам казалі, «Если вы мне там не зробіце, як я хачу, я па вакусу напішу». І гэта спрацоўвала. Нават КВНшчыкі так жартавалі. Ну, стаў, да і стаў, да і ўсё.
1: Скажы, калі ласка, мне здавалася, што рудабелка – гэта вельмі ўдалы, такі вымышлены нейкі.
2: Назва, да?
1: Назва. Раскажы, калі ласка, пра якога памера твой ты…
2: Пасёлак.
1: Пасёлак і наогул, дзе ён ад Гомлі, як далёка, што ён... у вас там ёсць?
2: Ён знаходзіцца ўвогуле на чыбе ў лесе. Далёка ад усіх гарадоў вялікіх, 70 кілометраў да Калінкавіча на бліжэйшае. Карацей, гэта пра гэты пасёлак складаецца легенда пра Рудабельскую рэспубліку ў часы першай сусветнай вайны. Але гэта такі сімулякр савецкі. Там типа людзі ад немцаў бараніліся, там за савецкую ўладу стаялі. Перайменавалі яго ў 50-некім годзе, 54-м можа, у Акцябскі, як і багата якіх іншых гарадкоў па ўсім СССРі. Была Рудабелка, таму што з трох вёсак гэты пасёлак арганізаваўся. Назва, напэўна, была ад таго, што білілі руду, то бок балотную руду неяк у жалеза. Жалеза дабывалі з балотнай руды. Біліць руду. Такая есть. А ідеологи придумали, что там белок было багато, які белки, калі їх вавёрки повинны быть по-беларуску. Ну, такое, абы что.
1: Ну, ну а вот... у вас там балаты?
2: Да, балаты, ой, лесы, полі, балаты, да. Ну, і вот так вот такое вот. Люди на балоте, короче, жили і вели хозяйство, і любили советскую владу. Ну, это дурная назва, Октябрьский, она завсёды бентежила. Октябрьский, Октябрьский.

возеры слова пачуць немагчыма. А гэта значыць, што дождж не спыніцца колькі гадоў. І будзе дождж, і будзе слота, і будзе жыць звычайным жыццём нашае. Балота мы высока падымем, балоты наш сцяг. Мы будзем шторанак хадзіць на работу, каб убачылі ўсе, што жыве ў вяках. Подзвіг народа,

0: Ну, нават акцябрскі праз А па-беларуску, да. Гэта заўсёды выглядае
1: дурацьна дзіка. Ну, хаця з іншага боку, трасянка, гэта наша ж ўсё, да. Там вельмі людзі сакавіта размаўляюць на трасянцы. Папулярнае самае слова «аны».
0: «Аны»?
1: «Аны», то есть «они». «Аны» — это вот сплошь везде. «Аны», «комарей», «звездей», да, вот такие обороты. «Запиток».
0: На, мне здаецца камарэй.
1: Манаез.
0: Мне здаецца камарэй, здаецца так кажуць паўсюль у нас.
1: Не ведаю, ну там вот папулярна камарэй. Ну такое вот всё паслухаеш, ну свой асаблівы край. Ну просто прыїжджай, сабірай фальклор. Але ж жывём і баімся. Як гэты лімон ператварыць у лімонад?

0: І ў свой час у мяне быў сябр Васіль Качэня. Мы з ім пачалі чытаць мясцовую раёнку. Я не про то расказваю, про другое, про радавельскую паказуху. Мы сталі чытаць ім мясцовую раёнку і смяяцца з таго, што там напісана вся гэта прапаганда. Там з памылкамі, з гэтымі, з ментальнымі памылкамі некімі, з ідэалагічнымі, з гістарычнымі, што папала была. І мы з гэтага ржалі і сачынялі яшчэ песні з гэтага. І вось тады да нас прыйшла папулярнасць. Вось, а дагэтуль я сачыніў патрыятычны рэп «Я з дзеревні». Ёй спалняла юная піянерка, з якога на класа там была. Не памятаю, 7-го, 7-го, напэўна. Ксенія Дзігелька. Яна вельмі была паслухмяная дзевачка і паверыла взрослым. І спела весь этот брэд, ну как он брэд быў. Это было тыя нарацівы, якімі нас карміла прапаганда. Прапаганда, да? І вось яно выстрэліла. Мільён праглядаў. 2012 год, красавік. Нават памеркла то, што Статкевіч выйшаў, тады яго выпусцілі. І з гэтага, з Москвы тэлефануюць, дзе ў вас аэрадром є, мы сейчас прилетім, інтерв'ю будзем браць. Такое было, вот, карацей, замес. А ты пра гэта не ведаеш, да?
1: На мой сорам, я сапраўды.
2: Привет, братья! Здесь и сейчас Ксения Дзігелька. Я люблю вас!

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. Украина атаковала НПЗ у Самарской области. Россия ударила по украинских городах. На Витебщине вызначились, куда завезут работников из Узбекистана. У Беларуси протягивается специальная программа МАК. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с подеи российско-украинской войны. У ночь на 12 липеня украинские беспилотники атаковали нафтоперепрацовчий завод у городе Сызрань Самарской области России. Губернатор региона Вячеслав Феодоростев поведомил про пошкоджение промыслового предприемства и жилых домов. Поводле его один человек загинул, еще трое у тым лику дитя отримали ранение. Поводле российских мониторинговых каналов и выдания Астра, на территории Сызранского НПЗ возник пожар. Завод уваходит у структуру Роснафты и ранее уже был мишенью украинских ударов. У свою чергу российские войски у ночи атаковали Украину 13 ракетами и 115 беспилотниками. У вынику ударов загинули люди у Кривым Рогу, Херсоне и Днепропетровской области. У Кривым Рогу российский удар по промысловом предприемстве забил двух человек. У Херсоне загинул один человек, еще трое были поранены. Российские войски регулярно атакуют украинские города и громадянскую инфраструктуру ракетами, ударными беспилотниками, кированными авиабомбами и іншими видами узброєнняў. Да інших тем. Светлана Тихановская выказала спочуванне з нагоды смерти американского сенатора-республіканца Линдси Грэма. У своим коментары выданню «Зеркало» Светлана Тихановская назвала его сябрам и союзником Беларуси. Глыбока засмучаная раптоўная смертью сенатора Линдси Грэма. Я мела гонар сустракаться з ім и бачыць яго твердую прихильность свободе, демократии и безпецы нашага региону. Беларусь стратила принципового сябра и союзника. Моя шырыя спачуванні яго сям'і, калегам і жыхарам Паўднёвай Караліны, заявіла беларускі палітык. Линдси Грэм быў адзін з першых і найбольш важных кантактаў офіса Ціхановскай у Рэспубліканскай партыі ЗША. Амерыканскі сенатар ад Паўднёвай Караліны Линдси Грэм памёр увечары ў суботу 11 ліпеня. Паводле інфармацыі NBC News, прычынай смерці мог стаць сардэчны прыступ. Да беларускіх тэм. На Віцебшчыне на працягу мінулага тыдня гасціла вялікая дэлегацыя чыноўнікаў і бізнесменаў з Узбекістана. Па выніках візіту адбылася сустрэча з кіраўніком вобласці Александрам Рагожнікам, піша сайт Віцбічы. На ёй вызначылі 8 жывёлагадоўчых ферм і комплексаў у Шумілінскім, Віцебскім, Бешанковіцкім і Лёзненскім раёнах, дзе будуць працаваць работнікі з Узбекістану. Менавіта ў гэтых месцах не хапае працоўных рук. Таксама узбекам перададуць 2000 гектараў землі ў Бешанковіцкім раёне для вырошчвання бульбы. Сярод дамоўленасцей – адкрыццё ў Віцебску гандлёвага дому Узбекістана і рэстарана узбекскай кухні. У Беларусі толькі за чэрвень гэтага года міліцыя выявіла і знішчыла амаль 70 тонн маку і канапель, а за незаконныя пасевы такіх раслін склала больш за 600 адміністрацыйных пратаколаў. Гэтая дзеянне праходзіць у рамках рэалізацыі спецпраграмы МАК, якая працягнецца да 15 верасня. У мерапрыемствах удзельнічаюць супрацоўнікі розных падраздзяленняў міліцыі разам з калегамі з іншых праваахоўных органаў і грамадскіх фармаванняў. У Беларусі вырошчванне або захоўванне на сваіх участках наркараслін цягне за сабой адміністрацыйную і крымінальную адказнасць. Калі на участку знойдуць незаконнае насаджэнне, гаспадару пагражае штраф да 20 базавых велічынь. Гэта 900 рублёў. За вырошчванне такіх раслін з мэтай збыту прадугледжаная ўжо крымінальная адказнасць, ажно да 15 гадоў пазбаўлення волі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пахмурна, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 15, плюс 20. Вецер паўночна-заходні слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: А хто там ідзе?
4: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
5: Крывіч аб славянстве маскалёў, беларускі пікнік у Вісконсіне, мультыплікацыя аб геаграфіі Беларусі.
4: Беларуская прэса 100 год таму.
5: У 1926 годзе часопіс «Крывіч», які выдаваўся ў Коўня, напісаў аб славянстве ў дзвюхкоссі маскалёў. Цытата. «Што цяперашняя Вялікарусія не славянскі край, аб гэтым сведчыць не толькі не славянскі тып велікарусаў. Пастаўце поплеч Мінчука з пензенцам і параўнайце дзве са ўсім іншыя расы людзей. Але і не славянскі імёны рэк і азёр. Нават матушка Волга носіць не славянскае, а фіна-мангольскае імя». Вялікарусы – гэта мешаніна варагаў, крывічоў, украінцаў на 99,9% фінаў і татараў выдаюць сябе за істінно славян і крычаць аб сваім славянскім прызванні. Параўнай пажаданне Пушкіна, каб усе славянскія ручы зліліся ў рускім маскальскім моры.
4: Беларусы ў міжваенным друку.
5: Наш сцяг у 1924 годзе апублікаваў тэкст ад уласнага корэспандэнта ў Вісконсіне, США. Цяжкае становішча нашае многапакутнае бацькаўшчыны, аб якім мы даведаліся з беларускіх газет і з прыездам грамадзяніна Антона Змагара, прымусіла нас да арганізацыі, каб памагчы нашым братом у іх барацьбе за зямлю, волю для сваёй пакінутай старонкі. У хуткім часе ў нас мае адбыцца сход беларусаў праваслаўных і каталікоў дзеля стварэння сваёй нацыянальнай арганізацыі. Апроч таго, будзе абгаворна справа пастаноўкі беларускага пікніка, даход з якога ўвесь пойдзе на помач заходняй Беларусі на яе культурныя і палітычныя патрэбы. Грамадзянства нашае настроена вельмі патрыятычна і гатова да ахвярнасці, што да вызвалення Беларусі.
4: Беларусь у інтэрбелюме.
5: Часопіс «Калоссі» ў 1935 годзе праінфармаваў, што кінафабрыка выпусціла навучальны фільм аб фізычнай геаграфіі савецкай Беларусі. Фільм дзеліцца на 19 лекцыяў. Першыя дзве лекцыі уступныя аб мінуўшчыне і сучаснасці савецкай Беларусі. Ад трэцяй лекцыі пачынаецца геаграфія: тэрыторыя, насельніцтва, рэльеф, глеба, клімат, рэкі, азёры, расліннасць і жывёльны свет, гарады. Карты, дыяграмы і картаграмы пераплятаюцца тут з здымкамі прыроды і мультыплікацыі. Аўторы фільма – сцэнарыст Круглікаў, рэжысэры Пушы Стальмакоў, кансультанты Стральцоў і Благавідаў, аператары Шапіра і Мэндэм, мультыплікатар Усцінаў.
3: А хто там ідзе?
4: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
1: Ці разумеў кулямёт Максым па-беларуску? Налёт семінарыстаў на гімназію. Беларуская кнігарня ў Валожыне.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: Выданне «Покліч» у 1926 годзе апублікавала інфармацыю о працы вайсковай камісіі. У Інстытут беларускай культуры быў прадстаўлены даклад аб працы вайсковай камісіі, якой было даручана апрацаваць вайсковую тэрміналогію, пераклад і выданне вайсковых статутаў на беларускай мове. Камісія з пачатку сёлетняга году выдала на беларускай мове і разаслала па вайсковых частях наступныя кнігі. Першая частка часовага стралковага статуту, апісанне стральбы, і трэцю частку гэтага ж статуту. З друку выходзяць складзеныя на беларускай мове часовы дысцыплінарны статут і часовы баявы статут. Здану друк часовы стралковы статут, частка другая. Падрыхтавана да друку на беларускай мове апісанне кулямёту сістэмы Максым.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Віленская газета «Змагання» ў 1923 годзе апублікавала артыкул з загалоўкам «Бандытызм у праваслаўнай духоўнай семінарыі». Отец ректор Філіп Морозов, пасля таго, як яму бяскарна прайшло ламанне замкоў і захват гвалтам памяшчэння віленскай беларускай гімназіі, наважыўся ўстроіць новы бандыцкі налёт, каб заграбіць патрэбныя семінарыстам лаўкі беларускай гімназіі, лічучы, што апошняя, праследаваная польскай уладай, не здолее абараніць сваю маёмасць. Дзеля налёту былі камандзіраваны дужэйшыя вучні семінарыі, будучы свяшчэннікі, і зноў паўтарылася дзікая сцэна ламання замкоў і захвату сілай чужое маёмасці.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: У 1929 годзе газета «Народ» апублікавала рэкламу кнігарні ў Валожыне. Беларуская кнігарня беларускага гаспадарскага звязу ў Валожыне, рынак, дом нумар 4, прадае усе беларускія кніжкі і календары, польскія школьныя падручнікі, паперу, сшыткі, розныя пісьменныя прылады, абоі, абразы, святыя і свецкія, дзяціныя цацкі і гулі, электрычныя лятарнічкі кішэнныя і шмат чаго іншага. Цэны мерныя.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
1: Вайна неўнікнёна. Цёмны народ співаецца. Верніце беларусам лявоніху.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе часопіс «Крывіч» апублікаваў наступнае. Мы сказалі, што вайна неўнікнёна. Гэта не толькі наша думка, перакананне ўсёй заходняй Еўропы. Хоць вайна гэта не выбухне яшчэ ні сягоння, ні заўтра, але ва ўсіх палітычных, а больш таго ў вайсковых кругах, лічацца з гэтай вайной як немінучай падзеяй. Як жа выабражаюць сабе еўрапейскія вайсковыя кругі гэту вайну, яе ход і вынікі? Найбольш праўдападобна, што Польшча ў гэтай вайне будзе не без супольнікаў. Акрім Румыніі, мабыць, знойдуцца яшчэ другія ўчаснікі вайны на стране Польшчы. Шанцы сувязі савецкіх рэспублік з гэтага боку горшыя, але са ўсім без супольнікаў і яны не астануцца. Абедзве ваюючыя стороны, акрім афіцыяльных супольнікаў, будуць мець яшчэ неафіцыяльных, тайных, але вельмі ўплывовых на вайну сваіх сторонников.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Газета «Беларускі звон» у 1922 годзе апублікавала зацімку з загалоўкам «Дабрадзеі» у дзюхкусі. «Вёска п'янствуець. Там, где даўней пры цары была адна манаполька, там у Польскай Рэспубліцы стала 5 карчом, якія завуцца рэстаўрацыі, склепы він і гэтак далей. Чаго-чаго ў нас няма, а гарэлкі ўсюды па горла. Цёмны народ співаецца».
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Праз 10 гадоў, у 1932-м, тое ж выданне «Беларускі звон» апублікавала наступную заўвагу. «І лявоніху прысабечылі». Газета «Суова» адзначае паварот на вёсцы пры забытага ўжо беларускага нацыянальнага танцу лявонікі. Вельмі гэта прыемна, але характэрна, што «Суова» называе лявоніху не беларускім танцам, а танцам «нашых мужыкоў». Пытанне, як разумеюць паны абшарнікі гэтае выражэнне «нашых мужыкоў», ці як іх былых падданых, ці як польскіх, падобна да таго, як колькі гадоў назад на выстаўцы дэкарацыйнага мастацтва ў Парыжу беларускія тканіны з Літчыны фігуравалі як вырабы «люду польскіего», і як такія былі адзначаны «залатым медалём».
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
1: Чыгункай праз Беларусь. Правакацыя ў Бальмонскім лесе. Нелегальная пастаноўка на Косаўшчыне.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: Часопіс «Покліч» у 1926 годзе паведаміў пра пабудову чыгункі ў БССР. Праведзена изысканне і ўжо прыступлена да пабудовы новай жалезнай дарогі Рослаў-Магілеў-Асіповічы. Дарога перасякае амаль усю Беларусь, праходзячы па самых глухіх кутках радавае Беларусі. Пабудова дарогі будзе мець вялікае значэнне. Яна звяжа 4 жалезныя дарогі: Бранск-Смаленск, Орша-Клінцы, Віцебск-Жлобін, Менск-Гомель. Яна будзе вельмі спрыяць уздыму гаспадаркі краіны.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Часопіс «Шлях моладзі» ў 1932 годзе апісаў, як працуюць правакатары. Частка беларускай моладзі з віленскай беларускай гімназіі і з дзяржаўнай вучыцельскай семінарыі імя Францішка Багушэвіча, якую цяпер польскія ўлады ліквідуюць, выйшла на супольную прагулку ў Бальмонскі лес каля Вільні. І вось жа тут якісь цёмныя варожыя безадказныя тыпы скарысталі з гэтага зборышча і наладзілі быццам камуністычную масоўку, у часе якой адны гаварылі бойкія прамовы, частавалі бутэрбродамі, а другія скрыта і спрытна фатаграфавалі прысутных вучняў. З гэтай прычыны дырэкцыя віленскай беларускай гімназіі выкінула 2 вучняў з гімназіі і некалькіх з інтэрнату. Дырэкцыя ж вучыцельскай семінарыі выкінула 3 вучняў і 1 вучаніцу, а польская дзяржаўная паліцыя арыштавала выкінутых і пасадзіла ў вас 3. На гэты свежы сумны факт беларуская моладзь павінна звярнуць асаблівую ўвагу і як мага высцерагацца падобных правакацыяў з боку нашых ворагаў, якім залежыць на тым, каб нас як-небудзь выдушыць.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Беларуская доля ў 1925 годзе апублікавала зацімку з рубрыкі «Вясковы тэатр» «Паведамленне з Косаўшчыны». У нашай вёсцы хатнім спосабам адбылася вечарына, на якой вясковыя хлопцы згулялі твор «Пільнуй сваей хаты». Як жаноцкія, так і мужчынскія ролі гралі пераважна хлопцы. Пасля спектаклю дэкламаваліся вершы Янкі Купалы. Прысутных было ў хаце паўнюсенька. Вечарынаю госці засталіся здаволеныя, яна прынесла ў іх сялянскае шэрае жыццё, шмат свежых хварб і новае святло. З сумам трэба адзначыць, што вечарына гэта адбылася нелегальна, бо ніхто з запужаных сялян не адважыўся падаць пану старасці просьбы аб дазволе.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэрка.

0: дзён назад на двор новасёлкі пад самай вільней напалі аружныя бандыты, якія зрабавалі 4 коней і ўцяклі з прычыны паднятай трывогі. Пагоня не дала ніякіх вынікаў. Як відаць, нават расстрэл галавы бандытаў-шофераў не запалохаў бандытаў.
1: Беларусы ў міжваенным друку.
0: У 1924 наш сцяг перадрукаваў з польскай прэсы ўражанне польскіх турыстаў ад заходняй Беларусі. Да прыкладу, з замковай гары Браслава адчыняецца проста надзвычайны выгляд. Лясоў, далінаў, азёраў і ўзгоркаў так шмат, што пералічыць іх нельга. Прападаюць за варотах, зноў паказваюцца і зноў прападаюць. Гэты край ідэальны край для летняга адпачынку. Геалагічная яго будова, крысталічная будова дна азёраў робіць тое, што сырасці тут мала. Клімат сухі, ёсць значныя абшары хвойнага лесу, хоць і моцна пацярэбленага ў часе вайны. Экскурсіі па ваколіцах даюць шмат цікавага. Знойдуцца там і цікавыя забыткі старасветчыны, рэшткі старасветскіх будынкаў, дарогі, абкружаныя чарамі легендаў.
1: Беларусь у інтэрбельме.
0: У зборніку «Заходняя Беларусь» у 1923 годзе быў апублікаваны тэкст філёзафа Ігната Канчэўскага «Мы разам» па знаку ў дужках «З пасмертнае спадчыны». «Не відаць вас, браця, у крывавым тумане на дымным шляху гаманлівай штодзённасці. Але ўсе мы разам, бо нас злучае супольнасць адна». Калі ты ідзеш смела ў крывавую бойку, поўную цемры плачу, забойства і злосці, хаваючы ў сэрцы сваім цяжар замірэнні і радасць кахання, то нас злучае ў цяжкую хвіліну супольнасць ахвяры. Калі ты ідзеш на патаптанне людскіх законаў, каб з цяжкіх кайданаў вызваліць дух чалавецтва, што там у астрогах і на эшафотах, ты з намі, брат наш, бо нас злучае супольнасць ахвяры. Калі твая смелая думка змагаецца з тым, што прыняла мірная пасрэднасць, калі ты шукаеш новых шляхоў да сонца і новай гармоніі формаў праменных, не палохайся лёсу тых, каго даўней спалілі на вогнішчах. Таксама ты з намі, брат наш, бо нас злучае супольнасць ахвяры. Калі ты стаіш пред святым алтаром у пустой святыні і ўзносіш хвалу невядомому, каго злучае душа твоя ў светлым імкненні пэўнасці яснай, мы разам, бо нас злучае супольнасць ахвяры.
1: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 16, у Польшчы 15 гадзін. У Беларусі з малатка прадалі 3 абразы экспалітзняволенага ксяндза. Літоўскія палітыкі прапануюць змяніць назву рэгіёну на мяжы з Польшчай. Гарадзенскаму блогеру пагражае 1,5 гады зняволення за махінацыі пры зборы дабрачыннай дапамогі. У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч. У Беларусі з малатка прадалі 3 абразы былога палітвязня ксяндза Генрыха Калатовіча, асуджанага па артыкуле за здраду дзяржаве. Інфармацыя пра гэта з'явілася на сайце Бел'юрзабеспячэння. Набыць выявы пажадаў усяго адзін чалавек, таму аўкцыён не адбыўся. Адзіны ўдзельнік пагадзіўся забраць іх па прапанаванай цане. Гаворка ідзе пра абразы Маці Божая трох радасцяў, Вялікапакутніца Параскева Пятніца і паўстання Хрыста ад труны. Прададзеныя яны былі ў ліпені. У апісанні да лотаў гаварылася, што гэта арыштаваная маёмасць, то бок грошы ад яе продажу пойдуць дзяржаве. У траўні на сайце Бел'юрзабеспячэння прадалі яшчэ адзін абраз Генрыха Калатовіча, свяціцель Іуліан, біскуп Кінаманійскі. Паводле інфармацыі берасцейскай вясны 2 ліпеня на аўкцыёне таксама хацелі рэалізаваць зямельны ўчастак Калатовіча, які знаходзіцца ў вёсцы Новая Мыш Баранавіцкага раёна. Аднак ахвотных яго набыць не знайшлося. Анонсная інфармацыя. Святлана Ціхановская возьме ўдзел у форуме па бяспецы ў Аспене, штат Каларада, ЗША, які намечаны на 14-17 ліпеня. Галоўны дарадца палітыка Франак Вячорка паведаміў выданню «Позірк», што Ціхановская наведае мерапрыемства 15-16 ліпеня. Згодна з праграмай, Ціхановская выступіць у другі дзень форума на панелі «Кантынентальны дрэйф. Еўропа ў пераходны перыяд». Форум па бяспецы праводзіць Aspen Strategy Group, незалежная група, створаная ў 1984 годзе пры прыватным амерыканскім аналітычным і адукацыйным інстытуце Аспена. Да іншай інфармацыі. У Літве разгарэлася дыскусія аб змене назвы літоўскага этнагеаграфічнага рэгіёна Сувалкія, вядомага ў Польшчы як Літоўская Сувальшчына, на Судавія. Пра гэта перадае Польскае радыё. Рэгіён ахоплівае паўднёва-заходнюю частку Літвы, якая мяжуе з Польшчай, а яго гістарычным цэнтрам з'яўляецца горад Мар'ямпале. Ідэю падтрымліваюць палітыкі Літоўскай сацыял-дэмакратычнай партыі, у тым ліку спікер сейма Юозас Олікас. Аўтары прапанаваных змяненняў сцвярджаюць, што назва Сувалкія паходзіць ад назвы Сувалкскай губерні 19 стагоддзя і не адлюстроўвае этнічнай ідэнтычнасці рэгіёна або яго балцкай спадчыны. Праціўнікі змяненняў адзначаюць, што больш за 20 гадоў таму дзяржаўная камісія па літоўскай мове негатыўна ацаніла ідэю замены назвы. Да крымінальнай тэмы. Для гарадзенскага блогера Міхаіла Драгуна, якога абвінавацілі ў махінацыях пры зборы дабрачыннай дапамогі для хворага хлопчыка, дзяржаўны абвінаваўца запрасіў 1 год і 6 месяцаў пазбаўлення волі. Пра гэта паведаміла ў сваім тэлеграм-канале сяброўка Драгуна Яўгенія Тарасенка. Судовае пасяджэнне, на якім прайшлі спрэчкі бакоў, выступілі дзяржабвінаваўца і адвакат, адбылося 10 ліпеня. Адвакат прасіў апраўдаць падсуднага за недаказанасцю віны. Наступнае пасяджэнне пройдзе 16 ліпеня. Засталося апошняе слова Мішы і вынясенне прысуду, адзначыла Яўгенія. 17-гадовага гарадзенскага блогера абвінавацілі паводле крымінальных артыкулаў аб паклёпе і прычыненні маёмаснай шкоды без прыкмет крадзяжу. Прычынай стала выдаткаванне на свае патрэбы грошай, якія былі сабраныя на лячэнне цяжкахворага дзіцяці. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пахмурна. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 15, плюс 20. Вецер паўночна-заходні слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
3: Поэтичные роздумы. Авторская программа Андрея Степанюка.

Ivoš majem užo i pierwszeha heroja sionnešnej programy šarod paetau. Гэта Константы Ільдефалс Галчынскі, якога верш вы пачулі, а і першая песня таксама была напісана на яго словы. Але паэтам быў таксама і Марак Грэхута, і гэта не толькі яго голас, але яго словы прагучалі перад хвілінай. І яшчэ цяпер няхай будзе таксама. Сёння раніцай яна нечакана пастукала ў мае дзверы. Цёплыя дні наступілі раней, чым я чакаў. Я зняў з яе мокрае паліто і пасадзіў насупраць. Пах і святло вясны. О, гэта ты. Вясна, вясна, вясна. О, гэта ты. Марак Грэхута і гурт Анава.

Тыя, якія былі з паэтычнымі роздумамі на мінулым тыдні, памятаюць, што гаварыў я аб тым, што Віслава Шымборска і Эва Дэмарчык у розны спосаб былі звязаныя з Кракавым і піўніцай пад баранамі. Так было і з Маркам Грэхутам, які дэбютаваў на кракаўскім фестывалі студэнцкай песні, а з 1976 года пачаў 10-гадовую супрацу з Пётрам Скшынецкім і яго піўніцай. А было гэта месца, у якім нават у часы псеўдасацыялізму, які загашчаваў у Польшчы, заўсёды адчувалася подых свабоды. А калі Кракаў, то нехай паплыве песня з 2023 года, напісаная Артурам Ройкам, які да супрацы пры яе выкананні запрасіў моцна ўжо тады хворага Марка Грэхуту.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 17, у Польшы 16 гадзін. Владимир Зеленскі анансаваў змены ў палітычнай стратэгіі Украіны. Беларуская царква ў Лондоне ўвайшла ў спіс 100 найважнейшых брытанскіх будынкаў. Аранжавы ўзровень небяспекі аб'яўлены ў Віцебскай і Магілёўскай абласцях. У студыі з навінамі Владимир Лапцевіч. Аб змене Украіны сваёй палітычнай стратэгіі заявіў сёння украінскі прэзідэнт Владимир Зеленскі. За кожны прыярытэтны знешнепалітычны кірунак будзе адказваць канкрэтны чалавек са значным вопытам, які здольны рэалізаваць тое, пра што мы дамаўляемся на ўзроўні лідараў і чаго чакае украінскі народ, напісаў у сваім тэлеграм-канале прэзідэнт. Сярод такіх кірункаў найбольш значныя Злучаныя Штаты і дамоўленасці адносна ліцэнзій на вытворчасць ракет «Патрыот» ды іншае двухбаковае супрацоўніцтва ў сферы бяспекі. Еўрапейскі антыбалістычны праект, дзяржавы-суседзі Украіны, адносіны з якімі патрабуюць новыя асновы. Асабліва гэта тычыцца Польшы і Венгрыі і іншае. Акрамя таго, адбудзецца абнаўленне кабінета міністраў і кіраўніцтва праваахоўных органаў Украіны. Цяперашні прэм'ер-міністру Юліі Свірыдэнка прапанавана новая пасада, назва якой не ўзгадваецца. Да беларускіх тэм. Беларуская царква ў Лондоне ўвайшла ў спіс 100 найважнейшых брытанскіх будынкаў першай чвэрці 21-га стагоддзя. Рэйтынг склала аўтарытэтная грамадская арганізацыя 20th Century Society, якая ўваходзіць у лік 6 грамадскіх арганізацый, упаўнаважаных кансультаваць брытанскую дзяржаву ў пытаннях архітэктурнай спадчыны. Царква святога Кірылы Тураўскага і ўсіх святых заступнікаў беларускага народу была пабудаваная ў 2016-2017 годах на замову Ватыкана для беларускай дыяспары ў Брытаніі з нагоды 30-х угодкаў Чарнобыльскай катастрофы. Царква размешчана ў паўночным Лондоне побач з іншымі знакавымі для Беларусі будынкамі – хрысціянскім грамадскім цэнтрам «Марыян Хаус» і бібліятэкай імя Францішка Скарыны. Яна стала першай драўлянай царквой, пабудаванай ў Лондоне пасля вялікага пажару 1666 года і першай беларускай царквой у замежжы, пабудаванай адмыслова для беларускіх вернікаў. 1 верасня ў Беларусі змяняюцца правілы паступлення ў ліцэі. Пастанова Міністэрства адукацыі ўжо апублікаваная на нацыянальным прававым партале. Так, заяву ў прыёмную камісію ліцэя будуць падаваць з 12 па 15 чэрвеня 2027 года для тых, хто паступае ў 10 класы. Пры гэтым з 5 па 8 ліпеня будзе магчымасць падаць дакументы абітурыентам, якія ўдзельнічалі ў конкурсе ў 10 клас ліцэя БДУ, але не прайшлі. Дакументам прапісана, што такія абітурыенты дапускаюцца ў год прыёму да ўдзелу ў конкурсе ў іншы ліцэй, але пры адной умове. Павінны супасці вучэбныя прадметы, якія вывучаюцца на павышаным узроўні ў дадзеным ліцэі з тымі, па якіх здавалі уступныя іспыты пры паступленні ў ліцэй БДУ. З'явіўся і уступны экзамен па гісторыі Беларусі. Пры паступленні на профіль, дзе на павышаным узроўні вывучаецца навучальны прадмет «Гісторыя Беларусі ў кантэксце сусветнай гісторыі». Акрамя таго, змянілі тэрміны залічэння абітурыентаў у 10 клас. Загад аб залічэнні павінен быць не пазней за 7 ліпеня ў ліцэі БДУ і не пазней за 10 ліпеня ў астатніх. У дзвюх абласцях Беларусі на сёння абвешаны аранжавы ўзровень небяспекі праз непагадзь, паведамляе Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Гаворка аб Віцебскай і Магілёўскай абласцях. Са спасылкай на Белгідрамет паведамляецца, што з 13 да 19 гадзін у гэтых раёнах чакаюцца навальніцы, месцамі моцныя ліўні і ў асобных раёнах град. Неспрыяльныя з'явы захаваюцца да 23 гадзін, адзначае ведамства. Таксама МНС паведаміла пра фактары небяспекі ў сувязі з непагаддзю. Ведамства папярэдзіла, што магчымае пашкоджанне лініі сувязі і электраперадач, адключэнне электрычных падстанцый, электраэнергіі ў населеных пунктах, узнікненне лясных пажараў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пахмурна, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 15, плюс 20. Вецер паўночна-заходні слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
3: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Уладзімір Някляеў адзначае сваё 80-годзе.
4: Насамрэч літаратура была і застаецца для мяне тым, што звычайна называюць сэнсам жыцця, па-за ёй сябе не ўяўляю.
3: Рыхтуецца да выдання кніга пра нясвіжскае паўстанне.
5: Твор, які сапраўды мне баліць, бо гэты твор звязаны з нясвіжскім паўстаннем.
3: А таксама рэцэнзію на зборнік паэм Уладзіміра Някляева «Кніга лёсаў».

0: Слухаем радыё Рацэ. Тут жыццё з літаратурай.
1: Максим Денисевич народился в Нясвиже, с дятинства любил творчесть Владимира Короткевича. Марил сам написать книгу на историчную тему. И мара сбылася. Максим написал книгу про Нясвижское повстанье, якое отбылося в 1919 годе.
2: Книгу свою написал, занимаюсь выданием непосредственно. Коли ширая я относно недавно скончил, ну, як относно недавно, в минулом годе, у снежни, ось. І я попросту шмат думаў выдаваць яе ці не, бо гэта па сутнасці мой першы твор, які сапраўды мне баліць. Бо гэты твор звязаны з Нясвіжскім паўстаннем. Тое, што мяне вельмі ўразіла, гэта тое, што шматлікія гісторыкі нават не ведаюць пра эту падзею, хоць гэта па сутнасці быў першы наш супраціў, і супраціў які? 14-гадовыя хлопцы шукалі зброю, выбілі з горада бальшавікоў, у тым ліку забілі ўсіх асноўных кіраўнікоў, там, напрыклад, таго ж Татура, начальніка ЧВК, іншых падуладных на той момант, і трымалі цэлых два дні гэты горад, бо лічылі, што ўсё ж такі прыйдуць палякі, бо гэтыя падзеі развіваліся ў польска-бальшавіцкую вайну, і ім неяк дапамогуць. Але поляки не пришли. И ось непосредственно с Минска была отправлена целая рота с тяжким узброением, с пулеметами. И ось гэты ось молодые хлопцы, уся интеллигенция несвижская, або была знищена, або посаджена у турму. Ось. И я вырашил написать такі невеликі гістарычны аповед про гэтыя падзеі. Вот зараз даў прачытаць некаторым крытыкам літаратурным. Насамрэч быў вельмі ўражаны, што ім усім спадабалася. Бо насамрэч было складана пісаць, бо гэта ўсяго, літаральна кажучы, два дні гэта адбывалася, гэтыя падзеі. І я хацеў зрабіць твор такім больш выразным, каб ён вось чытаўся, без гэтых усіх апісанняў там прыроды, ды я так не ўмею, як Караткевіч апісваць прыроду, вось. А каб ён па сутнасці перадаваў усю сваю гэтую вось гісторыю, усе гэтыя падзеі. Вось, даў прачытаць там літаратурным крытыкам, адгукі мне вельмі спадабаліся самому, знайшоў зараз ось чалавека, які падлічвае фінансы, колькі это ўсё будзе каштаваць, як непасрэдна мы будзем далей супрацоўнічаць. І маю надзею, ўжо ў бліжэйшы час гэта ось невялікі гістарычны аповед выйдзе.
3: То бок кніга заснавана на гістарычных дадзеных, гэта больш нон-фікшн ці гэта мастацкая літаратура?
2: Не, канешне. Я зрабіў таксама, это падглядзеўшы Караткевіча, бо ўсё ж такі мой любімы пісьменнік. Там ёсць як і гістарычныя асобы, сапраўдныя, якія непасрэдна прысутнічалі у падзеях. І ёсць такія людзі выдуманыя, то бок, каб было лягчэй дадаць нейкай рамантыкі ў гэты твор.
3: Шчыра прызнаюся, я ваш як сусед з Наваградка, які побач з Нясвіжам. Магу спомніць нашу гарадскую легендару пра наваградскі швадрон і яго кіраўніка Барыса Рагулю. І ў свой час юнакі дзяўчаты хадзілі па Наваградку і ваколіцах і пыталі ў людзей, дзе ж быў Барыс Рагуля, хто яго яшчэ памятае. Ці займаліся такім падобнай зборам вуснай гісторыі ў Нясвіжы і, можа быць, заўважылі, чаму людзі маўчаць пра гэту гісторыю і стараюцца не памятаць пра яе, пра Нясвіжскае паўстанне?
2: Самае цікавае, што ў вёсках ніхто не памятае пра гэта. 100%. Калі я не памыляюся, каля двух толькі чалавек нешта ведалі пра гэтыя падзеі. Адзін чалавек нават сказаў, што ёсць помнік у нас там на могілках у Нясвіжскі. Але гэта людзі выключна з інтэлігенцыі, то бок людзі, па сутнасці, якія займаліся гісторыяй. Але ў той жа момант некаторыя гісторыкі нават пра гэтыя падзеі не ведаюць. І вось у гэтым заключаецца самы жах, па сутнасці. То у людзей няма нашай памяці.
3: Ну, такі праводзячы паралелі з наваградскім швадронам і ў Нясвіжскім паўстанні вялікую ролю адыгралі настаўнікі і гімназісты. Якую ролю выконвалі ў Нясвіжскім паўстанні?
2: Так, гэта таксама людзі, якія гэтым усім кіравалі, былі ў першую чаргу настаўнікі. Я чытаў, калі не памыляюся, у некай савецкай старой газеце, што быццам бы гэта быў дырэктар гімназіі, але насамрэч гэта было не так. Главой вось гэтага вось паўстання быў гэта настаўнік латыні, дакладна быў ваўністы, вось. І вядома, у гэтым паўстанні падаўляльная большасць была ўсё ж такі моладзі. Але таксама вялікая доля была інтэлігенцыі, у тым ліку хірург, наприклад, був з Нясвіжа, так само там чиновник княжеского двора, ну і так далі. Тобто інтелігенція, гімназісти – це, по сутності, був основний ось кулак цих подій.
3: Наколькі я пам'ятаю наші уроки історії Білорусі у школі, то про тих же повстанців Рогульовців розказують крігу так підпольно у контексті тих подій, що відбувалися. Ось у історії Новоградка був такий ще ось діячі. А що тишиться Нясвіжського повстання? Ці розповідали вам, може бути, у школі у Нясвіжі, так само крігу, може бути, підпольно? Що ж було тоді?
2: Ну, я, коли щиро, не припам'ятаю такого, ось. І, як ви сказали, хоч і за усього це зв'язано ось так, як описував Короткевич у «Колосах по церпом свої», пам'ятається, як там дзядуля співав ось гэту ось песню, але я просіў той же момант, каб гэты вось малады паніч гэту песню, ну, не распавядаў пра яе там сваім бацькам.
1: Як абяцаў Максім Денісевіч, ужо ў гэтым годзе кніга пра Нясвіжскае паўстанне «Пабачыць свет». Пра выхад кнігі мы абавязкова паведамім.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: У межах фестывалю прыроды і культуры «Зелёна-Мі» у Тыкоціне пасля паказу спектакля «Бежанцы 1915-га» варшаўскага байтэатра адбылася сустрэча з акцёрамі і пісьменніцай Анетай Прымакай-Онішк. Падчас размовы ўдзельнікі абмеркавалі, як тэатр і літаратура дапамагаюць асэнсоўваць досвед вымушанай міграцыі і захоўваць гістарычную памяць, кажа Анета Прымака-Онішк.
2: Ja думаю, что все питания совсюду важны, або навет калияны повторяются, то это есть нова публика, новые эмоции, новое теж ведание. Нова публика, тут нова людей, которые есть з Białostoczyny, але николи не чули про бежанство и говорят, но наша бабуля спод Чаромхи, Цікаве, чи у нас так само это было, но треба посправджать. Я люблю такие встречи с людьми, бо завсюди ёсць якіяс важныя, якіяс такія пытання, которые адкрываюць штось. А тут яшчэ спектакль. Гэты спектакль заўсёды ён якбы ёсць для мяне вельмі важны, бо там якбы сустракаецца гісторыя з прад больш чым 100 гадоў і сучаснасць. Гэту гісторыю яшчэ раз байтэатр дзесь дапоўніў сваім жыццём, каторы ёсць тут і цяпер, і каторо ёсць бежанское, каторыя ёсць бежанцамі. І для мяне такое вельмі патрясаючае пытанне. Яны хіба на першым спектаклу сказалі мне, што калі яны гэта граюць, то вельмі часто думаюць, а на каком этапе бежанства мы цяпер, чы мы ўже так, як яны былі, ўже жылі і скучалі за смакам чорна на хлеба, так, і хаты, чи на гэтым этапе, што дзеці ўже забываюць родную мову, бяруць гэту мову з асяроддзя, ўже ў іх Польска, так. І для мяне гэта было, ну, вельмі такое важне, бо я, ну, дзесь пачула, што гэты спектакль, гэта ёсць якаяс аснова маёй гісторыі, але што гэта ёсць лос, жыццё рэальных людзей, цяпер, каторых мы тут маем.
3: Перпрыском лекцыі гаварылі за мі пра мігрантаў з Украіны і пытанне Васількові, якой пустае, як вы лічыце, ці можа спектакль і ваша кніга спыніць такія з'явы агулам, каб увогуле не ўзнікала пытанняў? Што за мігранты, адкуль мігранты, куды іх дзіваць на падляшы?
2: Праблема ёсць з гэтым, што гэтыя людзі, каторыя дзесь галасно крычаць, каторыя крычаць Польска для Полаков, так, мы тут не хочам ні украінцаў, ні беларусаў, ні нікаких бежанцаў, яны кніжак не чытаюць. Я думаю, што там ёсць вельмі многа такого цинізму, што вельмі часто гэта ёсць якісь родзай палікіш, розгривкі палітичнай, што, ну, гэта іх помысл на жыццё, так, помысл на... І я, якби, не ёсць вельмі аптымістычна у гэтым, але думаю, што людзі, каторыя не маюць якогось такого спрецизованого дання, так, і вопыту, што кніжкі, спектаклі, яны могуць адкрываць для іх якуюсь нову рэчаіснасць, ну, і я, якби, даць ім якісь вопыт, так, даць ім в ўгле помысл, што нашы прэдкі, чы то на Падлашы, чы так само дзесь у Польшы, так, то ж гісторія Польшы, гэта ёсць гісторія бежанства, так само вельмі, вельмі часто, так, мы маем вялка эміграція ў школі, дзе Адам Міцкевіч і нашы паэты, то ж гэта былі так, як тут, інтэлігенція, так, як байтэатр, так, яны так само былі інтэлігенцією, катора зрабіла адно, другое востанне, так, і трэба было ўчакаць. Каб мы хацелі быць учцівыя, то ж гэта цэла гісторія Польшы, гэта ёсць гісторія бежанства, і гэта нам і дало і літаратуру, культуру, так, ну, але так само многа болу, так, многа трудоў. Więc я думаю, што для такіх людзей, каторыя пра гэта не думаюць, але не ёсць палітыкамі, каб разгрываць, так, прочил комусь, то так, я веру, что это очень важная крыница знания.
1: Хоць кніга Анеты Прымакі «Онішк» і спектакль расказваюць пра падзеі 1915 года, падчас дыскусіі ў Тыкоціне ўдзельнікі не раз прыводзілі паралелі з сучаснасцю. Гаворка ішла пра тое, што мастацтва і літаратура могуць дапамагаць лепш разумець лёсы людзей, якія былі вымушаны пакінуць свае дамы.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Уладзімір Некляеў нарадзіўся ў 1946 годзе ў Смархоні Гарадзенскай вобласці. Вучыўся ў менскім тэхнікуме сувязі, працаваў радыёмеханікам тэлевізійнага атэлье, займаўся на аддзяленні паэзіі літаратурнага інстытута ў Маскве. Завочна скончыў філалагічны факультэт Менскага педагагічнага інстытута. Працаваў літсупрацоўнікам рэдакцыі газеты «Знамя юнасці», рэдактарам бюлетэня «Тэатральны Мінск», старшым рэдактарам галоўнай рэдакцыі літаратурна-драматычных праграм беларускага тэлебачання, галоўным рэдактарам часопіса «Крыніца» і «Тыднёвіка літаратуры і мастацтва». Удзельнічаў у прэзідэнцкіх выбарах 2010 года ў якасці кандыдата. Быў збіты, выкрадзены спецслужбамі са шпіталю і змешчаны ў СІЗА КДБ. У турме перанёс 4 гіпертанічныя крызы. Пасля вызвалення жыў у Польшчы і Швецыі. Дэбютаваў вершамі ў 1970 годзе. Першы зборнік паэзіі «Адкрыццё» выйшаў у Менску ў 1976 годзе. Аўтар шматлікіх кніг паэзіі, прозы, літаратурных эсэ і некалькіх раманаў, у тым ліку «Аўтамат з газіроўкай, сіропам і без» і «Гей Бен Геном», які пабачыў свет у Беластоку. Зборнік паэмаў «Кніга лёсаў» выйшла летась ва Ўроцлаве. Не ведаю дакладна, апошнія 3-4 гады ці не самы творчы перыяд у жыцці Уладзіміра Некляева. Штогод у яго выходзіць па 2-3 кнігі, як прозы, так і паэзіі. Прычым гэта не толькі вершы, якія нібыта больш зручна пісаць у эміграцыі, але і вялікія драматычныя паэмы, якія патрабуюць шмат часу, энергіі і таленту. У Некляева ўсё паспяхова атрымліваецца. Паэтычны зборнік «Кніга лёсаў» выйшла ў 2025 годзе ва Ўроцлаве, дзе, дарэчы, апошнія 3 гады жыве паэт. Гэта невялікая кніга, якая ўтрымлівае 2 паэмы «Кніга лёсаў» і «Адзінота». Паэму «Кніга лёсаў» паэт пачаў пісаць у родным крэве ў 2017 годзе, а завершыў у 2019 у Менску. То бок гэта было напісана яшчэ да лёсаноснага 2020-га. І ў нейкім сэнсе гэта прарочая паэма. У ёй апавядаецца пра набыццё ў антыквара «Кнігі лёсаў», за якую паэт заплаціў паўдушы. І пачынаецца праца лёсу. І каханне, і страта свабоды, і пошук волі, і цяжкі выбар, і шмат крыві. І гэтае прадбачанне, магутны бунт і шмат крыві, і выбар паміж любоўю і воляй. І герой паэмы выбірае волю. І пачынаецца новае кола лёсу. Другая паэма «Адзінота» яшчэ больш складаная і больш містычная. Яе аўтар напісаў у 2024 годзе. У гэтым творы хіба што больш прыватнага. Нейкіх сямейных таямніцаў, драмаў і расчараванняў. І «Адзінота» хутчэй сімвалізуе расчараванне, якое агарнула ў сталыя гады жыцця. І тут зноў развагі пра волю, турму і нянавісць, якая паабяцала навучыць ненавідзець мацней, чым кахаць. Але, Боже ты мой, як же лёгка давалася тая навука, як я хутка ўсіх тых зненавідзіў, каго я кахаў. І тады ў палон бярэ адзінота, калі шмат страчанага і згубленага, калі ніяк не вярнуцца ў мінулае, каб штосьці істотнае выправіць, калі нават дачка не прабачае. Можна некалі выйсці з турмы, з адзіноты не выйсці ніколі. На пачатку была яна прывідам волі, а пасля па жыццёвай вязніцы маёй, у якой упаўзала ненавязь змяёй. І напрыканцы паэмы аўтар нагадвае сабе, што ўсё бліжэй час, з якога мне сысці, жыццё мільгнула ў ім, а што было ў жыцці. І варта яшчэ тут адзначыць, што гэтую паэму Уладзімір Некляеў напісаў у шпіталі у польскім Баляслаўцы.
0: Рэцэнзіі.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 18, у Польши 17 годин. США заявили, что Армузский пролив открыты для всех суднов. На Подляшшы беларускія журналісты правялі акцыю салідарнасці з палітзняволенымі калегамі. Адкрыта рэгістрацыя на трэцюю акадэмію жаночага палітычнага лідарства. З навінамі ў студыі Владзімір Лапцевіч. Пачнем з міжнародных навін. Армузскі праліў адкрыты для ўсіх суднаў, якія ажыццяўляюць законны праход па гэтым міжнародным водным шляху. Пра гэта 12 ліпеня паведаміла цэнтральнае камандаванне ЗША. Узброеныя сілы ЗША знаходзяцца на пазіцыях і гатовыя забяспечыць захаванне свабоды суднаходства, нягледзячы на неабгрунтаваную агрэсію, пераслед, пагрозы і адвольныя заявы з боку Ірана. Іран не кантралюе праліў. Суднаходства працягваецца, заявілі амерыканскія вайскоўцы. У камандаванні дадалі, што за апошнія 7 дзён праз Армузскі праліў прайшлі больш за 140 суднаў. Амерыканскія вайскоўцы 11 ліпеня атакавалі 140 цэляў на тэрыторыі Ірана ў адказ на напад на гандлёвае судна. Тэгеран заявіў аб ударах у адказ па амерыканскіх ваенных аб'ектах у Кувейце, Катары і Бахрэйне. Да беларускіх тэм. У Тыкоціне, што на Падляшшы, падчас прафесійнай сустрэчы беларускія журналісты правялі акцыю салідарнасці з калегамі, якія знаходзяцца ў турмах у Беларусі. Арганізатарам акцыі выступіла Беларуская асацыяцыя журналістаў, піша выданне «Позірк». Нагадаю, сёння за кратамі ў Беларусі знаходзяцца мінімум 21 прадстаўнік медыясупольнасці. Самае невыноснае адчуванне ў калоніі – гэта тыя, што пра цябе забыліся, што там жыццё віруе, што ўсё працягваецца, а ты сядзіш у цямніцы сырой. І калі я даведалася, што людзі выходзяць з маімі партрэтамі, мне стала вельмі прыемна, і я зразумела, што пратрымаюся, сказала былая палітзняволеная Ларыса Шыракова. Яна ўзгадала, што ў жаночай калоніі ў Гомелі стаіць клетка, куды адміністрацыя карнай установы саджае вязняў, як звяроў, на агляд усім, піша Дзік Медыя. Беларусы, якія трапілі на ўлік за ўдзел у акцыях пратэсту ці іншую палітычную актыўнасць, а таксама усіх, хто доўгі час быў за мяжой, педантычна правяраюць на мяжы па вяртанні ў Беларусь. Але цяпер за так званыя экстрэмісцкія падпіскі звычайна не адпраўляюць на суткі. Прынамсі, калі чалавек на такім трапіўся ўпершыню. Падыход змяніўся каля 2 месяцаў таму. Выданню «Наша Ніва» вядома пра некалькі выпадкаў, калі ў людзей знаходзілі ў мабільніках выпадкова пакінутыя падпіскі на незалежныя рэсурсы ці акаўнты палітычных актывістаў, прызнаныя экстрэмістамі. Адводзілі ў міліцыю і там выпісвалі толькі папярэджанне. Калі б вы з такім ехалі раней, адправілі б на суткі, а цяпер такое распараджэнне, казалі сілавікі на мяжы. Пры гэтым невядома, ці абмяжоўваюцца папярэджаннем, калі ў чалавека знайшлі так званыя экстрэмісцкія падпіскі паўторна. Анонсная інфармацыя. 13-18 верасня ў Празе пройдзе трэцяя акадэмія жаночага палітычнага лідарства. Гэта інтэнсіўная тыднёвая праграма для жанчын, якія ўжо ўдзельнічаюць у грамадска-палітычным жыцці або хочуць узмацніць свой уплыў. Удзельніц чакаюць сустрэчы з палітыкамі і дыпламатамі, а таксама практычныя заняткі па камунікацыі, публічных выступах, кіраванні канфліктамі, палітычным брэндынгу, бяспецы і асновах дыпламатычнага пратакола. Акадэмію, на якую ўжо адкрыта рэгістрацыя, арганізуюць Офіс дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэшскай Рэспубліцы і Офіс Святланы Ціхановскай пры падтрымцы чэшскага прадстаўніцтва фонду «Роза Люксембург Стіфтунг». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра на польска-беларускім памежжы пахмурна з праясненнямі. У сярэдзіне дня магчымы дажджы. Тэмпература ад 19 да 26 градусаў цяпла. Вецер паўночна-заходні да 7 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Праваслаўная праграма «Крыначка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.

0: Христос Воскрес!
1: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
0: Константинополь. Сусветный патриарх Варфоломей у четверг 9 липеня наведал богословскую школу Халки. После молитвы у Кафаликоне монастыря Святой Троицы патриарх и архонты поглядели по мешканне школы. Керовники проекта проинформовали их об ходе реставрационных работ, завершение яких чекается у найближайшей будучине. На мероприемстве присутничали делегации администрационного комитета монастыря под старшинством старейшины митрополита апостола Деркийского, а так само генеральный консул Греции у городе Константинос Кутрас. Патриарх Варфоломей выказал задоволенность процессом реставрации, якая значно полепшит исторический будинок Халкинской богословской школы. Сербия. Архиерейский собор сербского патриархату выказал рашучий протест у сувязи с рашением округового суда Любляны. Дадзены судовы орган прысудзіў патрыярха сербскага Парфірыя да 4 месяцаў пазбаўлення волі умоўна з устанаўленнем іспытнага тэрміну. Гэтыя вердыкты былі вынесены па прапанове пракуратуры акруговага суда Любляны ў межах спрошчанай або паскоранай судовай вытворчасці. Свяшчэнны сабор епіскапаў сербскай царквы афіцыйна ахарактарызаваў гэтае судовае рашэнне як скандальнае. Прадстаўнікі патрыярхату падкрэслілі, што вынясенне падобнага прысуду ў дачыненні да прадстаяцеля сербскай праваслаўнай царквы ў Славеніі адбылося без папярэдняга паведамлення абвінавачаных. Больш за тое, падчас дадзенага разбору патрыярху Парфірыю і прадстаўнікам люблянскага прыходу не было прадстаўлена законнага права выказаць сваю пазіцыю, даць паказанні або арганізаваць абарону. Паводле матэрыялаў пракуратуры Любляны, справа датычыцца перыяду, калі патрыярх Парфірый быў мітрапалітам Загарбска-Люблянскім. Былы святар люблянскага прыхода Желька Лубарда заявіў, што на працягу некалькіх гадоў падвяргаўся сістэматычнаму псіхалагічнаму ціску і пераследу, мобінгу ад свайго настаяцеля. Ціск, паводле яго словаў, адбываўся пры ўдзеле кіраўніцтва Загарбска-Люблянскай мітраполіі. На гэтай падставе пракуратура ў студзені 2026 года высунула абвінавачанне супраць патрыярха Парфірыя як фізічнай асобы, а таксама супраць Люблянскай царкоўнай грамады як юрыдычнай асобы. Гана. У чацвер 9 ліпеня ў Акры адбыўся сумесны сход духавенства мітраполіі Ганы і сяброў асацыяцыі праваслаўнай моладзі краіны. Мерапрыемства пачалося адразу пасля завершэння ранішняга богаслужэння ў кафедральным саборы перамянення Гасподняга. Сустрэча прайшла пад старшынствам мітрапаліта Акрскага Данііла. На сходзе абмяркоўваліся актуальныя пытанні, якія тычацца далейшага развіцця царкоўнага жыцця, каардынацыі сумесных намаганняў духавенства і міран, а таксама ўмацаванне ролі праваслаўнай моладзі ў дзейнасці мясцовых грамад. Удзельнікі надалі асобую ўвагу падтрымцы моладзевых ініцыятыў у Гане. Мітрапаліт Данііл адзначыў важнасць актыўнага ўдзелу маладога пакалення ў жыцці парафіі і ўмацавання хрысціянскіх каштоўнасцей. Сход паспрыяў паляпшэнню ўзаемадзеяння паміж свяшчэннаслужыцелямі і маладымі актывістамі, вызначыўшы ключавыя кірункі для будучых праграм і пастырскай працы праваслаўнай мітраполіі ў рэгіёне. Канада. На мінулым тыдні ў сталіцы Канады Атаве прайшла штогадовая моладзевая праваслаўная асамблея. У мерапрыемстве прынялі ўдзел больш за 170 юнакоў і дзяўчат з усёй канадскай архіепіскапіі сусветнага патрыярхата. Праграма ўключала малітвы, абмеркаванне пытанняў веры, наведванне рынку Баюарт і танцавальны вечар «Ноч у Сантарыні». Завершылася сустрэча боскай літургіяй. На асамблеі прысутнічалі духоўныя кіраўнікі моладзі і канадскае духавенства. Падчас з'езда быў абраны новы нацыянальны савет моладзевай праваслаўнай арганізацыі Канады на чале з прэзідэнтам Кацярынай Скленцас. Арганізатары выказалі падзяку архіепіскапу канадскаму Сатырыесу, грэцкай грамадзе Атавы за гасціннасць і падтрымку. Малдова. Сёння ў Кішынёве пройдзе ўрачыстая цырымонія інтранізацыі мітрапаліта Бесарабскага Антонія. Чын інтранізацыі пачнецца пасля боскай літургіі ў сталічным храме трох свяціцеляў. Багаслужэнне ўзначаліць мітрапаліт Малдаўскі і Букавінскі Феафан сумесна з іерархамі свяшчэннага сінода Бесарабскай мітраполіі, а таксама іншымі свяшчэннаслужыцелямі Румынскай праваслаўнай царквы. У гэтай гістарычнай падзеі прымуць удзел прадстаўнікі цэнтральных і мясцовых органаў улады, грамадскіх інстытутаў, грамадзянскай супольнасці і шматлікія вернікі. Раней Бесарабская мітраполія апублікавала афіцыйны зварот з заклікам да ўсяго духавенства, манахаў і міран прыняць удзел у гэтай значнай падзеі. Мітрапаліт Антоній, які да апошняга часу займаў пасаду епіскапа Бельцкага, быў абраны на служэнне архіепіскапа Кішынёўскага і мітрапаліта Бесарабскага падчас паседжання свяшчэннага сінода Румынскай царквы 2 ліпеня. Балгарія. Свяшчэнны сінод Балгарскай праваслаўнай царквы на сваім паседжанні на мінулым тыдні прыняў шэраг ключавых адміністрацыйных і духоўных рашэнняў, накіраваных на ўпарадкаванне ўнутранага жыцця епархій. Іерархіі зацвердзілі новыя адукацыйныя праграмы для духоўных акадэмій і нядзельных школ, што звязана з неабходнасцю актывізацыі катэхізатарскай дзейнасці сярод моладзі. Асаблівую ўвагу сінадалы надалі каардынацыі выдавецкіх праектаў і выпуску асветніцкай літаратуры для шырокага кола чытачоў. У афіцыйным звароце архіпастыры падкрэслілі важнасць строгага захавання кананічнага парадку ва ўмовах глабальных сацыяльных выклікаў сучаснасці. Сінод заклікаў святарства на месцах узмацніць сацыяльную працу на прыходах і развіваць дабрачынныя ініцыятывы для дапамогі бедным людзям. Усе прынятыя сінодам рашэнні накіраваны на ўмацаванне інстытуцыйнага аўтарытэту балгарскай царквы, захаванне яе традыцый, а таксама на актывізацыю духовнага жыцця праваслаўнага грамадства. Украіна. Во Свято-Успенскім саборы Києво-Печерской лаўры прайшлі урачыстыя багаслужэнні, прамеркаваныя да знамінальнай гістарычнай даты 975-годдзя з дня заснавання гэтай старажытнай праваслаўнай абіцелі. У святочных малітоўных сходах і боскіх літургіях прынялі ўдзел шматлікія прадстаўнікі духавенства, манахі, а таксама паломнікі, якія прыбылі з розных рэгіёнаў краіны. Мэта гэтых урачыстасцей – малітоўна ўшанаваць памяць заснавальнікаў лаўры, прападобных Антонія і Феадосія Пячэрскіх, чыя працы заклалі падмурак усходнеславянскага манаства. Падчас юбілейных мерапрыемстваў арганізатары акцэнтуюць увагу на выдатным духоўным і культурна-гістарычным значэнні абіцелі як калыскі праваслаўя. Эстонія. Міністэрства ўнутраных справ Эстоніі афіцыйна ўстанавіла для эстонскай праваслаўнай царквы маскоўскага патрыярхату шасцімесячны тэрмін, на працягу якога рэлігійная арганізацыя абавязана цалкам спыніць усе кананічныя і адміністрацыйныя сувязі з рускай праваслаўнай царквой. Дадзенае патрабаванне ўладаў аргументавана меркаваннямі нацыянальнай бяспекі і намерам цалкам выключыць знешні палітычны ўплыў з боку Москвы на рэлігійныя інстытуты ўнутры дзяржавы. За адведзеныя паўгады эстонская праваслаўная царква маскоўскага патрыярхату павінна ўнесці радыкальныя змены ў свой статут, афіцыйна зафіксаваўшы свой незалежны статус. Эстонскія дзяржаўныя органы маюць намер жорстка кантраляваць гэты працэс, заяўляючы, што магчымасць законнага прадаўжэння дзейнасці царкоўных структур у краіне напрамую залежыць ад выканання гэтых умоў. Кіраўніцтва мясцовай царквы апынулася перад неабходнасцю прыняцця складаных юрыдычных рашэнняў для захавання свайго статусу.

Апостальскае чытанне. Другі ліст апостала Паўла да карынфянаў з 11 раздзелу 21 вершу па 12 раздзел 9 верш. На сорам кажу, што мы быццам саслабелі. А калі хто адважваецца ў чым, кажу ў неразумнасці, адважваюся і я. Яны габрэі і я. Яны ізраільцяне і я. Яны насенне Аўраама і я. Яны служыцелі Хрыста. Здурэўшы кажу, я больш, шмат больш у працы, бязмерна ў ранах, шмат больш у вязніцах, часта пры смерці. Ад юдэяў 5 разоў атрымаў 40 удараў без аднаго. Тройчы білі мяне кіямі, аднойчы камінавалі, тройчы разбіваўся карабель, ноч і дзень быў я ў глыбіні. Часта ў падарожжах, у небяспеках, на рэках, у небяспеках ад разбойнікаў, у небяспеках ад свайго народу, у небяспеках ад паганаў, у небяспеках у горадзе, у небяспеках у пустыні, у небяспеках на моры, у небяспеках між фальшывымі братамі, у працы і ў стоме, часта ў чуваннях, у голадзе і смазе, часта ў пастах, у сцюжы і галізне. Акрамя выключных здарэнняў, у мяне штодня зграмаджэння, турбота пра ўсе цэрквы. Хто знімагае, і я не знімагаю. Хто горшыцца, і я не палаю. Каму мушу хваліцца, буду хваліцца маёй слабасцю. Бог і айцец Господа нашага Ісуса Хрыста, які дабраслаўлёны на вякі, ведае, што я не хлушу. У Дамаску намеснік валадара Арэты ахоўваў горад Дамаск, хочучы схапіць мяне. І я ў кашы быў спушчаны з вакна праз мур і ўцёк ад рук ягоных. Некарысна мне хваліцца, бо я дайду да відзежоў і адкрыццяў Господавых. Ведаю чалавека ў Хрысце, які 14 гадоў, таму ці ў целе не ведаю, ці паза целам не ведаю, Бог ведае, быў падхоплены да трэцяга неба. І ведаю гэтага чалавека, ці ў целе, ці паза целам не ведаю, Бог ведае, які быў падхоплены ў рай і чуў невымоўныя словы, якіх чалавеку нельга вымавіць. Гэткім буду хваліцца, а сабою не буду хваліцца, хіба толькі слабасцямі маімі. Бо калі захочу хваліцца, не буду неразумным, бо скажу праўду, але я шкадую сябе, каб ніхто не падумаў пра мяне больш, чым бачыць ува мне або чуе ад мяне, і каб я не вывышаўся празмернасцю адкрыццяў, дадзены мне бадылю цела, анёл шатана, каб біць мяне, каб я не вывышаўся. Дзеля гэтага тройчы прасіў я Господа, каб ён адышоў ад мяне, і Господ сказаў мне, хопіць табе ласкі маёй, бо моц мая спаўняецца ў слабасці. Дык ахвотна больш буду хваліцца слабасцямі маімі, каб жыла ўва мне моц Хрыстовая. Шаноўныя слухачы Крыначкі, прапаную вашай увазе тлумачэнне апостальскага і евангельскага чытання ад аўтара тэлеграм-канала «Нататкі Верніка». Сённяшняе апостальскае чытанне на урачыстасць першаверхоўных апосталаў гучыць нават крыху нечакана. Царква прапануе нам не аповед пра місіянерскія поспехі Паўла, не пералік яго подзвігаў і не трыумфальнае сведчанне пра перамогу Евангелля. Мы чуем чалавека, які адкрывае сваё сэрца. Апостал Павел гаворыць пра тое, што бачыў, пра тое, што перажыў, пра тое, што яго мучыла. Ён не хавае ні славы, ні болю. Ён нібыта становіцца побач са сваім уласным жыццём і глядзіць на яго вачыма чалавека, які прайшоў доўгі шлях з Богам. Павел сведчыць пра мэту усякага духоўнага шляху, пра таямніцу яднання з Богам, пра тое, што адбываецца, калі чалавек настолькі набліжаецца да свайго стварыцеля, што ўжо не здольны знайсці словы для апісання перажытага. Менавіта таму марна спрачацца пра тое, што азначае трэцяе неба, або якім чынам адбывалася гэтае ўзнясенне. Сам апостал не імкнецца растлумачыць механізм цуду. Ён проста сведчыць. Быў момант выключнай блізкасці да Бога, але дзіўна іншае. Пасля аповеду пра ўзнёслы досвед Павел адразу гаворыць пра боль.
Слово, якое ў нашых перакладах перадаецца як бадыль у целе, для яго сучаснікаў гучала значна цяжэй. Яно магло абазначаць кол або слуп, звязаны з пакаранням і пакутамі. Гэта не дробная нязручнасць і не лёгкае выпрабаванне. Гэта нешта, што чалавек адчувае амаль як пастаянную рану. І вось тут раскрываецца адна з самых важных праўдаў веры. Павел моліцца аб вызваленні. Ён не шукае пакут дзеля саміх пакут. Ён не рамантызуе боль. Ён просіць Господа забраць тое, што цяжка несці. Але адказ Божы аказваецца іншым. Не заўсёды вызваленне, затое заўсёды ласка. Не заўсёды зняцце цяжару, затое заўсёды сіла яго несці. Даволі табе ласкі маёй. Гэта не адмова дапамагчы. Гэта абяцанне быць побач. Бог часта дзейнічае менавіта так. Не абавязкова забірае цяжкасці з нашага жыцця, але аддае тое, без чаго мы не здолелі б праз іх прайсці. Не заўсёды прабірае крыж, але дорыць сілы яго несці. Таму адкрытасць Паўла становіцца для нас урокам малітвы. Мы можам прасіць аб цудзе, можам прасіць аб аздараўленні, можам прасіць аб вызваленні, але вера не заканчваецца там, дзе просьба застаецца невыкананай у той форме, якой мы чакалі. Вера працягваецца ў даверы. Менавіта гэтым Павел і стаў вялікім сведкам Хрыста. Пройдуць стагоддзі, на паліцах бібліятэк з'явяцца тысячы кніг, каментароў і даследаванняў. Але калі паспрабаваць звесці ўсё гэта да галоўнага, то застанецца вельмі простая думка. Павел быў чалавекам, які паверыў Божай ласцы. Яго жыццё стала сведчаннем таго, што чалавек можа жыць не толькі сваімі сіламі, можа абапірацца на Бога нават тады, калі не разумее ўсяго, што адбываецца, можа ісці наперад, калі падстаў для упэўненасці амаль няма. Не выпадкова царква назвала яго першавярхоўным апосталам. Ён не належаў да 12. Ён не хадзіў за Ісусам па дарогах Галілеі, але менавіта яго жыццё стала асаблівым сведчаннем таго, што давер Богу здольны перамяніць нават былога ганіцеля ў апостала. Магчыма, у гэтым ёсць яшчэ адна ціхая і прыгожая праўда. Там, дзе здрада разбурыла, вера можа аднавіць. Там, дзе чалавек адыходзіць ад Бога, ласка здольная вярнуць яго назад. Самы адукаваны сярод апосталаў, грамадзянін Рыму, выдатны знаўца Пісання, Павел не пакідае нам у спадчыну нейкі асаблівы сакрэт поспеху. Ён пакідае прыклад жыцця, у якім чалавечая немач не стала перашкодай для дзеяння Бога. Бо сіла Божая сапраўды здзяйсняецца

Евангелле паводле Матфея, 16 раздзел з 13 па 19 вершы. А прыйшоўшы ў межы Цезарэі Філіпавай, Ісус пытаўся ў вучняў сваіх, кажучы: «Кім людзі называюць мяне, сына чалавечага?» А яны сказалі: «Адны Янам Хрысцітэлем, другія Іллём, а іншыя Ерэміем ці адным з прарокаў». Ён кажа ім: «А вы кім мяне называеце?» Сымон жа Пётр, адказваючы, сказаў: «Ты Христос, сын Бога жывога». І адказваючы, Ісус сказаў яму: «Шчаслівы ты, Сымон, сын Йоны, бо не цела і кроў адкрылі табе гэта, але айцец мой, які ў небе. І я кажу табе, ты скала, і на гэтай скале я збудую царкву маю, і брамы пекла не перамогуць яе. І дам табе ключы валадарства нябеснага, і што звяжаш на зямлі, тое будзе звязана ў небе, і што развяжаш на зямлі, тое будзе развязана ў небе».

У дзень памяці першаверхоўных апосталаў царква прапануе нам евангельскі ўрывак пра вызнанне Пятра. І гэта не выпадкова, бо калі пра апостала Паўла мы часта даведваемся з ягоных уласных лістоў, то пра Пятра асабліва красамоўна гаворыць вось гэтая сцэна. Ісус выводзіць вучняў далёка ад Галілеі і Юдэі, у ваколіцы Кесарыі Філіпавай. Гэта не проста падарожжа. Гэта своеасаблівы рэтрыт перад апошнімі падзеямі зямнога служэння Господа. Часу застаецца ўсё менш, і настаўніку важна быць сам-насам з тымі, каму будзе даручана несці яго добрую навіну далей. Месца таксама гаворыць, тут бяруць пачатак вытокі Ярдана. Тут памяць пра гісторыю Ізраіля літаральна разліта ў паветры. Побач узвышаюцца святыні язычніцкіх багоў, стаяць напаміны пра грэцкія і сірыйскія культы, а над усім ландшафтам дамінуе мармуровая веліч культу валадара. На гэтым фоне стаіць галілейскі цясляр, які не мае ні войска, ні багацця, ні палітычнай улады. І менавіта тут ён задае пытанне, якое гучыць пра стагоддзі. «А вы кім лічыце мяне?» Пасля гэтага пытання, напэўна, наступіла цяжкая цішыня. Вучні чулі розныя меркаванні пра Ісуса, бачылі яго цуды, слухалі яго словы, але цяпер трэба было адказаць не чужымі словамі, а сваім сэрцам. І тады гаворыць Пятро. У розных Евангеліях яго адказ перададзены па-рознаму. У Мацвея – «Ты, Христос, Сын Бога Жывога», у Марка – «Ты, Христос», у Лукі – «Христос Божы». Але ва ўсіх трох выпадках гучыць адна і тая ж праўда. Перад імі не проста прарок, не проста настаўнік, не проста прапаведнік. Перад імі той, каго паслаў Бог. Асабліва важна заўважыць, што гэтае пазнанне нараджаецца з веры. Мы часта думаем, што спачатку трэба ўсё зразумець, а ўжо потым паверыць. Але ў Евангеллі вельмі часта адбываецца наадварот. Менавіта вера адкрывае чалавеку вочы на тое, што без веры застаецца схаваным. Пятро не мог пабудаваць дасканалую багаслоўскую сістэму, не мог даць філасофскае азначэнне таямніцы Хрыста, але ён убачыў галоўнае, і гэтага было дастаткова. Таму словы Ісуса пра Пятра як пра камень не з'яўляюцца выпадковай пахвалой. У біблейскай традыцыі вобраз скалы і каменя часта адносяцца да самога Бога. Назваць чалавека каменем азначала адзначыць яго выключную надзейнасць і вернасць. Пры гэтым сапраўдным падмуркам царквы застаецца сам Бог. Не Пятро ратуе царкву, і не на чалавечай моцы яна трымаецца, але Пятро становіцца першым чалавекам, які адкрыта вызнае тое, кім насамрэч з'яўляецца Ісус. Ён першы робіць гэты крок веры, першы камень у вялікім духоўным будынку. Пазней сам апостол напіша, што ўсе вернікі – жывыя камяні, а апостол Павел скажа, што царква узведзена на падмурку апосталаў і прарокаў. Гэта азначае, што зямная гісторыя царквы стала магчымай дзякуючы іх сведчанню, іх вернасці, іх гатоўнасці застацца з Хрыстом. Калі Ісус гаворыць пра царкву, ён мае на ўвазе не ўстанову ў сучасным разуменні слова. Ён гаворыць пра сход Божага народа, пра новую супольнасць тых, хто даверыўся яму, пра братэрства людзей, аб'яднаных не культурай, не паходжаннем і не межамі канфесіі, а верай у Сына Божага. І таму сённяшні ўрывак ставіць перад кожным з нас тое ж пытанне, што калісьці прагучала каля вытокаў Ярдана. Нішто пра Ісуса кажуць іншыя, нішто пра яго думаюць багасловы, ніякія існуюць тэорыі і тлумачэнні, а кім ён стаў для мяне? Бо жыццё веры пачынаецца не тады, калі чалавек вывучыў усе адказы. Яно пачынаецца тады, калі, падобна Пятру, адважваецца даверыцца таму адкрыццю, якое Бог дае сэрцу чалавеку.

Найди мне сирот болот. Найди меня.

калыска манаства на беларускай зямлі, як Полацк стаў духоўным сэрцам усходняй Еўропы. Гісторыю полацкай зямлі немагчыма ўявіць без манастыроў. Менавіта яны на працягу стагоддзяў былі не толькі месцамі малітвы, але і цэнтрамі адукацыі, кніжнасці, культуры, асветы і духовнага жыцця. З іх сцен выходзілі святыя перапісчыкі кніг, прапаведнікі і духовныя настаўнікі. Яшчэ задоўга да з'яўлення універсітэтаў манастыры фарміравалі інтэлектуальнае аблічча краю, а іх уплыў выходзіў далёка за межы полацкага княства. Пачаткі манаства на полацкіх землях адносяцца да 11 стагоддзя. Паводле гістарычнай традыцыі, першай манахіняй у Беларусі была княгіня Рагнеда, жонка князя Уладзіміра. Пасля драматычных падзей свайго жыцця яна прыняла манаскі пострыг з імем Анастасія. Яе выбар стаў не толькі асабістым духоўным подзвігам, але і важнай падзеяй для ўсёй краіны. Менавіта з ім даследчыкі звязваюць з'яўленне першых манаскіх асяродкаў у Полацку і Заслаўі. Аднак сапраўдны росквіт полацкага манаства звязаны з імем прападобнай Ефрасінні Полацкай. Нарадзіўшыся каля 1101 года у княжацкай сям'і, яна ўжо ў дзяцінстве атрымала выдатную адукацыю. Будучая святая вывучыла грэцкую і лацінскую мову, царкоўную літаратуру, музыку, асвойвала мастацтва кніжнай культуры. Для свайго часу гэта была выключная адукацыя, якая сведчыць пра высокі культурны ўзровень полацкага княжацкага двара. Калі Працлава, якія звалі да манаства, дасягнула 20-гадовага ўзросту, яна прыняла рашэнне прысвяціць жыццё Богу. Нягледзячы на незадавальненне родных, дзяўчыну тайна пастрыглі ў манахіні з імем Ефрасіння. Гэтае рашэнне вызначыла далейшы лёс не толькі самой святой, але і ўсёй полацкай зямлі. Ефрасіння хутка стала адной з самых адукаваных жанчын свайго часу. Яна не абмяжоўвалася толькі малітвай. Святая перапісвала богаслужбовыя кнігі, падтрымлівала сувязі з вядомымі духоўнымі дзеячамі, у тым ліку з Кірылам Тураўскім, Клімантам Смалятічым, прадстаўнікамі візантыйскага духавенства. Гэта сведчыць, што Полацак ужо ў 12 стагоддзі быў уключаны ў шырокую прастору хрысціянскай культуры. Каля 1128 года епіскап Полацкі Ілля дабраславіў Ефрасінню на заснаванне ўласнага манастыра. Неўзабаве вакол яе сабралася супольнасць жанчын, якія шукалі духоўнага жыцця. Прыклад Ефрасінні натхняў іншых прадстаўніц княжацкага роду. Манаскі пострыг прынялі яе родная сястра Градзіслава, стрыечная сястра Звяніслава і яшчэ некалькі блізкіх сваячак. Так паступова ўзнікла сапраўдная манаская школа, якая фарміравала новае пакаленне падзвіжніц. Праз некалькі дзесяцігоддзяў Ефрасіння заснавала і мужчынскі манастыр у гонар нараджэння Прасвятой Багародзіцы. Такім чынам у Полацку склалася цэлая сістэма духоўных цэнтраў, якія ўзаемна падтрымлівалі адзін аднаго. Манастыры былі не толькі месцамі багаслужэнняў, але і асяродкамі асветы, перапісвання кніг, выхавання духавенства і развіцця царкоўнага мастацтва. Пасля смерці святой развіццё манаства не спынілася. На левым беразе Дзвіны быў заснаваны манастыр святых Барыса і Глеба. У 13-15 стагоддзях узніклі новыя мужчынскія і жаночыя манастыры ў Полацку, Віцебску і іншых гарадах полацкай епархіі. Крыніцы згадваюць манастыры святога Мікалая, святога Духа, святой Троіцы, святога апостола Пятра, святога Яна Хрысціцеля і іншыя. Нягледзячы на войны і палітычныя катаклізмы, манастыры працягвалі існаваць. Некаторыя манастыры былі разбураны падчас войнаў, але нават пасля разбурэнняў яны адраджаліся, бо іх існаванне было патрэбным не толькі царкве, але і ўсяму грамадству. Сёння, калі мы гаворым пра спадчыну сярэднявечнай Беларусі, найчасцей успамінаем князёў, замкі і бітвы.
Але не менш важнай часткай нашай гісторыі былі манастыры. Яны стваралі культурнае асяроддзе, у якім развівалася кніжнасць, нараджалася айчынная духоўная літаратура, выхоўваліся асветнікі і святыя. Без гэтай манаскай традыцыі немагчыма зразумець, чаму Полацк стаў адным з найбуйнейшых цэнтраў праваслаўнай культуры ва ўсходняй Еўропе. Спадчына полацкага манаства нагадвае і сучаснаму чалавеку, што сапраўдная сіла народа вымяраецца не толькі яго палітычнымі або ваеннымі дасягненнямі. Яна вырастае з духоўнасці, адукацыі, вернасці сваёй традыцыі і здольнасці перадаваць гэтыя каштоўнасці наступным пакаленням. Менавіта такую спадчыну пакінулі манахі і манахіні старажытнага Полацка.

Штучны інтэлект у медыцыне. Што пра гэта можа сказаць 2000-гадовы вопыт царквы? Штучны інтэлект імкліва змяняе сучасную медыцыну. Ён ужо дапамагае дактарам ставіць дыягназы, аналізаваць медыцынскія выявы, кантраляваць стан пацыентаў і нават весці першасныя кансультацыі. Многія даследаванні паказваюць, што ў шэрагу выпадкаў алгарытмы могуць знаходзіць прыкметы захворванняў хутчэй і дакладней за чалавека. Таму зусім не дзіўна, што развіццё штучнага інтэлекту выклікае вялікія надзеі. Аднак разам з новымі магчымасцямі ўзнікаюць і новыя пытанні. Хто будзе несці адказнасць за памылку алгарытму? Як абараніць прыватнасць медыцынскіх дадзеных? Ці не ператворыцца чалавек у звычайны набор лічбаў, які аналізуе камп'ютарная праграма? Менавіта тут асаблівую каштоўнасць можа мець шматвекавы вопыт хрысціянскай традыцыі. Можа здацца нечаканым, але гісторыя арганізаванай сістэмы аховы здароўя

Шаноўныя слухачы радыёперадачы «Крыначка», я шчыра дзякую вам за нашу новую сустрэчу і спадзяюся на ваш інтарэс да гэтай перадачы і надалей. Зычу ўсім благаславёнай нядзелі і паспяховага тыдню. Няхай нябесны айцец ахоўвае і дапамагае нам ва ўсіх нашых добрых справах. Да новых сустрэч!

0: тобою спать с валетом. Я люблю ходить на так, разглядать девчаток сверху.
1: Радио Рация.
2: Першая белорусская незалежная FM-станция.
3: У Беларуси 19, у Польши 18 годин. Украина атаковала НПЗ у Самарской области. Россия ударила по украинских городах. На Витебщине вызначились, куда завезут работников из Узбекистана. У Беларуси протягивается специальная программа МАК. З навінамі ў студыі Владзімір Лапцевіч. Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны. У ноч на 12 ліпеня украінскія беспілотнікі атакавалі нафтаперапрацоўчы завод у горадзе Сызрань Самарскай вобласці Расіі. Губернатар рэгіёна Вячаслаў Фядорысцеў паведаміў пра пашкоджанні прамысловага прадпрыемства і жылых дамоў. Паводле яго, адзін чалавек загінуў, яшчэ трое, у тым ліку дзіця, атрымалі раненні. Паводле расійскіх маніторынгавых каналаў і выдання Астра, на тэрыторыі Сызранскага НПЗ узнік пажар. Завод уваходзіць у структуру Роснафты і раней ужо быў мішэнню украінскіх удараў. У сваю чаргу расійскія войскі ўначы атакавалі Украіну 13 ракетамі і 115 беспілотнікамі. У выніку удараў загінулі людзі ў Крывым Рогу, Херсоне і Днепрапятроўскай вобласці. У Крывым Рогу расійскі удар па прамысловым прадпрыемстве забіў двух чалавек. У Херсоне загінуў адзін чалавек, яшчэ трое былі параненыя. Расійскія войскі рэгулярна атакуюць украінскія гарады і грамадзянскую інфраструктуру ракетамі, ударнымі беспілотнікамі, кіраванымі авіабомбамі і іншымі відамі ўзбраенняў. Святлана Ціхановская выказала спачуванне з нагоды смерці амерыканскага сенатара-рэспубліканца Лінсі Грэма. У сваім каментары выданню «Зеркала» Святлана Ціхановская назвала яго сябрам і саюзнікам Беларусі. Глыбока засмучаная раптоўнай смерцю сенатара Лінсі Грэма. Я мела гонар сустракацца з ім і бачыць яго цвёрдую прыхільнасць свабодзе, дэмакратыі і бяспецы нашага рэгіёну. Беларусь страціла прынцыповага сябра і саюзніка. Мае шчырыя спачуванні яго сям'і, калегам і жыхарам Паўднёвай Караліны, заявіла беларускі палітык. Лінсі Грэм быў адным з першых і найбольш важных кантактаў офіса Ціхановскай у Рэспубліканскай партыі ЗША. Амерыканскі сенатар ад Паўднёвай Караліны Лінсі Грэм памёр увечары ў суботу 11 ліпеня. Паводле інфармацыі NBC News, прычынай смерці мог стаць сардэчны прыступ. На Віцебшчыне на працягу мінулага тыдня гасціла вялікая дэлегацыя чыноўнікаў і бізнесменаў з Узбекістана. Па выніках візіту адбылася сустрэча з кіраўніком вобласці Аляксандрам Рагожнікам, піша сайт «Віцбічы». На ёй вызначылі 8 жывёлагадоўчых ферм і комплексаў у Шумілінскім, Віцебскім, Бешанковіцкім і Лёзненскім раёнах, дзе будуць працаваць работнікі з Узбекістану. Менавіта ў гэтых месцах не хапае працоўных рук. Таксама узбекам перададуць 2000 гектараў землі ў Бешанковіцкім раёне для вырошчвання бульбы. Сярод дамоўленасці – адкрыццё Віцебску гандлёвага дома Узбекістана і рэстарана узбецкай кухні. У Беларусі толькі за чэрвень гэтага года міліцыя выявіла і знішчыла амаль 70 тонн маку і канапель, а за незаконныя пасевы такіх раслін склала больш за 600 адміністрацыйных пратаколаў. Гэтыя дзеянні праходзяць у рамках рэалізацыі спецпраграмы МАК, якая працягнецца да 15 верасня. У мерапрыемствах удзельнічаюць супрацоўнікі розных падраздзяленняў міліцыі разам з калегамі з іншых праваахоўных органаў і грамадскіх фармаванняў. У Беларусі вырошчванне або захоўванне на сваіх участках наркараслін цягне за сабой адміністрацыйную і крымінальную адказнасць. Калі на участку знойдуць незаконныя насаджэнні, гаспадару пагражае штраф да 20 базавых велічынь. Гэта 900 рублёў. За вырошчванне такіх раслін з мэтай збыту прадугледжана ўжо крымінальная адказнасць, ажно да 15 гадоў пазбаўлення волі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Заўтра на польска-беларускім памежжы пахмурна з праясненнямі. У сярэдзіне дня магчымыя дажджы. Тэмпература ад 19 да 26 градусаў цяпла. Вецер паўночна-заходні да 7 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
1: Радыё Рацыя.
4: Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Што-то не так.
6: Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі па замежах.
7: Кажуць, жыццё само піша найлепшыя сцэнарыі, асабліва калі гаворка ідзе пра постсавецкую рэчаіснасць. Тут чыноўнікі святкуюць купалле пазламі і шашкамі, у Расіі заклікаюць не панікаваць праз дэфіцыт бензіну, а дарослыя дрэвы і сабакі аказваюцца аднолькава расходным матэрыялам для вялікіх дзяржаўных праектаў. Калі вам падаецца, што з гэтым нешта не так, вам не падаецца.
6: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
8: Вось вы думаеце, што купалле гэта самая кароткая ноч у годзе, пошук папараць кветкі, вянкі на вадзе, вогнішча, народныя песні, якія нашы бабулі яшчэ співалі да купання ў рацэ на світанку. А вось ва ўлада ў Гомеля іншы погляд. Арганізатары купалля ў гэтым абласным цэнтры сільна не замарочваліся са сцэнаром. Там што Новы год, што купалля, што розныя дні горада, усё адно і тое ж. Толькі назвы святаў змяняюцца ў афішах. Сапраўды, навошта сабе дурыць галаву такімі дробязямі, як народныя традыцыі? Гарадское прапагандысцкае выданне з гонарам паведамляе. Інтэрактыўныя зоны, конкурсы, віктарыны, пазлы, размалёўкі, знаёмства са славутасцямі Беларусі. Фотаздымкі дапаўняюць карціну. Дзеці гуляюцца ў шашкі, кідаюць пластыкавыя кольцы на штыркі, збіраюць пазлы. Побач псеўданародныя вырабы ў чырвона-зялёных колерах. Дзесьці між гэтым ёсць вянкі і народныя песні. Відаць, каб хоць нешта нагадвала пра купалле.

Гоголю купалі нават непатрэбныя сцэнарысты. Ягоны сцэнар напісалі стагоддзі таму. Вогнішча, карагоды, купальскія песні, варожбы, пошук папараць кветкі, збор зёлак. Але, відаць, сёння гэта занадта складана. Значна прасцей дастаць са склада стандартны набор – пазлы, шашкі, кольцы і віктарыну. А назву свята можна змяніць ужо перад самым пачаткам.

0: Паліўны крызіс у Расіі, абумоўлены маштабнымі атакамі беспілотнікаў на нафтаперапрацоўчыя заводы, усё болей паглыбляецца. Цяпер ён дабраўся і да тых, хто яшчэ нядаўна пераконваў грамадзян, што хвалявацца няма пра што, і падтрымліваў напад на Украіну. Губернатар Валагодскай вобласці Георгій Філімонаў апынуўся ў ролі звычайнага аўтамабіліста. Ягоная машына спынілася на трасе праз пусты бак. Не хапіла бензіну. Сімвалічна, што ўсяго за гадзіну да здарэння Філімонаў заклікаў людзей не ствараць запасаў паліва і не паддавацца ажыятажу. І асабіста прадэманстраваў гэта, пасля чаго заглох на трасе. Яно і зразумела, традыцыйныя аўтамабілі без паліва не ездзяць, як не заклікай. Праўда, у выпадку з губернатарам Валагодскай вобласці ўсё скончылася, можна сказаць, хэпі-эндам. Яго падабраў экіпаж ДАІ. Пытанне, ці забралі б яны іншых людзей, застаецца рытарычным, бо для губернатара заўсёды знойдзецца службовы аўтамабіль альбо на крайні выпадак экіпаж ДАІ. А вось іншым можна перасаджвацца на ровары. На двухколавых транспартных сродках можна і без бензіна з дызелем ездзіць, абы ногі былі, альбо можна згадаць стары добры спосаб перамяшчацца на конях. Улетку паліва ў выглядзе травы для іх хапае. У любым разе паліўны крызіс у РФ дасягнуў новага ўзроўню, калі нават губернатару не хапіла бензіну.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
0: Чаму постсавецкія людзі не вераць начальству? Дзе падзелася паліва ў РФ? І навошта ўлады Беларусі запрашаюць узбекаў? Пра гэта і іншае тэатральны рэжысёр Александр Янджыеўскі ў размове з Міколам Бянько.
2: Прывітанне, Александр.
3: Прывітанне.
2: Спачатку хацеў удакладніць, ці адсочваеце вы сітуацыю ў Крыме?
3: Ну, канешна, адсочваю гэту сітуацыю, і мне вельмі цікава ў той справе паслухаць людзей, якія будуць крычаць, што Крым наш. Ну, на ваш, ну, бярыце без электрычества, без святла, без паліва, без усяго. Ну што, взялі? Вот, бярыце, трымайце.
2: Чамадан без ручкі.
3: Ну, чамадан без ручкі. Ну, ну, канешне, адсочваю, мне вельмі цікава глядзець там, як это все летает, взрывается, эти чарги на заправках, а все эти губернаторы, но не только в Крыму, все будет добро, не треба паниковать, проз два дни там все это стабилизуется, ситуация, все будет, ну, слухайте, ну, это, ведайте, як у Филипенко, да, у Филипенко это написано, что советский человек вельми, як так, шутка реагует на все, что каже правительство, як только правительство каже, усё будзе ў парадку. Гэта сігнал для ўсіх, што трэба панікаваць. Да, таму што, ну, гэта вот папросту на постсавецкім пространстве. Як толькі кажуць, што ўсё будзе добра і ў нас ўсё ў парадку, пад кантролем, гэта адразу савецкі чалавек бяжыць у склеп і там пакупае запалкі, хлеб, муку, грэчку і бензін. Ну, бензін уже выкрасліць, уже нема.
2: Дарэчы, на конт бензіна, а што, уласна кажучы, здарылася? Яго ж было шмат, і Расія з'яўляецца такой вядучай краінай па вырабу бензіна. То есть, что здарылася? Что случилось?
3: Ну, что здарылася? Ну, все это бомбят, они нават не могут охранять то, что у них уже есть. Але сегодня...
2: Так, про это же говорить нельга нават. Я просто назираю, як берусь интервью у людей, якія выставились у эти шматкилометровые черги, и их пытаются, что здарылася, они нават не могут назвать то, что отбывается.
3: Ну, так это те же самые люди, которые не могут сказать о том, что идет война. У них же это спецоперация. А мне больше цікавить гэты люди, якія, ведаете, не так давно бачил такой сюжет, что с госпиталя отправляли не зусім вылеченных вот этих вот, не зусім здоровых каких-то этих солдатов обратно на фронт. Але их жены и матки, яны стали поперек дороги, каб их не пустить. Але не тому, что их не пустить на фронт, а тому, что вы обещали, что эти дети будут служить только с дронами, а вы их посылаете на передовую. Гэта значыць, што яны могуць убіваць, але вось калі з'яўляецца рызыка, што іх могуць забіць, гэта не, гэта мы не падпісваліся. А як вы хочаце, што вайна толькі аднабаковая такая, толькі в адзін бок, толькі вы будзеце забіваць? Слухайце, не. Ну і зараз око за око. Што вы там усё бамбілі, разбуралі? Ну зараз і к вам прылетела. ну все ж нормально, войны ж нема. Вы же там кричали на Берлін і все такое, наці, атрымлівайце.
2: Дарэчы, дзіўная эвалюцыя поглядаў адбываецца ў расійскім істэблішменты, так званым, так і прэс-секретар Путіна Пескоў нават прызнаў, што цяпер мы ўжо не спецаперацыю арганізавалі, аказваецца, ва Ўкраіне, а насамрэч вайна, бо заходнія краіны інтэнсівна дапамагаюць Кіеву.
3: А гэта, па-моему, гульня слоў уже пачынаецца. Гэта такая філасофія, гэта ўжо...
2: Ну, то есть, 4 гады была спецаперацыя, зараз вайна.
3: 4 гады яны ўсё рыхтаваліся, яны не паказвалі поўную сілу, як яны могуць. А вот зараз мы ўсё ўжо пакажам. І зараз гэта вайна. Мне падаецца, што яны гэтае слово вайна, як некае сакральнае слово, яны прытрымлівалі да часу. А зараз ўсё. Ну, гэта ўсё такі козыры ідуць, апошнія козыры. Ну, вот зараз вайна, пасля гэтага павінна звучаць «Вставая страна агромная». Ну, вот нешта такое, таму што ўсё гэты людзі, яны воспитаныя на ідэалах вайны і забойства. У них же ўсё, можам паўтарыць. Ну, калі ласка, вы паўтараеце, вот, ну, вы атрымліваеце. А сёння ўбачыў такую навіну, што на маркетплейсах расійскіх ўжо прадаюць мабільныя нафтаперарабатывачыя станцыі. Яны стояць 1 000 000 рублей, і ты сам з нафты можаш рабіць дызель альбо там можа бензін, усё такое. Але па закону, канешне, нельга, там трэба, каб быў спецыяліст і толькі дзяржаўныя ўстановы гэта могуць рабіць. Але мне падаецца, што зараз пачнецца ўжо без дапамогі ўкраінцаў выбухі па ўсёй Расіі, таму што яны пачнуць у сябе там на падворку, на агародзе рабіць эту нафту, бензін. І они просто вот, як там у Ільфа Петрова, адначасова ўсё запаліцца з 4 вуглоў.
2: Дзікі захад,
3: да. То есть раней самагонку, а зараз бензін уже. А вось вельмі добрае параўнанне было, што ўся зараз Расія падобна на сусвет безумнага Макса. Там таксама за бензін яны там убіваюць адзін аднаго. Ну, блізка ўже к этому. Гэта жарт жартамі, але... Гэта ж вот нема бензіну. Гэта значыць парушана лагістыка. Гэта значыць не будуць, ну, самыя простыя рэчы, што вывозіць мусар не будуць. Гэта ўжо ўсё.
2: Расія крытычна, бо там адлегласці ж вялікія.
3: Ну, это не будуць, не, нават у горадзе не будуць вывозіць мусар. А гэта што? Гэта пацукі, гэта мышы, гэта зараза, гэта дызентэрыя, гэта хваробы, а таксама не будуць прывозіць ежу. І, ну, мне падаецца, што ўсё это адзін крок да нейкага, ну, не бунта, а да калапса такого, грамадскага калапса. Угу. Во што ён выліцца, я не ведаю. Калі там яшчэ ёсць такі некі адсотак людзей, які там прыйшлі з вайны, і этот густ крові, як кажуць, там уже пакаштавалі, то гэта страшныя рэчы будуць. Страшныя.
2: Пакуль Расія балансуе над прадоннем, у Беларусі все хорошо. У нас галоўны кормчы выступаў недавно і сказал, што перад тым, як прыйдуць пакістанцы, так мы запросім узбекаў. І узбекаў мы вельмі любім, калі ласка, прыїжджайце. Вы будете у якасці працоўнай сілы тут, значыць, наші закрываць розныя галіны, а мы вам тут і забяспечым жыллё, годны заробак і так далі. То есть... пакістанцы ўсё атрымліваюць.
3: Я пра пакістанцаў не ведаю, но мне просто цікава той факт, што за плотам, як кажуць, твае краіны адбываюцца нейкі такія неверагодныя рэчы, а вы адсылаеце дзяцей аўтобусамі там у Крым или яшчэ там у Адлер якісь-то. Ну, гэта ўвогуле жах. І самае галоўнае, ну, што трэба рабіць у гэты момант, каб людзі не спужаліся? Адкрываць новыя качэлі, понимаеце? Як у Мозыры зараз гляжу, там качэлі новыя адкрылі. Боже, там весь райсполком собрался, качели открыли, яны новы. А это все для чего робится? Каб оттягнуть увагу людей от інших справ. И Лукашенко зараз, боже, як он крутится, попросту як вуш на потельне. И он не ведает, куда ему кинуться, и туды, и сюды, боже, что робить. Ну, его не шкода. Но попросту нават цікаво назирать за тем, что зараз у его там отбывается с ним.
2: Ну і все-таки вернемся до теми працоўнай эміграцыі. Так, ну, по сутності, ми зараз сутикнулися з великим викликом білоруське громадство, я маю на увазі, коли сотні тисяч людей, працездольних, молодих, які могли б якраз таки всі ці праці виконувати, просто виїхали. Больше того, їм ручкою помахали, всі ці красавці виконкамовські. Так? А тепер вони запрошують ну, пакистанців, узбеків, але навіть вони не їдуть, наскільки я розумію.
3: Ну, вони не поїдуть, тому що заробки не такі великі. вялікія, у іх будуць гэта па-першае, па-другое, умовы працы.
2: Да і не дурныя, я думаю, людзі насамрэч.
3: Ну, да, яны ж ніколі не разглядалі Беларусь там краіна для мешкання. Яны заўсёды Беларусь, а, гэта та, адкуль можна трапіць там у Польшу альбо ў Германію, да? Гэта па-першае, па-другое, мала таго, што вельмі многа шмат людзей з'ехала, так шмат людзей яшчэ засталося, якім не даюць проста працаваць. І у вас спецыялісты ходзяць, я не ведаю, чым яны нават займаюцца, іх не бяруць ні ў якія дзяржаўныя ўстановы на працу. Вось гэта яшчэ горш. А тут што? Прынцып найважней. Прынцып найважней. Ну і што, што там няма кадраў? Ну і што, што яны там ходзяць? Затое мы прынцыповыя. Ось, слухайце, адзін этот і Путін таксама прынцыповы, вот і Лукашэнка такі прынцыповы. А да чаго ты прынцыпы прыведуць, я не ведаю. Ну, нічога добрага. Не так даўно чытал. У Магілёве нейкі аграхолдінг ўжо трэці раз Лукашэнка зноў его разабрал, як так кажаце, на запчасці, на нейкі, на мелкі калгасы, таму што не атрымалася так, як ён хацеў. Ён уже тры разы гэта всё разбирал, сабирал, разбирал, сабирал, разбирал, сабирал.
2: Але не палетеў холдинг.
3: Але, ну, і ён всё, ну, вось не атрымалася, там кавосьці там у Магілёве знял, там яшчэ што-то. І вот зараз такое, сидіць такое, ведаеце, як у тым анекдоце, трэба было там пафарбаваць потолок у синий цвет там не помогло, да, ой, ну шкода, у меня так было еще много шмат идей. И зараз у гэта ситуации, ну вось разобрали мы с гэта холдинг, так, не отрымлется, что зробим? А давайте пакистанцы приедут, и все, вот одразу заживем. Ну слухайте, ну не пакистанцы вам помогут, а по-иншему просто это все працует, мне так подается.
2: Дякую, Александр, за размову, так, это было передача «Штось и не так».
3: «Штось и так», але не так.
2: Але не там.
3: Але не там. І не ў тых, і не тых.
2: І не з тымі, дзякуй.
0: Тэатральны рэжысёр Александр Янджыёўскі паразважаў наконт гарачых тэм лета.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
0: Пры аўтарытарызме няма шкадавання ні да людзей, ні да жывёл, ні да раслін. Бо шкадаванне патрабуе павагі да жыцця, а аўтарытарная сістэма прызнае толькі мэтазгоднасць. У Гомелі пад новы забаўляльны цэнтр высеклі дарослыя блакітныя яліны. Дрэвы, якія перажылі не адно пакаленне гараджан, аказаліся менш важнымі за чарговы бетонны праект. Жыхары справядліва пытаюцца, няўжо нельга было захаваць іх і ўпісаць у архітэктуру. Але такія пытанні не ўзнікаюць там, дзе рашэнні прымаюцца без патрэбы кагосьці слухаць.

Такая ж логіка калісьці адправіла ў космас сабаку Лайку ў часы Савецкага Саюзу. У 1957 годзе бадзяжнага сабаку адправілі на арбіту Зямлі, дзе Лайка правіла каля 7 гадзін. Свету расказвалі пра подзвіг і навуковы прагрэс, а праўду схавалі. Сістэма астужэння не працавала. У выніку Лайка загінула ад стрэсу, спёкі і недахопу кіслароду. Аднак нават калі б сабака выжыў, яго навяртанне не планавалася. Спадарожнік згарэў у атмасферы зямлі. То бок жывёла была асуджана на пакутлівую смерць яшчэ да старту. Для сістэмы Лайка была не жывой істотай, а расходным матэрыялам. Так і з ялінамі. Сёння іх лёгка замяняюць абяцаннямі пасадзіць новыя. Але дрэва, якое расло паўстагоддзя, нельга замяніць саджанцамі, як нельга вярнуць жыццё сабаку ахвяраванаму дзеля прапаганды. Аўтарытарызм заўсёды пачынаецца з пагарды да жывога, а заканчваецца тым, што ніхто ўжо не здзіўляецца ні высечаным паркам, ні зламаным чалавечым лёсам. Стоп!

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі. Дзякуй Богу. Што-то не так.
1: Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі та замежжа.

0: Жыла на свеце адна жанчына. У яе не было дзяцей, а ёй вельмі хацелася дзіцятка мець. Вось пайшла яна да старой варажбіткі і кажа: «Мне так хочацца, каб у мяне была дачка, хоць самая маленькая». «Няма нічога прасцей», – адказала варажбітка. «Вось табе ячменнае зерне. Гэта зерне непростае, не з тых, што спеюць у вас на палях і розяцца птушкам на спажыву. Возьмі яго і пасадзі ў гаршчок для кветак. Убачыш, што будзе». «Дзякуй табе», – сказала жанчына і дала варажбітцы 12 медзікаў. Потым яна пайшла дадому і пасадзіла ячменнае зярнятка ў гаршчок для кветак. Толькі яна яго паліла. Зярнятка адразу ж прарасло. З зямлі вылезлі два лісточкі і пяшчотная сцяблінка. А на сцябліне з'явіліся вялізная цудоўная кветка на кшталт тюльпана. Але пялёсткі кветкі былі шчыльна сціснутыя. Яна яшчэ не распусцілася. «Якая цудоўная кветка!» – сказала жанчына і поцалавала прыгожыя стракатыя пялёсткі. У тую ж хвіліну у стрыжні кветкі штосьці штаўкнула, і яна раскрылася. Гэта быў на самай справе вялікі тюльпан, але ў чашачцы яго сядзела жывая дзяўчынка. Яна была маленькая-маленькая, усяго з цалю ростам. Таму яе так і назвалі – Цалёвачка. Калыску для цалёвачкі зрабілі з бліскучай лакіраванай шкарлупіны грэцкага арэха. Замест пярэнкі туды паклалі некалькі фіранак, замест каўдрачкі – пялёсткі ружы. У гэтую калысачку дзяўчынку клалі на ноч, а днём яна гуляла на стале. Сярод стала жанчына паставіла глыбокую талерку з вадой, а на краі талеркі расклала кветкі. Для маленькай дзяўчынкі талерка з вадой была цэлым возерам, і яна плавала па гэтым возеры на пялёстках тюльпана, як на лодачцы. Спявала песні. Такога пяшчотнага галаску, як у яе, ніхто ніколі не чуў. Аднойчы ноччу, калі цалёвачка спала ў сваёй калысцы, праз адчыненае акно ў пакой залезла вялізная старая жаба, мокрая і брыдкая. З падаконніка яна скочыла на стол і зазірнула ў шкарлупіну, дзе спала пад пялёсткам ружы цалёвачка.
1: «Як хораша!» – сказала старая жаба. «Слаўная невеста будзе майму сыну!»
0: Яна схапіла арэхавую шкарлупіну з дзяўчынкай і выскачыла праз акно ў сад. У садзе працякала рэчка. Тут і жыла старая жаба са сваім сынам. Сын быў таксама брыдкі і мокры, тютелька у тютельку, як яго маці, старая жаба.
1: «Какс, какс, брэк, какс!»
0: Толькі і мог сказаць, калі ўбачыў маленькую дзяўчынку ў арэхавай шкарлупіне.
1: «Цішэй ты, разбудзіш яе, і яна ўцячэ ад нас», сказала старая жаба. «Яна ж лягчэй лебядзінага пуху. Пасадзі яе на самую сярэдзіну ракі, на шырокі ліст. Гэта цэлая выспа для такой маленькай. Адтуль ужо ёй ніяк не ўцячы. А я тым часам падрыхтую для вас утульнае гнездзечка».
0: Рана раненька прачнулася цалёвачка і раптам убачыла, што яна на сярэдзіне вялікага возера. Цалёвачка вельмі напалохалася і заплакала. Жаба прысела ў вадзе перад дзяўчынкай і сказала:
1: «Вось мой сынок, ён будзе тваім мужам. Вы слаўна зажывеце з ім у нас у балоце». «Какс, какс, брэк, какс!»
0: Толькі мог сказаць сынок. Жаба паплыла. А цалёвачка засталася адна і горка, горка плакала. Ей зусім не хацелася жыць у брыдкай жабы і выходзіць за яе агіднага сына. Маленькія рыбкі, якія плавалі пад вадой, бачылі жабу і яе сына і чулі, што яна казала цалёвачцы. Як толькі рыбкі ўбачылі цалёвачку, ім стала страшэнна шкада, што такой цудоўнай дзяўчынцы давядзецца жыць з жабамі. Не бываць жа гэтаму. Рыбкі з усёй рэчкі падплылі да месца, дзе сядзела цалёвачка, і перагрызлі сцяблінку лісточка. І вось Лісточек паплыў па цячэнні. Цячэнне было моцнае, і лісточак з дзяўчынкай плыў вельмі хутка. Цяпер жаба ніяк не магла б дагнаць цалёвачку. А цалёвачка плыла ўсё далей, і маленькія птушкі, якія сядзелі на кустах, глядзелі на яе і спявалі: «Якая прыгоженькая маленькая дзяўчынка!» Раптам міма праляцеў майскі жук. Ён убачыў цалёвачку, схапіў яе і аднёс на дрэва. Бедная цалёвачка вельмі напалохалася, але жуку і гора было мала. Ён усеўся высока на дрэве, накарміў цалёвачку салодкім сокам кветак і сказаў ёй, што яна яму вельмі падабаецца, хаця яна і зусім не падобна на жука. Потым да іх прыйшлі ў госці іншыя жукі, якія жылі на тым жа дрэве. Яны разглядвалі цалёвачку з галавы да ног, жукі-паненкі асабліва.
1: «У яе толькі дзве ножкі», – казалі яны. «У яе нават няма шчупальцаў», – сказалі другія. «Якая яна тонкая, яна зусім як чалавек», – сказалі трэція. «Яна вельмі непрыгожая», – вырашылі нарэшце ўсе жукі.
0: Тут жуку, які прынёс цалёвачку, падалося таксама, што яна вельмі непрыгожая. І ён не захацеў больш трымаць яе ў сябе. «Няхай ідзе, куды захоча». Ён зляцеў з ёй уніз і паставіў яе на рамонак. Цалёвачка сидела на кветцы і плакала. Ёй было крыўдна, што яна такая непрыгожая. Нават жукі прагналі яе. Усё лета пражыла цалёвачка адна, аднюткая ў лесе. Яна спляла сабе з травы калысачку і павісіла гэтую калысачку пад вялікі ліст лопуху, каб не замачыў яе дожджык. Прайшла восень. Набліжалася доўгая халодная зіма. Усе птушкі паляцелі. А вялікі лопух, пад якім жыла цалёвачка, пажаўцеў, пасох і скруціўся трубачкай. Цалёвачка дрыжэла ад холаду. Пайшоў снег, і кожная снежынка была для цалёвачкі тое ж, як для нас цэлая рыдлёўка снегу. Тады цалёвачка вырашыла пайсці з лесу і пашукаць сабе прытулак на зіму. За лесам, у якім жыла цалёвачка, было вялікае поле. У полі было яшчэ халадней, чым у лесе, і бедная цалёвачка зусім замерзла. І вось яна прыйшла да норкі палёвай мышы. Уваход у норку быў прыкрыты сухімі сцяблінкамі і былінкамі. Палявая мыш жыла ў цяпле і дастатку. Цалёвачка стала ля парога, як жабрачка, і папрасіла падаць ёй кавалачак ячменнага зярнятка. Яна два дні нічога не ела. «Ах, ты бедная!» – сказала палявая мыш. Яна была па сутнасці добрая старая. «Ну, ідзі сюды, пагрэйся і паеш са мной». І цалёвачка спусцілася ў норку, сагрэлася і паела. Старой дзяўчынка вельмі спадабалася, і яна сказала ёй: «Ты заставайся ў мяне на зіму, я буду корміць цябе, а ты прыбірай добра мой дом ды расказвай мне казкі, я вельмі люблю казкі». І цалёвачка пачала рабіць усё, што загадвала ёй старая мыш. Ёй жылося выдатна у цёплай мышынай норцы. «Хутка у нас будуць госці», – сказала аднойчы палявая мыш. «Раз на тыдні прыходзіць праведаць мне мой сусед. Ён вельмі багаты і жыве куды лепш за мяне. У яго вялізны дом пад зямлёй, і ён носіць цудоўнае чорнае аксамітнае футра. Но адна толькі бяда, но ён зусім сляпы, но і не ўбачыць цябе. Затое ты будзеш расказваць яму самыя лепшыя казкі, якія толькі ты ведаеш». Неўзабаве крот на самай справе прыйшоў у госці да палявой мышы. Ён быў такі важны, вучоны і багаты. Футра на ім было аксамітнае і вельмі прыгожае. Дом у яго быў у 20 разоў больш, чым домік палявой мышы, але сонца ніколі не заглядвала туды. Крот цяпець не мог сонца. Цалёвачку прымусілі спяваць для важнага гостя, і яна праспявала дзве песенькі, ды так добра, што крот адразу пакахаў яе. А потым крот пракапаў пад зямлёй доўгі падземны ход ад свайго дома да самай норкі палявой мышы і запрасіў старую мыш і цалёвачку прагуляцца па гэтым падземным ходзе. Крот пайшоў наперад, асвятляючы доўгі і шырокі калідор. На паўшляху крот спыніўся і сказаў: «Тут ляжыць нейкая птушка. Але вам яе няма чаго баяцца, яна мёртвая». І крот прапхнуў сваім шырокім носам дзірку ў столі. Дзённае святло пырснула ў падземны ход, і цалёвачка ўбачыла мёртвую хастаўку.
1: Гэта была сапраўдная птушка з пер'ем і зюбай. Бедная ластаўка, пэўна, памерла ад холаду. Цалёвашцы стала вельмі шкада яе. Але крот штрыхануў ластаўку сваім кароткімі лапамі і сказаў: «Цяпер ужо не пасвішчаш. Так і не хацеў бы я нарадзіцца вось такой птушачкай. Яна толькі і ўмее цвыркаць ды шчабятаць, а прыйдзе зіма, што ёй рабіць, паміраць з голаду ды холаду. Вось ужо маім дзецям зімы не давядзецца баяцца». «Так-так», – сказала палявая мыш. «Якая карысць ад гэтага цвыркання? Піснямі сыты не будзеш, цвырканнем зімой не сагрэешся». А цалёвачка маўчала. Але калі крот і мыш павернуліся да птушкі спіной, цалёвачка нагылілася да ластаўкі і рассунула пёркі і пацалавала яе прама ў заплюшчаныя вочы. Ноччу цалёвачцы неяк не спалася. Яна ўстала з пасцелі, спляла з сухых былінак вялікі дыван і пайшла ў падземны ход, накрыла мёртвую птушку. «Бывай, мілая ластаўка», – сказала цалёвачка. «Бывай. Дзякуй табе за тое, што ты так дзіўна спявала, калі дрэвы былі яшчэ зялёнымі, а сонейка так слаўна грэла». І яна схыліла галоўку на грудзі птушкі і раптам спалохалася. Яна пачула, як у грудзях ластаўкі штосьці тукае. Гэта забілася сэрца птушкі. Яна была не зусім мёртвая, а толькі скам'янела я ад холаду, а цяпер яна сагрэлася і ажыла. На наступную ноч цалёвачка зноў ціхенька прабралася да птушкі. Ластаўка ўжо зусім ажыла, толькі была яшчэ вельмі слабай і ледзь-ледзь адкрыла вочы, каб паглядзець на дзяўчынку. «Дзякуй табе, мілая крошка», – сказала хворая ластаўка. «Я так добра сагрэлася». Усю зіму пражыла ластаўка ў падземелі, а цалёвачка прыглядывала за ёй. Ні крот, ні палявая мыш нічога не ведалі пра гэта. Калі прыйшла вясна і прыгрэла сонейка, цалёвачка адкрыла тую дзірку, якую зрабіў у столі крот, каб ластаўка магла паляцець. «Бывай, бывай, мілая дзяўчынка», – прашчабетала ластаўка і вылецела на волю. Цалёвачка паглядзела ёй услед, і слёзы закапалі ў яе з вачэй. Вельмі палюбіла яна гэту птушку. «Цвіт-цвіт-цвіт!» – крыкнула ластаўка і знікла ў зялёным лесе. А цалёвачка засталася ў мышынай нары. Цяпер ёй жылося вельмі дрэнна. Ёй зусім не дазвалялі выходзіць на сонейка, а поле вакол норкі палявой мышы зарасло высокім тоўстым калоссем і здавалася цалёвачцы дрымучым лесам. І вось аднойчы прыйшаў стары крот і пасватаўся да цалёвачкі. «Ну, цяпер табе трэба рыхтаваць пасах», – сказала старая мыш. «Ты выйдзеш за важнага пана, і трэба, каб у цябе ўсяго было ўдосталь». І цалёвачцы давялося цэлымі днямі прасці пражу. А тоўсты, сляпы крот прыходзіў кожны вечар у госці і балбатаў пра тое, што хутка лету, канец, сонца не будзе пячы зямлю, і яна зноў стане мяккай і пульхнай. Вось тады яны справяць вяселле. Але цалёвачка ўсё сумавала і плакала. Яна зусім не хацела выходзіць за тоўстага крота. Надышла восень. Пасах цалёвачкі быў гатовы. «Праз 4 тыдні будзе тваё вяселле», – сказала цалёвачцы старая мыш. Але цалёвачка заплакала і сказала, што не хоча выходзіць за сумнага крота. «Глупства», – сказала старая мыш. «Не будь такой упартай. А не, то я укушу цябе сваім белым зубам. Чым табе крот не муж? У самой королевы няма такога чорнага аксамітнага футра, як у яго. Богу дзякуй за такого мужа». Надышаў дзень вяселля, і крот прыйшоў за сваёй нявестай. Цяпер цалёвачцы давядзецца перасяліцца ў краціную нару, жыць глыбока пад зямлёй. І ніколі яна не ўбачыць сонца. Крот ні за што не дазволіць ёй выходзіць з нары. А беднай цалёвачцы было так цяжка назаўсёды развітацца з ясным сонейкам. І цалёвачка выйшла зірнуць на сонейка у апошні раз. Дзяўчынка адышла ад мышынай норкі далей і працягнула да сонца рукі. «Бывай, бывай, сонейка, бывай! Цвінь, цвінь, цвінь!»
0: Раптам пачулася над яе галавой. Цалёвачка падняла вочы і ўбачыла ластаўку. Яна пралятала побач. Ластаўка таксама ўбачыла дзяўчынку і вельмі ўзрадавалася. А цалёвачка заплакала і расказала ластаўцы, як ёй не хочацца выходзіць за тоўстага крата і жыць з ім глыбока пад зямлёй, куды ніколі не заглядвае сонейка.
1: «Ужо надыходзіць холодная зіма», – сказала ластаўка. «І я адлятаю далёка-далёка, у тёплыя краі. Хочаш ляціць за мной?
0: Мы паляцім з табой ад брыдкага крата, паляцім далёка, дзе сонейка свеціць ярка, дзе заўжды лета, цвітуць дзівосныя кветкі. Паляцім са мной, мілая крошка».
2: «Так, так, так, я хачу з табой», – сказала цалёвачка.
1: Яна села ластаўцы на спіну і моцна прывязала сябе поясам да самага вялікага пёрка.
0: Ластаўка узвінулася стралой і паляцела над цёмнымі лесамі і высокімі гарамі, пакрытымі снегам. Тут было вельмі холадна, і цалёвачка ўся схавалася ў цёплыя пёркі ластаўкі. Высунула толькі галаву, каб дзівіцца цудоўнымі месцамі, над якімі яны пралеталі. Але вось і цёплыя краі. Тут сонца ззяла значна ярчэй. Неба было ўдвая вышэй, чым у нас. У лясах раслі лімоны і апельсіны, пахла міртамі і духмянай мятай. Сярод зялёных кучаравых дрэў стаяў сапраўдны белы мармуровы палац. Вінаградныя лозы абвівалі яго высокія калоны, а наверсе, пад дахам, ляпіліся птушыныя гнёзды.
1: «Вось мой дом», – сказала ластаўка. «А ты выберы сабе самую прыгожую кветку ўнізе. Я пасажу цябе туды, і ты будзеш жыць цудоўна». Цалёвачка ўзрадавалася і ад радасці запляскала ў далоні. Унізе ляжалі кавалкі белага мармуру. Гэта звалілася верхняя частка адной калоны і разбіліся на тры кавалкі. Паміж мармуровымі абломкамі раслі вялікія белыя кветкі. Ластаўка спусцілася і пасадзіла дзяўчынку на шырокі пялёстак.
0: «Але што за дзіва? У чашачцы сядзеў маленькі чалавечак, беленькі і празрысты, нібыта ён быў са шкла. За плячыма у яго дрыжалі лёгкія крыльцы, а на галаве блішчала маленькая залатая карона. Ростам ён быў не больш за нашу цалёвачку.
1: Гэта быў кароль эльфаў».

А ластаўка сядзела наверсе ў сваім гнездзечку і спявала песні як магла. А калі ў халодныя краіны прыйшла вясна, ластаўка пачала збірацца на радзіму. Там у яе было маленькае гнездзечка, якраз пад акном чалавека, які ўмеў добра расказваць казкі. Ластаўка расказала яму пра цалёвачку. І ад яго і мы даведаліся пра ўсю гэтую гісторыю.

0: Радио
1: РАЦ. Краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакульшчыне.
2: Гуртэла! Краязнаўчы слоўнік Ула Шмулько і Зорко запрашаю. Дзе запрапанаваць падарожжа, калі дажджліва і яшчэ вецер дуе вельмі хутка, хацела сябе сказаць. Лета дала подых ад спёкі, гэта таксама добра, але калі няма натхнення да падарожжаў, асабліва калі цяжка прадбачыць, калі пойдзе дождж. Па прагнозах надвор'я на карце Польшчы, на Падляшшы пастаянна стаіць шэрая хмарка, а з ёй льецца дождж. Адно, што змянілася, гэта тое, што ўжо не падае пастаянна, а пераменна. Таму нават часам цяжка запланаваць, як добра апрануцца, а пра нейкае даўжэйшае падарожжа зусім цяжка складваць планы. На самой справе такое надвор'е таксама можа чалавека дэзарыентаваць, таму рэкамендую застацца на месцы, а менавіта ў Беластоку. Усё такі маем лета, а калі лета, то не кожны хоча хавацца ў будынкі, бо ў тых яшчэ насядзімся зімою ці восенню, а можа нават і яшчэ ў вясну, бо ніколі не вядома, якая гэтая будзе. Тады віжа Новы шпацер па нашым горадзе варта распланаваць так, каб знайсці сабе нейкія схроны, але не склепы. Пад дахамі або парасонамі проста схавацца можна. Тут прыемна, можна перачакаць дождж, а пры нагодзе паглядзець, ці падае пастаянна, ці пераменліва, а уважлівы абсерватар магчыма знойдзе і новыя назвы, і віды, і рыфм працы дажджу. Наколькі эскімосы зрабілі гэта са снегам, то магчыма ў такі дажджлівы монсуновы перыяд беластоцкі знойдуцца даследчыкі мовазнаўцы, якія выдумаюць неалагізмы альбо створаць нешта новага са старых слоў, якія будуць вось называць тыя дажджы, якія маем. Таму экскурсія ад даху да даху, ад парасона да парасона можа быць таксама адкрыючай. А на што варта таксама звернуць увагу, можна сабе пры нагодзе з'есці кабаба. Таму тут усё залежыць ад аўтара экскурсіі, бо і можна ісці шляхам беластоцкіх кабабаў. Нават можна стварыць такую карту, якая павядзе нас па найчасцей маленькіх будках, дзе ад печак, на якіх грэецца мясо ў тоўстых паравінах, памешаных з часнычным соусам, чалавек можа сагрэцца і прачакаць навалу. Вопраткі адпаруюць жывот, папоўніцца экзотыкай, і тады можна рушыць далей у чарговую будку, якая таксама чакае на змучаных вандроўнікаў,

0: а ветлівыя паны з кабабаў заўсёды накормяць і бліснуць сваімі над выраз белымі зубамі. Дзякуй за ўвагу, а з вамі была Ула Шмулько-Лейзорко.
1: Краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакульшчыне.
2: Гуртэла!
1: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Махаю вам, шаноўныя слухачы, на хвалях радыёрацыя, і бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі.
1: ЗЗ.

Наша сустрэча з хорам «Гармонь» набліжаецца да завяршэння. Дзякую ўсім удзельнікам хору і перадусім прысутным на сустрэчы ў святліцы дырыжору хору Марыі Пашко, Агнешцы Андрэюк, Пауліне Монах, Барбары Павлючук, Юстыне Пашко, Басі Голёнко, Улі Гайдук, Генку Дудзічу і Янку Войцешчыку. Жадаем хору «Гармонь» далейшых поспехаў на розных сцэнах. Нехай музыка і супольныя спеўкі прыносяць радасць, далейшы рост спеўных магчымасцяў. З хорам «Гармонь» з Ласінкі сустракалася Валя Лаёўская. І на заканчэнне яшчэ раз «Гармонь». Усе песні, выкарыстаныя ў перадачы, запісаныя падчас нашай сустрэчы. Усім удачы і чарговых юбілеяў!

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 22, у Польшы 21 гадзіна. Прэм'ер-міністр Украіны Юлія Свірыдэнка заявіла пра сваю адстаўку. Германія прафінансуе закупку 50 тысяч украінскіх FPV-дронаў «Шрайк». У Беларусі зафіксаваны рост аварыйнасці з удзелам пажылых кіроўцаў. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч. Прэм'ер-міністр Украіны Юлія Свірыдэнка заявіла, што сыходзіць з пасады, але гатовая і далей служыць украінскай дзяржаве і выконваць задачы, накіраваныя на ўзмацненне пазіцыі Украіны, абарону нацыянальных інтарэсаў і набліжэнне справядлівага міру. Удзячная прэзідэнту за давер і высокую ацэнку работы нашай каманды. Ганаруся тым, што мела гонар узначальваць урад у самы складаны перыяд найноўшай гісторыі Украіны. Напісала яна ў тэлеграме. Свірыдэнка падзякавала ўрадавай камандзе за працу на карысць дзяржавы падчас вялікіх выклікаў і абмеркавала з прэзідэнтам далейшыя крокі. Нагадаю, што сёння прэзідэнт Уладзімір Зялёнскі заявіў аб змене Украінай сваёй палітычнай стратэгіі, а таксама аб абнаўленні кабінета міністраў і кіраўніцтва праваахоўных органаў. І яшчэ на украінскую тэматыку. Германія прафінансуе закупку 50 тысяч украінскіх FPV-дронаў «Шрайк». Гэта стане адной з найбуйнейшых вядомых закупак беспілотнікаў для Украіны заходнім саюзнікам, паведамляе Рэйтэр. Кошт контракту ацэньваецца ў 90 мільёнаў еўра. Частка дронаў ўжо перададзена, астатнія паставяць да канца года. «Шрайк» – гэта украінскі FPV-дрон кампаніі «Skyfall» з амерыканскай сістэмай «Otherion». Яна выкарыстоўвае камп'ютарны зрок і штучны інтэлект, дазваляючы дрону аўтаматычна суправаджаць і паражаць цэль, якая рухаецца. На апошнім участку палёту нават пры страце сувязі з аператарам або ўздзеянні расійскага РЭБ. Дзякуючы гэтаму верагоднасць паспяховага паражэння цэлі значна вышэйшая, чым у звычайных FPV-дронаў. Да іншых тэм. Польша сур'ёзна ставіцца да пагроз з Москвы, хаця не панікуе, заявіў італьянскаму выданню «Іль Масагэра» кіраўнік польскага МЗС Радаслаў Сікорскі. Міністр пракаментаваў інфармацыю брытанскай газеты «Тэлеграф» пра тое, што Злучаныя Штаты нібыта перадалі Варшаве папярэджанне аб магчымай узброенай правакацыі Расіі супраць Польшы, каб выпрабаваць рашучасць НАТО. Глава польскай дыпламатыі сказаў, што не можа ні пацвердзіць, ні абвергнуць гэтую інфармацыю, але навіна паходзіць з аўтарытэтнага выдання, таму, імаверна, яна праўдзівая. Ён выказаў спадзяванне, што выкрыццё намераў Расіі змусіць яе адмовіцца ад гэтых планаў. Менавіта таму мы пасылаем расіянам сігнал. Мы ведаем, што яны нешта рыхтуюць, гэтаксама, як гэта было перад уварваннем ва Ўкраіну, дадаў міністр. У той жа час Сікорскі ўпэўнены, што Масква не мае дастаткова рэсурсу для нападу на Польшчу. Інфармацыя з Беларусі. У краіне зафіксаваны сур'ёзны рост колькасці аварый з удзелам пажылых кіроўцаў. ДАІ звярнулася да Міністэрства аховы здароўя па дапамогу. Дзяржаўтаінспекцыя канстатуе, што за 6 месяцаў 2026 года па віне пажылых кіроўцаў адбылося 62 здарэнні, у якіх 6 чалавек загінулі і 65 паранены. Адзін з апошніх такіх выпадкаў. Пад Навагрудкам 81-гадовы і 69-гадовы пенсіянеры урэзаліся на аўто адзін у аднаго. Ёсць загінулы. Таксама нядаўна быў смяротны наезд на мінчанку у Валожынскім раёне, учынены 71-гадовым кіроўцам, які ўцёк з месца аварыі, але быў выяўлены. МУС праінфармавала Міністэрства аховы здароўя аб дарожнай абстаноўцы, якая складваецца, і неабходнасці прыняць да ведама даныя пры правядзенні медыцынскага агляду пажылых кіроўцаў пры іх допуску да ўдзелу ў дарожным руху. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра на польска-беларускім памежжы пахмурна з праясненнямі. У сярэдзіне дня магчымыя дажджы. Тэмпература ад 19 да 26 градусаў цяпла. Вецер паўночна-заходні да 7 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: миксы диджея Рики.
1: Привітанне, пачынаем чарговае выданне Інда Мікс. Наперадзе гадзіна поўная энергіі, рыфму і спецыяльна падрыхтаванай падборкі. Будзе драйвова, месцамі глыбока і атмасферна, але галоўнае танцавальна. Дзе б вы не былі, дома, у машыне ці на вечарыне, дадаем гучнасці і рухаемся разам.

І на гэтым сённяшні індамік заканчваецца. Вялікі дзякуй, што правялі гэтую гадзіну разам за мной. Спадзяюся, гэты сет дадаў вам энергіі і настрою на выходныя. Пачуемся ў наступную суботу о 21 гадзіне. Падрыхтую для вас новую порцію свежай музыкі. Трымайцеся і да сустрэчы!

0: Ісус Христос. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лев XIV закликав не дозволить ветрам войны погасить огеньчик надеи и миру. Папа открыє новую выставу в Ватиканской апостольской библиотеце. У другой частцы нашей программы рубрика «Философские нотатки». 12 липеня вас вітає Александр Панченко. Бог не перастае сеяць сваё слова, бо ведае, што моц ягонай любові мацнейшая за нашу слабасць, сказаў папа перад малітвай Нілпанскі, якая прайшла сёння ў Кастэль Гандольфа. Святы Отец пракаментаваў евангельскую прыповесць пра сейбіта, падкрэсліўшы, што яна апісвае шчодрасць і давер, з якімі Бог сее сваё слова ў нашых сэрцах і яго моц у нас. Сам Ісус, уцялаўлёнае слова, які аддаў жыццё дзеля нашага збаўлення, з'яўляецца зернем, якое Отец працягвае сеяць у свеце, каб яно, паміраючы, прынесла багаты плён. Праўда, часам яно сустракае ў нас цвёрдую і неадчувальную глебу, іншым разам безуважлівасць, падобную да утаптанай сцежкі, камяністай глебы ці зараснікаў церняў. Але бываюць моманты, калі яно знаходзіць успрымальную і ўрадлівую зямлю. І тады адбываюцца цуды любові, здольныя змяніць усё астатняе, што мы, безумоўна, і самі перажылі ў сваім жыцці. Менавіта таму Айцец не перастае сеяць, бо ведае, што моц ягонай любові мацнейшая за нашу слабасць, сказаў пантыфік. Лев XIV працытаваў святога Яна Хрызастома, які, кажучы пра зерне Божага слова, сцвярджаў: «Ці разумна сеяць сярод церняў на камяністай глебе на дарозе? У выпадку з насеннем і зямлёй гэта было б неразумна, тады як у выпадку з душамі і вучэннем гэта вельмі пахвальна, бо для Бога магчыма, каб камяністае месца перамянілася і сталася урадлівай зямлёй, каб дарога больш не была ўтаптанай і не заставалася адкрытай для ўсіх, хто праходзіць, а стала добрай глебай, каб церні былі выдаленыя і насенне магло знаходзіцца ў вялікай бяспецы». Шчодрасць Бога ў адносінах да нас не наіўная, а мудрая, і ён умее заўважаць у нас патэнцыял дабра, якога часам нават мы самі не ўсведамляем. Таму Пан, які добра ведае глебу нашага сэрца, лепш, чым мы самі яе ведаем, не перастае верыць у нас, у тое, кім мы з'яўляемся і кім можам стаць, калі дзень за днём з верай будзем давяраць сябе яму, падкрэсліў папа. Такім чынам, дзякуючы бескарыслівасці і даверу, з якімі сеецца зерне, а таксама дзякуючы пакоры і адкрытасці, з якімі яно прымаецца, у нас узрастаюць і памнажаюцца плады Святога Духа, якімі, як вучыць святы Павел, з'яўляюцца любоў, радасць, спакой, доўгацярплівасць, лагоднасць, дабрыня, вернасць, далікатнасць, стрыманасць. Як моцна наш свет патрабуе гэтых пладоў, каб быць імі напоўненым і перамененым, дадаў святы Отец. На завершэнне разважання Леў XIV даў практычную параду. Давайте ж будзем намагацца, асабліва ў гэтыя дні адпачынку, даваць месца слуханню, чытанню і разважанню над Божым словам, спалучаючы адпачынак і здаровыя забавы са значнымі момантамі цішыні і малітвы. Так мы вернемся да нашых звычайных заняткаў, абноўленыя целам і духам, гатовыя абвяшчаць добрую навіну Евангелля і ўсё больш здольныя супрацоўнічаць у пашырэнні Бога Божага валадарства. Падчас сустрэчы з вернікамі на малітве Нілпанскі, якая прайшла сёння на плошчы перад апостальскім палацам у Кастэль Гандольфа, дзе Леў XIV праводзіць свой летні адпачынак, папа выказаў шкадаванне з прычыны эскалацыі гвалту ў свеце, ён запэўніў у блізкасці работнікаў марской сферы і польскіх пілігрымаў. На жаль, ізноў дзьмуць вятры вайны на Блізкім Усходзе, ва Ўкраіне, ў многіх іншых частках свету, сеючы гвалт, страх і смерць, ізноў удараючы па мноству нявінных людзей. Давайце не дазволім гэтым вятрам пагасіць маленькі агеньчык надзеі і міру, нават калі ён здаецца кволым і хісткім. Я зноў выказваю сваё пажаданне настойліва ісці шляхам дыялогу, сустрэчы і дыпламатыі, адзіным шляхам, здольным прывесці да справядлівага і трывалага міру, у якім народы змогуць жыць у прымірэнні, ва ўзаемнай бяспецы і з павагай да годнасці кожнага чалавека, сказаў папа. Леў 14 згадаў таксама пра нядзелю мора, якая адзначаецца сёння ў касцёле. Ён падкрэсліў, што ў гэты дзень яго думкі скіраваны да ўсіх маракоў, рыбакоў і работнікаў партоў у свеце, якія перажываючы разлуку са сваімі блізкімі, а часам страх перад канфліктамі, што закранаюць марскія шляхі, сваёй цярплівай і маўклівай працай падтрымліваюць гандаль і жыццё многіх народаў. Святы Отец далучыўся ў малітве да шматлікіх польскіх вернікаў, якія здзейсняюць пілігрымку да санктуарыя Маці Божай Чынстахоўскай на Яснай гары, выказаўшы пажаданне, каб яны, як місійныя вучні, былі радаснымі сведкамі Евангелля.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Святы Отец заклікаў касцёл у Азіі будаваць адзінства і не баяцца запэцкаць рукі на будоўлі нашага часу, ставячы Бога ў цэнтр свайго жыцця і дзейнасці. Леў 14 скіраваў ліст да кардынала Освальда Грасіаса, арцыбіскупа эмерыта Бамбея, свайго спецыяльнага пасланніка на 12-ю пленарную асамблею Федэрацыі канферэнцыі біскупаў Азіі, якая адбудзецца з 20 па 26 ліпеня ў сталіцы Інданэзіі Джакарце. Звертаючыся да дарагога яго сэрцу касцёла ў Азіі, папа выказаў пажаданне, каб ён працягваў развівацца ў хрысціянскай веры і ніколі не пераставаў квітнець у веры і чалавечнасці. Пантыфік заклікаў мясцовую каталіцкую супольнасць не баяцца запэцкаць рукі на будоўлі нашага часу і нястомна працаваць, ставячы Бога на гарызонт нашых дзеянняў, а чалавека ў цэнтр нашых рашэнняў. Такім чынам, адкінутыя камяні, бедныя, хворыя, мігранты, абяздоленыя, стануць вуглавымі камянямі, і на зямлі паўстане трывалы і гасцінны агульны дом, дзе любоў і праўда нарэшце сустрэнуцца, справядлівасць і мір пацалуюцца, напісаў папа. Ён заўважыў, што для дасягнення гэтай мэты неабходна прасіць Бога аб ласцы быць будаўнікамі адзінства, а не архітэктарамі Вавілона гэтага веку, слугамі Божага валадарства, якое надыходзіць, а не будаўнікамі вежаў, асуджаных на разбурэнне. Таму з пастырскім і бацькоўскім сэрцам мы жадаем заахвоціць усіх спыніць будаўніцтва чарговага Вавілона і аб'яднаць сілы дзеля стварэння сапраўднага дабра, каб чалавецтва разам з імі касцёл не страцілі сваёй прыгажосці і каб свет ізноў мог распазнаць у сэрцы чалавека дом і боскую святыню, дзе жадае жыць Хрыстус, напісаў святы Отец. Ватыканская апостальская бібліятэка рыхтуецца да старту маштабнага культурнага праекта. 14 верасня Леў 14 наведае гэтую ўстанову і адкрые выставу «Аква», якая стане першым этапам новага цыклу «Катастрофа і цуд». Мастацкі праект прысвечаны стыхіі вады як люстэрку страхаў і надзеі чалавецтва. Выстава стане спробай асэнсаваць ваду як разбуральную сілу і пагрозу для захавання гістарычнай спадчыны, але таксама як жыццёва неабходны рэсурс. Па словах арганізатараў, мэта праекту садзейнічаць дыялогу паміж сучасным мастацтвам і шматвекавой спадчынай Ватыканскай бібліятэкі. Папа неаднаразова заклікаў да вернасці мінуламу і будучыні. Сучаснасць, у тым ліку такая выстава, можа стаць домам, дзе мінулае і будучыня сустракаюцца як сябры, адзначыў бібліятэкар і архіварыус Святога Рымскага касцёла арцыбіскуп Джаванні Чэзары Пахацы. Для рэалізацыі гэтага дыялогу да ўдзелу ў ініцыятыве былі запрошаны тры сучасныя творцы, якія працуюць у розных сферах: французскі мастак Джэй А, амерыканскі тыпограф Біл Моран і італьянскі шэф-кухар Фульвія П'еранджэліні. Праект рэалізуецца ў супрацоўніцтве з фондам Рыма і банкам Інтэза Сан-Паўло. Адпраўным пунктам усяго выставачнага цыклу стаў трактат Гайтана Вольпе пра шаленства валодання кнігамі, напісаны ў 1756 годзе, дзе пералічаны небяспекі, якія пагражаюць захаванню кніг. Ад вады да агню, ад святла да жывёл, шкода, якую сам чалавек здольны нанесці сваёй культурнай спадчыне. Будучы перакананымі, што перад абліччам страхаў заўсёды разумней спыніцца і прайсці праз іх, мы звярнуліся да трох надзвычайна таленавітых творцаў мастака, тыпографа і шэф-кухара, і адкрылі для сябе нечаканыя гарызонты менавіта ў тым, што звычайна нас палохае, сказаў адзін з куратараў праекта ксёндз Джакама Кардзіналі. Святар заўважыў, што выстава «Аква» — гэта таксама магчымасць адзначыць 470-годдзя трактата пра рыб, напісанага ўрачом Іполіта Сальвіані і выдадзенага ў Рыме ў 1557 годзе за кошт Ватыканскай бібліятэкі. Выстава будзе дзейнічаць з 25 верасня па 14 мая наступнага году. Яна будзе адкрыта для наведвальнікаў некалькі дзён на тыдзень. Больш падрабязная інфармацыя будзе пададзена пазней.
0: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by.

0: Философские нататки.
1: Хвала Христу, дорогие слухачи, в нашем цикле передач мы разважаем про сувязь человека и сусвету. Мы распочали цикл передач, присвеченных разважаниям швейцарского мысляра Поля Турнье. У минулый раз мы говорили про одиноту, про то, что человек может заставаться самотным, заставаться самотным нават сярод іншых людзей. І сёння мы працягнем гэту тэму, але паглядзім на яе ўжо праз прызму сужэнства. То бок, як так здараецца, што самыя блізкія людзі паступова адзін ад аднаго аддаляюцца. Паступова пачынаюць адчуваць сябе самотнымі, самотнымі нават ва ўласнай сям'і. Таму сёння зазіраем за зачыненыя дзверы нашых дамоў, туды, дзе за дзесяцігоддзі сумеснага жыцця нярэдка назапасілася горы крыўдаў. І Поль Турнье, як лекар, бачыў вось такія сем'і, бачыў тысячы разбураных лёсаў, але называў сям'ю з аднаго боку альбо найвышэйшым пунктам чалавечага шчасця тут на зямлі, альбо арэнай бітвы, дзе сужэнцы спрабуюць не любіць, а хутчэй выжываць. І, уваходзячы глыбей у нашую тэму, часта мы бачым класічную для нашых шырот карціну, калі мужчына, які працуе на дзвюх працах, прыходзіць дадому смяротна стомлены і не мае сіл на размову. Жонка, у сваю чаргу знясіленая клопатамі, працай, стрэсам, сустракае яго, напрыклад, не абдымкамі, а кантролем. Кантролем, які Турнье апісваў як праяву духу улады і уласніцтва. Але гэта карціна, вядома, можа быць і наадварот, калі сужонка працуе больш. У любым выпадку, у падобныя моманты яны, сужонкі, нібыта перастаюць быць мужам і жонкай, бо выходзяць у тэатральныя ролі, у ролю кантралёра, ролю ахвяры, або, што яшчэ горш, адзін з іх пачынае граць для іншага ролю бацькі ці ролю маці. І гэта трагедыя, бо там, дзе адзін сужонак пачынае выхоўваць іншага, паміж імі паступова будзе знікаць блізкасць, паступова будзе знікаць інтымнасць. Як заўважаў Турнье, немагчыма захаваць містэрыю любові там, дзе пануе дух судзейства. Пытанне тут у тым, адкуль бярэцца вось гэты дух кантролю і недаверу. Турнье, вядома, бачыць карані ў ценях мінулага, то бок у сям'і, дзе панаваў холад і залежнасці, перад усім. Некаторых таксама ў дзяцінстве вучылі: не давярай, май запасны выхад, будзь гатовы забраць сваю палову маёмасці, гэтак далей. І такі чалавек уваходзіць у шлюб не для таго, каб аддаць сябе, а каб абараніць сябе. І яго праўда, альбо яе праўда, праўда ў двух косці, становіцца як бы зброяй, сямейнай зброяй. Гэта жыццё з чалавекам, які мае заражаны рэвальвер. Калі невядома, калі ён стрэліць. І такі чалавек, такія людзі увесь час баяцца быць ашуканымі. Вядома, бо мелі складанае мінулае, і яно зразумелае. І мы мучым адзін аднаго не таму, што мы злыя, а таму, што самі пакутуем ад афектыўнага голаду. І не ўмеем даваць тое, чаго самі не атрымалі ў дзяцінстве. Сапраўдная бяда надыходзіць тады, калі мы пачынаем верыць, што ўжо дасканала ведаем свайго чалавека. І сам Турнье у такім выпадку перастерагае, што найлепшы спосаб не зразумець сужонка, гэта вырашыць, што вы ўжо добра яго ведаеце. тады мы пачынаем лічыць, што ўжо не трэба задаваць пытанні, не трэба размаўляць па душам. Ці ёсць выхад з гэтага кола? Бо імгненна перайсці да поўнага даверу у сужэнстве звычайна немагчыма. Нельга проста перастаць асуджаць, калі крыўды назапашваліся гадамі. Разарваць гэтае заганнае кола можна наступным чынам. У чалавека ўнутры ёсць так званы фокус увагі альбо кантроль увагі. І трэба як бы спыніць вось гэты фокус увагі на справядлівых патрабаваннях да іншага. Бо з несправядлівымі патрабаваннямі і так вядома. А пасля ў сваю чаргу скіраваць вось гэты позірк унутр сябе. Навошта гэта рабіць? Таму што мы часта застаемся ў шлюбе як бы старымі дзецьмі, якія патрабуюць ад іншага вось той безумоўнай любові, якую самі не атрымалі ў дзяцінстве. І Турнье называў гэта гэты шлях псіхалагічным сталеннем. Калі я нарэшце разумею, што мой муж ці мая жонка не функцыя для майго суцяшэння, а такая ж параненая і напалоханая асоба, як і я сам. І гэта пераход ад патрабавання «дай мне» да пытання «хто ты?». Але пра ўнутранае сталенне і этапы жыцця празмаўляем ўжо ў наступнай перадачы. На гэтым ўсё. Дзякуй, што былі з намі, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

Спачатку цяжка уявіць суцэльную карціну, але затое без натугі і пакут мы можам сплесці з гукаў.